0: My liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Here, ons dankie, ons loof en ons prys U omdat U almagtig is. Here, vanmôre kom ek na U toe deur die naam van ons koning Jesus Christus. Here, ek dank U omdat ek weet die opening van die woord bring lig en maak die wat eenvoudig is verstandig. Here, ek dank U my God, Here, vir harte wat voorberei word vir die woord van die Here. Here, vanmôre dank ek U my God, Here, omdat ons weet ons is tot alles in staat deur U wat ons die krag gee, my God, Here. Here, ek weet sterker groter is Hy wat in my is as Hy wat in die wêreld is, my God, Here. Here, ek vra U nou in die naam van Jesus, my God, Here, kom seën my. My tong en lippe in die naam van Jesus, laat ek niks uit my eie uit sal doen nie, my God, Here, maar alles ter ere van die koninkryk van die Here Jesus Christus. Here, ek dank U my God, Here, want ek weet die gees van die Here is alomteenwoordig. Hy lei ons in gees en in waarheid. Ek bid nou in die naam van Jesus, gees van die Here, kom lei my in Jesus naam, en ek dank en ek prys U daarvoor. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Dis 7 minute oor 5 op 'n Dinsdagoggend, 21 Julie 2026. En u is vanoggend ingeskakel weer eens by Carpe Diem van 5 tot 6 met my Maggie Williams, u gasheer, en ek is so bly om vanoggend weer saam met u te kuier. En dankie dat u vanoggend weer besluit het om die radio aan te skakel en vir ons te luister van 5 tot 6. Hartlike goeiemôre aan elke luisteraar. U het nou gehoor, vanoggend het ons 'n pragtige pastoor Elvis Masoko ons ingelei in gebed. En baie dankie vir die pragtige gebedpaaste. Dis goed om saam met u te kuier in die ateljee, dis goed om te ontmoet. Die man is jonk, die man is fris, die man lyk pragtig daar ver aan my ander kant. En pastoor Masoko, pastoor Elvis Masoko, gaan nou vanoggend vir ons luisteraars goeiemôre sê.
5: Goeiemôre luisteraars, ek wil my vrou begroet, my familie, my vriende en al my gemeentelede. Vanmôre is my voorreg om hier te kan sit en sê, so sê die Here van die leerskare, want dis net 'n genade, 'n genadekans. Onse God is 'n God van 'n genadekans. Halleluja.
4: Is het sommer kort en krachtig, is kant en klaar. Luisteraars, jy het gehoor, dit is ons eie pastoor Elvis Masoko. Kom ek sê gauw of jy is ingeskakel van die volgende kanale, 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.9 is die Kus, die Tuinroute en die Mooie George, die lig is oop, de Skoonie en George, is een mooi ligte oggend, 97.9 is die Kanaland, 98.1 is Uniondale en die Langkloof, is dit waar ons soepdryf is vir oggend, so ons Uniondale en Langkloof is bevoorreg, 98.1, 99.7 Nysna en die mooie Plettenberg Baai, 103.6 is die Karoo, en vir ons luisteraars buiten ons opvangsgebied, www.edenfm.co.za. Nou, jy het klaar vir oggend vir pastoor Elvis Masoko se stem gehoor, en saam met my in die ateljee moet ons nou eers sê, my tegniese regisseur, oom Willie Botha, is vir oggend die aan my hart se kant.
6: Hartlike môre Maggie, ons sê eerstens vir die Here weer eens baie, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om ons 'n werktuig vir hom te kan wees. Paaste, hartlike môre Paaste Elvis Masoko, gaan het goed met u?
5: Dit gaan baie, baie goed.
6: So groot en die eer en voorreg om vir u vanoggend saam met ons te wees, om te hê, pastoor was nou so rukkie terug, was hy ons een oggend hier op gewees, was saam met Annie Molly, maar weer eens hartlike welkom. Suster Maggie, gaan het goed met jou?
4: Dit gaan baie goed om, Willie. Veilig terug in die
6: amen,
4: eens
6: amen, ons sê vir die Here, dankie vir reisgenade, ne?
4: Amen.
6: Welkom, welkom terug. En dan ons prachtige luisteraars, wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek elke oggend maar sê, gaan en gemaak vir die geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet dan natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. Maak vir jy gemakkelijk volgend, gaan sit daar in die voorkamer, daar in die sitkamer, kry conversie, gooi my so oor die beentjies. Hoe sê sy, Risa? Die beenconversie, nie?
4: Ja, die voete conversie.
6: Of die voete conversie. Kry hom daar so, en sit hom daar oor die beentjies, en wees ingeskakel. Skakel maar die bier en die vriende, laat hulle ingeskakel is. Gaan een goeie rechtstelling maak, Maggie. Die soepdrijf is vanochtend in Oudtshoorn. Hulle is in Oudtshoorn vanochtend.
4: O, hulle is die kant toegekom. Hulle is nou nader aan
6: ja,
4: ons.
6: Ja, kyk, hulle was mis nou gister in De Rust geweest.
4: O, okay.
6: En De Rust en in Duiselsdorp. Hulle was mis gister yes, op in Duiselsdorp. Yes. Gistermiddag in De Rust. Vanochtend is hulle daar in Oudtshoorn. En dan, hulle is vanochtend daar by die, die naam net, die so Skroskopie Center in Wolfroud. Hulle is daar so. En dan tussen 12 en 3 vanmiddag is hulle by Piriwit Krets. Krets daar in Volmoed is hulle vanmiddag.
4: Daar so, by die Vonkelvrou.
6: Daar by die Vonkelvrou is hulle. Piriwit Krets in Volmoed. Dit is nou vanmiddag tussen 12 en 3. En vanochtend tussen 6 en 9 is hulle by die Skroskopie Center in Wolfroud. So, lieve luisteraars, allemaal aan Oudtshoorn. Jullie moet gaan vanochtend gaan haal jullie heerlijke warm kopie sop en die stukkie brood daar zo. En geniet het.
4: Dankie, oom Willie. Ja, luisteraars, as jy nou net ingeskakel, 12 minute oor 5, en jy is ingeskakel op Carpe Diem, ons 5 tot 6 ochend program. Jy gaan saam met ons gesels, jy kan gebedsversoeken stuur, jy kan seënwense stuur, jy gaan deel uitmaak van vanochtend op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. Die telefoon in die atelier net na 8 as jy ons nodig het, 044-884-0831. En dan ons gebedslijn, as jy voel jy wil nou nie wacht tot die monitor en die lijn oopgaan nie, kan jy nou skakel 073-185-5566. Hierdie lijn word 24/7 beman. Luisteraars, jy is baie, baie welkom. Jy gaan nou achter oor sit en dan gaan jy luister na lekker muziek. Ons inleidingslied gaan ons sing. Pastoor Elvis Masoko is reg om ons te bedien met 2 Korintiërs 12 vers 9 en vanochtend se thema is My genade is genoeg vir jou. En terwijl ek in pastoor so gesels ek, as ek die woordjie my genade hoor, as ek het thema sien, as ek die woord genade hoor, dan sit ek reg op.
6: Amen.
4: Want ek weet, kyk jy, jy red my genade oor en oor en oor bewys. So ek is oor hierdie woordjie my genade, so ek is glad excited vanochtend om die woord te hoor. So jy gaan nergens jy nie, as jy nog nie die koffie gemaakt het, my man daar by die huis, my eie man, gedruk en getik tot in Pretoria, oom Willie. Baie, baie welkom. As ek 6 uur terugkom, dan is ek weer reg en ek is by die huis. Ja, nee, gister was hy heel dag so in my oom Willie. Ek was Kaap toe so in hom. Dankie mama Dina, my eie mama, wat so mooi aan my man gekyk het, terwyl ek gauw een saakje in die Kaap gaan uitsorteer het. En die Here se genade was daar ook vir ons. So, so genoeg. So kom, ons gaan nou luister na lekker muziek en dan kom ons terug en ons luister vir pastoor Elvis 2 Korintiërs 12 vers 9 My genade is genoeg vir jou.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Weer eens, goeiemôre luisteraars. Vanmôre wil ek u bemoedig in 2 Korintiërs 12 vers 9. Die woord van die Here sê, hy het echter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juist in swakheid tot volle verwesenlike. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Prys die naam van die Here. Hierdie skrif sê uitdruklik dat my genade is genoeg. En as ek kyk in die tyd waarin ons nou lewe, is dinge so die mekaar. Mense probeer hard om hulle lewe in orde te kry. Mense probeer hulle hele lewe lang om reg te lewe. Maar vanmôre sê die Here, my genade is vir jou genoeg. Vanmôre weet ek dat my God is in staat. Hy is in staat om jou lewe radikaal te verander. My God is in staat om dit wat vir jou 'n swakheid is, kan hy omskep in 'n sterkte. Prys die naam van die Here. Vanmôre weet ek dat die Here gebruik nie net perfekte mense nie. Hy het nie gekom vir perfekte mense nie, maar hy het gekom juis vir diegene wat swak is. Prys die naam van die Here. As ek kyk reg deur die woord van die Here, is baie maal wanneer die Here iemand gebruik het soos Moses. Moses was 'n moordenaar. Prys die naam van die Here. As ons kyk aan Salomo, hy het 1000 vroue gehad, waarvan 700 sy eie was en 300 byvroue. Elkeen van hulle het 'n swakheid gehad, maar nogtans het die Here hulle gebruik. Vanmôre wil ek vir iemand sê wat sukkel. Vanmôre wil ek vir u sê stof. Skud net die stof van jou voete af. Prys die naam van die Here en gee alles vir die Here. As ek terugdink in my eie lewe en wat die Here vir my gedoen het, kan ek net sê die Here se genade was vir my groot. Die Here se genade was vir my genoeg. Vanmôre voel jy miskien ek kan niks meer goed na jou toe kom nie, maar die Here sê sy genade is genoeg. As ek terugdink aan elke keer as ek kyk in die Bybel en ek kyk hoeveel keer van die profete foute gemaak het, maar nog steeds het die Here hulle gebruik. En sommige tye, dan gaan ons hele lewe lank, ons het al alles probeer, maar vanmôre wil ek hê u moet die Here probeer. Want by die Here is daar niks onmoontlik nie. Mense aan buitekant is ongenadelik. Hulle doen saam met jou net wat hulle wil. En wanneer hulle klaar is met jou, dan stap hulle uit jou lewe uit. Daar's mense wat jy toelaat in jou lewe, wat instap en as hulle uitstap, is jou lewe nooit weer dieselfde nie. Daar's baie mense wat begin mure opbou het, wat nie meer mense naby hulle wil hê nie, omdat hulle te seer gekry het. Maar vanmôre sê die Here, my genade is vir jou genoeg. Miskien voel jy vanmôre, nee, maar ek is nie goed genoeg nie. Miskien voel jy, ja Here, my afkoms, waar ek vanaf kom, is jy so goed nie. Maar vanmôre kyk die Here nie vir waar vanaf jy kom nie. Vanmôre wil die Here hê, jy moet na die tafel toe kom. Want wanneer jy by die tafel sit, dan word jou gebrek nie gesien nie. Maar sodra jy opstaan by die tafel, dan sal mense kan sien, daar is 'n gebrek. Vanmôre is die vraag, is daar iemand aan wie ek goed kan doen? Vanmôre wil die Here u lewe radikaal verander. Ek weet nie wat 'n probleem het u vanmôre nie. Miskien het u 'n finansiële probleem. Miskien het u 'n probleem in die huwelik. Miskien het u 'n probleem met die kinders. Maar vanmôre wil ek vir u sê, die Here se genade is genoeg. Want juis omdat jy swak is, is jy sterk in Christus. Want hy wil jou swakheid omskep. Prys die naam van die Here. Die woord van die Here sê, wil ons nie liever maar wees soos wat 'n klei in die pottebakker se hande, sodat hy kan maak met ons net wat hy wil nie. Kom ons gee ons hele lewe oor vir die Here. Want ons probeer ons hele lewe rondom mense draai. Ons laat ons hele lewe voel dat daar is niks meer dinge wat ek kan doen om 'n beter lewe te kan lei. Maar die woord van die Here sê, ek koester goeie dinge aangaande jou vir 'n hoopvolle toekoms. En sommige tye, dan is ons 'n swaar kry veroorsaak dat ons nie meer kan sien dat daar iets goed kom nie. Ons 'n swaar kry veroorsaak sommige tye dat ons trane in ons oë het en ons trane belemmer ons sig. Ons kan nie meer sien dat die Here ons pynhope kan herstel nie. Ek kan dink in my eie lewe was daar baie dae wat ek gehuil het voor die Here. Ek het gevoel dat ek 'n failure is. Maar met my God is ek tot alles in staat. Met my God kan ek 'n bende storm loop, soos die woord van die Here sê. Met my God kan ek oor 'n muur spring. As ek kyk aan Petrus, jy is daai selfde Petrus wat gesê het, hy ken nie Here Jesus Christus nie. Jy is daai selfde Petrus, nadat hy dit gedoen het hy tot duisende mense tot bekering gebring. Dit wil sê dat die Here kyk nie wie jy is, of van waar jy afkom nie. Prys die naam van die Here. Vanmôre weet ek, die Here kyk, hy wag, hy sê ons het nie om wat ons hier vra nie, want alles wat ons in die naam van die Here vra, sal ons kry. Vanmôre vra ek vir u, wil u hê die Here moet iets nuuts in die lewe kon doen? Wil u hê die Here moet die lewe radikaal verander? As ek kyk in Jesaja 43 vers 18, sê die woord van die Here, vergeet al die dinge, prys die naam van die Here, wat in die verlede gebeur het, dis niks in vergelyking met wat ek nou gaan doen nie. Die Here wil vir jou 'n nuwe ding kom doen. Ons moet net toelaat dat die Here ons lewe radikaal kom verander, want ek weet die opening van die woord bring lig en maak die wat eenvoudig is, maak hy verstandig. Prys die naam van die Here. Ek weet as ons minder word, dan sal die Here meer word in ons lewe. Verder vers 19 sê die woorde, ek gaan iets niets doen. Dit het al reeds begin gebeur. Ons kan nie sien wat is op pad. Sommige tye, dan draai ons voor ons 'n deurbraak om, want ons kan nie meer in die wagtyd period kan ons nie meer deurgaan nie. Maar die Here wil vanmôre, wil hy vir sê, he will perfect the imperfect. Vanmôre sal iemand wat die perfek is, sal die Here se lewe radikaal verander. Dit het al reeds begin gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk om huis toe te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestyn. Ek weet jy is jy miskien vanmôre in 'n woestyntydperkie. Jy is droog. Jy voel dat jy is nie 'n bietjie water kan gee nie. Maar vanmôre wil ek vir jy sê, as jy Here kans gee, dan sal strome van lewende water uit die binneste uitvloei. Prys die naam van die Here. Die woord van die Here sê, die stad is op die regte plek, maar die waters is ondrinkbaar. Prys die naam van die Here. Vanmôre wil die Here hê jy moet toelaat sodat jy na die bron toe kan kom wat veroorsaak dat jy nie op die regte plek is nie. Hy wil na die bron toe gaan en dan wil hy die bron skoonmaak sodat jy van nou af tot in alle ewigheid sodat jy water kan gee vir die wat dors het. Prys die naam van die Here. Ek weet daar was 'n tyd in die lewe wat die mense kon water gee. Daar was 'n tyd in die lewe wat die lewe kon spreek. Maar vanmôre as jy voel jy het 'n dooie situasie, wil ek vir jy sê, jy situasie is nie tot die dood toe nie. Vanmôre kom spreek ek lewe in elkeen se lewe in die naam van Jesus. Ek spreek elke dorre bene aan in die naam van Jesus, sodat dit lewendig kan word. Vanmôre dank ek die Here, omdat ek weet die Here is in staat om die onmoontlike te kan doen. Jy sommige tye dan probeer ons hele lewe lank dinge doen wat ons in aansien by mense kan bring. Maar wat baar dit? Ons wen die hele wêreld, maar ons siel ly skade. Vanmôre wil ek vir u sê, die genade van die Here is genoeg. Vanmorgen is het onnodig wat u deur hierdie ding gaan waar hierdie gaan. U kyk aan die manne, u het opgegee. U het opgegee op die huwelik, maar vanmorgen wil ek vir u sê, die genade van die Here is genoeg, sodat jou huwelik weer omgedraai kan word. Daar sal weer vreugde in die huis wees. U sal nie opbou om te bid en die Here te dank, omdat u weet, die Here het 'n nuwe ding kom doen. As jy miskien sê vanmorgen, Here, my kinders is die mekaar, ek weet nie meer wat om te doen nie, ek weet nie of ek reg bid nie, maar ek wil vir jy sê, die snoeiperiode is baie seer, sommige tye het ons nodig om my loshangende takke af te knip, so dat ons beter vrug kan dra, ek weet nie hoe lyk ons vrugte wat ons vandag dra nie, maar die Here sê my genade is genoeg. Jy sal weer vrugte kan afgee. Jy sal somer vrugte kan afgee. Vanmorgen, as ons terugkyk aan Mephibosheth, prys die naam van die Here, hy daar gelê, hy het gevoel, hy het hom vergelyk met 'n hond, prys die naam van die Here, hy het gevoel, hy kan niks na hom toe kom nie, maar die koning het gevra, is daar iemand aan wie ek goed kan doen? En vanmorgen wil ek vra, waar hy staan, waar hy loop, waar hy lê, prys die naam van die Here, waar u ry, is daar iets wat die Here vir u kan doen, en al wat u kan doen, u kan net na die tafel toe kom, want by die tafel gee die Here 'n tweede kans, prys die naam van die Here, want die Here, terwyl hulle om die Here en Jesus Christus en die disippels rondom die nagmaaltafel sit, het hy vir Judas 'n kans gegee, hy het weer eens gesê, daar is iemand, maar sodra jy net by die tafel kom, sodat die Here jou kan genees. Kom ons kom na die tafel toe, prys die naam van die Here. Kom ons maak, sodat die Here vir ons meer as oorwinnaars kan maak. Ek weet sommige tye, dan voel jy maar, ek het te ver geval. Daar is niks meer goed nie. Jy het miskien groot geword, dan was daar vir jy gesê, jy was nie beplan nie, prys die naam van die Here, nou loop jy rond met daai gedagte, dat my ma, my pa wil my nie hê nie, maar vanmorgen wil ek vir jy sê, nog voordat jy in jou moeders skoot gevorm was, het die Here gesê, jy is myne, prys die naam van die Here, dit maak die saak waar die Here gaan nie, die Here wil jou lewe radikaal verander, en vanmorgen moet jy net sê, Here, ek is swak, prys die naam van die Here, want sy sterkte word volbring in ons swakheid. En ons as mens is maar geneig om in beheer te wees. Ons wil net in beheer van ons lewe wees. Maar kom ons maak die Here Jesus Christus in beheer van ons lewe, sodat die Gees van die Here ons kan lei in gees en in waarheid. Vanmorgen dank ek die Here vir waar die Here my gevat het. As ek kyk in die afgelope amper 3 jaar, het die Here vir my gevat en die Here het my weer terug laat kom by 'n plek waar ek weet ek is net afhanklik van die Here. Prys die naam van die Here. Was het nie vir die Here nie, dan sou ek nie vanmorgen hier gesit het nie. Want ek is dankbaar, want daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Sommige tye, dan beperk ons die Here, maar die Here soek juist daai ding, wat jy sê, ek kan niks meer doen nie, mense kan niks doen nie, jy moet toelaat, dat die Here jou fondasie kom afbreek. You gonna shake your foundation, en as jou fondasie geskud is, en dan kom die Here, en hy gooi 'n nuwe fondasie. Baie maal, dan kom mense in ons lewe in, en hulle krap ons lewe die mekaar, en dan begin ons mure op te sit. Die Here wil hy mure afbreek, sodat jy weer toelaat, dat daar weer 'n blydskap in jou lewe kan kom, sodat jy kan sê, die blydskap van die Here is my beskutting. Prys die naam van die Here, die woord van die Here, die blydskap van die Here is my beskutting, het my deur die 3 jaar gedra, ek het gesmile, maar ek het geweet, ek is aan pyn, daar is niemand wat groter pyn kan dra, dat ek het so in pyn gelê, dat die trane gerol het, as ek terug gekyk het, aan hoe die Here my gehelp het. Prys die naam van die Here, maar die Here kom deur, hy kom deur op die regte tyd. He may not come when you want him, nor when you expect him, but the Lord is always on time. Die Here is altyd op tyd. As net ons wat van die Here af weg beweeg, die Here beweeg nie weg van ons af nie. Prys die naam van die Here. Ek weet nie waar staan die saak vanmôre nie. Ek weet nie waar saam wat sit jy vanmôre nie. Miskien sit jy met 'n klomp seer van die verlede. Miskien is jy 'n prisoner of your past oor dinge wat gebeur het, maar die Here wil vanmôre sê, hy sal iets nuuts vir jou doen. Miskien voel jy my Here, daar is niks meer wat gedoen kan word nie. Ek het te ver geval. Ek lê op die ashoop. Maar vanmôre kan ek vir u sê, u sal meer as 'n oorwinnaar wees deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Prys die naam van die Here.
3: Wow, wow, pastoor, baie dankie. Ons is opgelig. Luisteraars, as u ongelukkig nou eers wakker geskrik het, het u so pas die preek gemis. Maar dis nie verlore nie, jy kan altyd die recording kry, jy kan net vir ons skakel, jy kan net vir ons laat weet, op die kantoorlijn 044-874-5085. Een luisteraar het nou net vir my gesê, ek het die WhatsApp-linkie te vinnig gegee, ek gee dit weer 060-505-2693. Pastoor, ons wil vir jy sê, baie, baie dankie, vir die geseende woord. En is goed om vanochtend, iets het my opgevang, jy sê, onse trane het ons gesig belemmer. En as ons in die trane situasie is, dan vergeet ons die pad wat die Here met ons aangekom het. Maar dankie dat u my weer vanoggend herinner dat 'n dooie situasie is nie tot die dood toe nie. En dat ons kan opstaan. Ons moet net na die tafel toe kom. So ons vertrou dat die luisteraars opgelig is vanoggend en dat u reg is om na die tafel toe te kom. Ons lyne is oop, jy kan vir ons skakel, jy kan saam met ons werk vanoggend op ons WhatsApp-lyntjie 060-505-2693. Die telefoon in die ateljee werk nog, vir diegene wat airtime het, 044-884-0831. Oom Willie, of ons gaan oor na die monitor toe, of oom Willie speel vir ons 'n pragtige lied, voordat ons gaan luister wat ons luisteraars vanoggend vir ons sê. Maggie. Dat ons gou kan insink. Ons moet gou proses wat pastoor alles vanoggend gesê het. Dit was 'n besonderse woord, pastoor Mosokgo. Baie, baie dankie, pastoor Elvis.
4: So, ek gaan net so kort musiekbreekie vat.
3: Daar sê oom Willie.

0: Baie, baie welkom terug luisteraars. Ons gaan nou na die monitor toe vir almal wat saam met ons gaan gesels op die WhatsApp lintjie. En Suster Nella Gelden, hy is ingeskakel, sy sê vir my, ons moet veilig wees en ons moet 'n mooi Dinsdag geniet. Suster Nella, baie, baie dankie dat jy altyd klokslag ingeskakel is. Suster Welda van Mosselbaai sê vir my, Suster Maggie, ek en my man, sy is baie spoggerig, want haar man is by die huis, en my kleinkind Noah is ingeskakel, en ons luister na julle goeiemorgen, oom Willie, en goeiemorgen, onse prediker, ek geniet nou een heerlijke koppie Jacobs, wat my hubby gemaakt het, baie dankie vir jy opofferinge, ons is elke oogend ingeskakel, en ons waardeer jy, Suster Nella, ons, Suster Welda, ons waardeer vir jy, net so baie, en dan, Elmarie is ingeskakel, my niggie daar in Pakkelsdorp, sy sê vir my, sy het nou die nommerkie gesuif, en sy sal reg wees, as sy vir ons een versoekie wil stuur, en dan vir ons weer eens voorbeding vir oggend vir Oosie Marai in die Oudshoring Medikliniek aan die Leroux familie, sê ons baie baie sterkte en dankie dat jylle vir Oosie so bystaan en vir Jani en Danny, ons is bly jylle is veilig terug en dankie dat jylle dit kon maak om vir haar in die Medikliniek te gaan kuier gister. En dan wil ek ook my medelye met my eie familie in Mosselbaai, my ankel Andries is oorlede, ankel Andries Mondo in Mosselbaai, soker Zelda, Naubi, Friedel en Enrika, baie baie sterkte vir jylle in die droevige tyd en ons vertrou dat al die reëlings en alles wat nog moet gebeur spoedig sal verloop voor Saterdag. Ons gaan nou na ons monitor toe, so ek gee nou oor vir oom Willie.
1: Baie dankie Maggie en weer eens baie baie sterkte daar baie vir julle as familie. Mag die Here vir julle deerdra in hierdie moeilike tyd en wees ook verseker van ons gebede, ne?
0: Baie dankie oom Willie.
1: Ek het die hele paar versoekies deurgekom, Nella Geldreis, baie dankie vir u boodskapie, Peter Nella Filies, dankie vir u boodskapie, Sabina Buys, daar die prachtige Mosselbaai, dankie vir u boodskapie, Maarten Lieter se boodskapie sê, hierso dat ek hom net geoop maak, terwyl ons dan nog groot hoëpriesters het, wat reeds in die hemel gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely, die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie, Hebreërs 4 verse 14 tot 15. Bro Karel Jacobs daar van Riversdal sê, môre wil jy in prediker, bid vir my gesin vir 'n woning en 'n geseënde dag daar vir u. Baie baie sterkte daarso. Volgende boodskapie, môre bro Willie en Sister Maggie en Pastor Masoko ingeskakel wagtend op die woord en vra voorbeding vir almal wat siek en swak is. Maar God hulle oplig in hulle swakheid en aan hierdie wat verjaar vandag. Gegroet is my gemeente AJM Rachel Avontuur, aan Launa Nelson Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metrogronde. Dankie en daar is 1 koppie groentee, 2 koppies koffie en 3 stukkies melktert. Halleluja. Baie dankie daarvoor. Sister Dorothy Erasmus, môre broer Willie, Sister Maggie, ek moet net vir my kleindogter sê, baie sterkte met die eerste dag van proef by die laerskool Denneoord, baie sterkte van ouma Dorothy. O ja, die skole begin ons vandag weer, ne? Baie sterkte daar aan ons leerders. Die volgende boodskapie, Victor Carolus, baie dankie vir u boodskapie op vandag, en die volgende een sê, so, goeiemorgen, die baars in atelier, wil net my seun Damien Philander gelukwens met sy verjaarsdag, maar goed uit die guns op sy lewe is, en ek hoop dat al sy drome bewaarheid sal word, kom van sy ouers Herman en Kath van Buffeljagsrivier, baie baie geluk daarso. Die volgende boodskapie sê hier so, halleluja, prys die Here, goeiemorgen geseëndes aanbieders van Carpedeem vanoggend, ek het hart vol vreugde net vir ons maker, ons God, ons enigste, ons almagtige God, dat ons nog weer aan die kant van die lewe is, en lewe in oorvloed vir hierdie dag in oorwinningsnaam van Jesus Christus. Amen. Shalom van Charlie Meyer. Morgen Charlie en Sister Leni. Die volgende boodskapie, morgen aan die hele parkdienste prachtige mense, lief vir julle van Omjobi, geseënde dag aan die Philips, Crowley, Davids, Klaas en Julius, Manny familie, baie lief vir julle van julle Omjobi, hier sy mense. Morgen Omjobi. Volgende boodskapie, Martin Lieter, ons het die boodskapie gelees, baie dankie. Die volgende en sê, goeiemorgen broer Willie, Sister Maggie en prediker ingeskakel en wachtend op die boodskap voorbinding vir almal wat op ons landse paai is, dat hulle veilig sal wees en hulle wie verjaar dat hulle dag sal geniet, ook hulle wie siek is in die hospitaal en by hulle verskillende wonings, ook vir ons kinders wat weer op pad te skool toe, dat hulle veilig sal wees. Baie dankie broer Willie vir al julle gebedes en opoffering. Dit word opreg waardeer, veilig wees en terug reis toe. Mooi en geseënde dag verder, liefde Nella Geldenhuis daarvan Heidelberg. Morgen Nella. Marisio en Willie en Sister Maggie, gebed asseblief vir skole, onderwysers, hoofde en leders vir nuwe kwartaal. God seën Lisma van Riversdal. Amen. Die volgende boodskap is hier morgen, Willie, Sister Maggie prediker. Ek en my vrou Muriel is ingeskakel, geseënde dag in die atelier, Andrew van, en luister na morgen, Andrew. Goeiemorgen, Willie, Sister Maggie, Pastor Elvis ingeskakel, gebedsversoek asseblief, vir Gods genade, oor ons familie, my sister Veilig en George van Hospitaal in Kaapstad, bid asseblief vir ons senior burgers, siek mense en haweloses. Geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marijkamp. Morgen, Marinda. Goeiemorgen Willie en Sister Maggie, as ook Pastor Elvis Masaka, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir allemaal wie vanoggend luister na Carpe Diem, en geseënde Jesusdag, verder van Victor en Mosabai, amen en veilig, bly. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen Sister Maggie, en daar onderbreekie boodskapie, dan het ek een stemnota, kom en speel ook.
2: Goeiemorgen Sister Maggie, morgen broer Willie, morgen Pastor Masaka. En die Lena wil vir julle sê, baie dankie vir julle opofferinge, en dan vraag ek net voorbidding vir ons leerders, en die onderwijsers, en ons kinders wat op die busse ry, voorbidding vir hulle ook, en die bestuurders van die busse, en hulle moet alles insit, ons is nou by die derde kwartaal, mooi dag vir julle.
1: Hartelike morgen, Antilena, en baie dankie vir die boodskapie. Volgende sê, goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie oorwinningsdaan van Koning Jesus, ons minuut nalaat, om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aannemelik is. Een mooie geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Morgen Andrew. Geseënde verjaarsdag aan 'n wonderlike vriendin Ariel Arends van Oudtshoorn wat tans in Mosselbaai kuier. Geniet jou speciale dag vriendin. Mag die Here jou grondgebied vergroot. Liefde van Ursie en allemaal in Sinkfontein straat. Baie geluk daar. Volgende boodskapie sê jy so, good morning om Willie en Sister Maggie en a prediker. Baie dankie. Die volgende en sê jy so, hi Chapman, hoe kan ek dan vergeet het that people late at birthday? We says God is good en sy genade hand was oor jou. Hy het jou onthou, mag sy goedheid en guns altyd oorvoelig wees oor jou lewe. Andy, Horatius, Julius weet dat die Kobus en die Sheen Peterson familie baie lief is vir jou. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen broer Willie, Sister Maggie, Pastor. Die soepdrive span, omroepers, luisteraars, edemaaikies, allemaal wat ingeskakel is, is gegroet. Broer Willie, sien mense gaan om my prachtige dokter Nadia Adams met haar 31ste verjaarsdag. Ek wens haar net seëninge, voorspoed en guns op haar prachtige jonglewe toe ons baie lief haar. Sy moet haar dagie lekker geniet. Dankie vir die woord van Veslin Adams. Morgen Veslin. Morgen sê allemaal die atelier, ja, ons het deurgedra, luister na die woord. Ek moet net asseblief vraag vir voorbeelding van my en my vrou. Onse kinders hier waar ons bly, bid dat die Here sy genade hand hou oor ons, selfs in ons weke en al ons, in ons werke en al ons kinders wat weer terug skool toe gaan. Marshall, na die van Rousmore, geseënde dag vir almal in die atelier. Môre aan almal wat ingeskakel is, 'n geseënde dag vir my man John Moos van Teneba, Moos van Oudtshoorn. Goeiemôre my eie twee musketeers, Sister Maggie Paul Willie prediker, een en effe familie. Geseënde voorspoedige dag vir almal. Liesel, nee, ekke is vloei. Morgen Floy, stemnota.
3: Goeiemorgen Willie, goeiemorgen die Maggie, prediker in het atelier. Want ek eers ons vir die Here dankie sê vir die voorreg dat ek my oë kon geopen het vanmôre. Ek wil aan elke drywer, busdrywer vanmôre sê sterkte vir die nuwe kwartaal, aan elke onderwyser, aan elke kind, welkom en dankie vir die voorreg dat ons almal veilig deurgedra het hierdie vakansie. Ek is veiligheid woestryd, ek is terug in die tuig met kaboutertjies. Sien julle later, kom van oom Ben hier in Noosholte.
1: Morgen oom Ben aan Noosholte, ne? En jy merk jy mekaar hier raag geloof daar in Woesterie?
0: Gemis.
1: Die volgende boodskap is hier, morgen sê baie geluk aan Gloria Faro op Sandra, wat vandag verjaar op Psalm 23 van jou mamie Delia. Goeiemorgen, ek vraag as blief voorbeelde vir my seun vir werk. Baie geluk aan Wayona Aris met haar verjaarsdag, Wayona. Mag God jou ryklik seën, geniet die dag, dit kom van jou auntie Johanna Aris, Natasha, Buta en Nathan. Goeiemorgen, kan u die preek deurgee asseblief, ek gaan my nommer sit, en stuur die net vir my
0: een WhatsApp, en dan sal om vir dit stuur.
1: En dan stuur ek om vir u, ne. Die volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen, Maggie en broer Willie en Pastor Elvis, prys die Here vir sy geseënde woord van die lewe en hoop. Amen. En genade. Halleluja, Jesus is onse hoop. Seënwense vir my seun Bevan op sy verjaarsdag, Psalm 23 van Griselda. Môre Griselda. Môre pastoor, dankie vir 'n bemoedigende My fondasie was geskit. Bid vir my dat die Here my fondasie herbied.
0: Amen.
1: Goeiemôre, ek is ingeskakel. Marjorie van Karatra, dankie vir die kragtige woord. Bid asseblief vir my. Môre Michael Iman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Ek hoop jy het lekker geslaap. Jy moet 'n geseënde week hê. Auntie is lief vir jou en hou jou vertrou op die Here seën. Hy is ons staatmaker. 'N lekker dag van Auntie Teresa Iman van Willemore. Goeiemôre en wil jy ek vra asseblief die boodskap van Pastor Elvis aan te stuur, asseblief, dit is so goed, ek wil dit graag weer hoor, ek het dit nodig, baie dankie, ek waardeer die program.
0: Amen.
1: Stasie altyd tot seën van ons wees, sterkte vir die dag. Ek gaan sommer gou my nommer hier onderaan sit, daar stuur ek die nommer vir u, kan u maar net vir my een boodskapie stuur. Die volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen allemaal, gebed vir ons werkplekke, waar allemaal teen mekaar planne maak, bid vir liefde en vrede. Bro Patrick Telemakkese boodskap, Psalm 73 vers 28, maar wat my aangaan, dit is my goed, om na by God te wees, ek het die Here my God gekies as my toevlug, ek sal van al sy werke bly vertel. Goeiemorgen, volgende in die systeemnota, ek kom ons speel hem gauw.
4: Goeiemorgen, bro Willie, sister Megan, prediker, baie baie dankie vir die woord van ogenblikheid, voorbring vanaf sister Lena Williams, met die ingang van haar skoon sister, dan die kind van Rytripos, mag die Here die Maya familie versterk, en allemaal die kinders wat vandag op pad school, toe weet ons, dat vader saam met hulle ons bid vanmorgen vir hulle baie liefde en sê van Elswyn en Doreen Cameron.
1: Hartelike môre Elswyn en Doreen, baie dankie vir die boodskapie en sterkte daarso. Môre ja, watter groot genade, ons het opgestaan, God is groot, wil vanoggend dankie sê vir God vir sy genade oor my man
0: yes.
1: Franklin Delport, dankie vir 'n lekker warm koppie tee vanoggend, love you baie vrou Elsabie Delport. Volgende môre om wil jy bid vir 19-jarige seun in Oudtshoorn, hy is verskriklik en moeilik. Volg hom oral, sy familie is raad op en bid vir die alkom en delings wat alle jongelinge gebruik. Dan is hulle die mekaar groot, asseblief, geseënde dag vir almal, ons bid vir u. Môre wil ek aan die Maggie Kavooks en sy prachtige vrou is ingehaak en geskaak, een mooie dag aan almal en al die kinders moet gehoorsaam wees aan die onderwysers. Die laaste boodskapie aan al ons motordrywers, ry maar versigtig, die paaie gaan baie besig wees vanoggend, skole begin weer, maar wees versigtig, ons kinders, mooie dag van oom Joby. Sister Maggie.
0: Wow, baie, baie dankie, oom Willie, moes omtrent lees nou aan die monitor, ne, en Pastor Elvis gaan vir ons al ons versoeke saamvat, al die dankbare harte saamvat, en vir die Here baie dankie sê, en ek is baie blij om te hoor dat ons luisteraars is so verlig, en hulle is so dankbaar vir die boodskap wat hulle vanochtend opgelig het. Oom broer Willie gaan so draai by die huis kom, en hy het die boodskap afgelei, gewoonlik so net na 7, dan kom ons recordings deur, en dan stuur oom Willie die boodskap vir ons, en ons kan altyd weer daarna luister. So wanneer jy die dag weer down and out voel, skakel net weer die recording aan en luister wat sê Pastor Elvis. Dat wanneer ons in ons diepste dal is, dan gryp ons aan die Heerse genade wat vir ons genoeg is en dan word ons weer opgetel en dan is ons reg om aan die tafel te gaan sit en te eet en te geniet wat daar vir ons is. En luisteraars, ja, as jy nou net wakker geskrik het, ongelukkig is ons program voorbij. Ons het nog so 3 minute oor. So dis tyd geword vir ons om tot ziens te sê. Ons gaan nou vir Pastor Elvis vra om al ons versoeke saam te vat en vir ons die gebed te doen. Pastor Elvis.
5: Here, ons dankie, ons loofie. U genade is vir ons genoeg. Here, ek dankie my God, Here, want ek weet, u is die kenner van die hart en die toetser van die niere. Here, het elke versoek gehoor, my God, Here. Here, ek dankie my God, Here, vir die geneesende hand in die naam van Jesus, my God, Here. Here, ons is hoop is in u, my God, Here, wat die hemel en aarde gemaak het, my God, Here. Here, ek weet, my God, Here, u maak 'n pad in die woestyn. Vanmôre vra ons, my God, Here, kom, my God, Here, vat ons swakke hand en sit hom in u sterke hand in die naam van Jesus, my God, Here. Here, ek dankie my God, Here, want ek weet die opening van die woord bring lig en maak die wat eenvoudig is verstandig. Here, ek dankie my God, Here, vir die woord wat nou op elkeen se hart se tafel geskryf is in die naam van Jesus, my God, Here. Ek weet, my God, Here, u is die een wat laat groei. Ek bid nou vir die gees van die Here om elkeen aan te raak in die naam van Jesus en hierdie woord wat uitgespreek is, sodat het kan vrug dra in hulle lewe in die naam van Jesus, my God. Heere, Heere, ons bid vir mense wat nie meer hoop het, my God, Heere. Heere, want vanmorgen is ons een hoop in Jesus Christus en ek dank jy, my God, Heere, om wat ek weet, jy sal een nieuwe ding kom doen, my God, Heere. Heere, ons dank jy vir een nieuwe seisoen wat aanbreek, my God. Heere, ek dank jy, my God, Heere, om wat ek weet, my God, Heere, ons is tot alles in staat. Heer, jy wat ons die kracht gee. Heer, ek dank jy my God, Heer, dat jy ons dier hierdie dag vat. In die naam van Jesus. Amen.
0: Amen. Baie, baie dankie, pastoor Els. En nou gaan jy vir ons luisteraars tot ziens sê. En met jy toestemming mag jy jy telefoonnummer los.
5: Halleluja. Ek wil weer eens baie, baie dankie sê vir diegene wat my toegelaat het in hulle huis. Yes. In die kar.

0: Dankie Geriks, maar oom Willie, baie, baie dankie. Gaan oom Willie tot ziens sê vir ons luisteraars?
1: Ja, sister Maggie, morgenoggend se prediker is niemand anders as dominee John Henry Majid.
0: Amen, Alipad, ons sien uit.
1: Van Magoland, ne? So hy is morgenoggend ons prediker. En dan, ja, van my kant van Willie Botha, een mooie geseënde dag. En onthou die Here is baie, baie lief vir u. Geniet die dag saam met die geliefdes. U hoor ons weer morgenoggend, as die Here nog nie gekom het nie.
0: En nou, van ons atelier na jou huis. Onthou, sy genade is elke oggend nuut.
1: Amen.

Gesprek op hierdie NIVM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstrekke in Afrikaans met Bornay Petersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, die George Municipale Raad het die hersonering van 'n gedeelte van erf 221 goedgekeur wat die wegbaan vir die toekomstige bou van twee nuwe grootmaat opgaartanks vir drinkwater. Die Weskaapse LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, het Vrydag 'n toesigbesoek aan die Beaufort West munisipaliteit gebring om vordering met verskeie projekte te besoek. Die Weskaapse premier Ellen Wendy besoek vandag die Langebaan polisiestasie wat onlangs 'n toekenning ontvang het as die netjiesste polisiestasie in die Saldanha Bay munisipaliteit. Intussen sal die Suid-Afrikaanse Polisiedienste vennootskap met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding van dese week 'n kampusgemeenskapsveiligheidsforum by die West Coast TVET College van stapel stuur. En die polisie in die Oos-Kaap het 'n tragiese voorval van moord en selfmoord veroordeel waar tydens 'n polisiebeampte na bewering sy eggenoot doodgeskiet het voordat hy homself geskiet het. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: betroubare watervoorsiening vir 'n groeiende bevolking te verseker. Die nuwe opgaartanks word beplan op munisipale grond wes van die bestaande grootmaat opgaartanks. Burgemeester van George Brown Johnson sê George bly groei en hulle moet verseker dat hul infrastruktuur by daardie groei tred hou. Die Weskaapse LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel het Vrydag 'n toesigbesoek aan die Beaufort West munisipaliteit gebring om vordering met verskeie projekte te evalueer. 'n Belangrike fokus van die besoek was die munisipaliteit se voortdurende pogings om sy watersekerheid te versterk. Die provinsiale departement van plaaslike regering het 2.6 miljoen rand aan die munisipaliteit verskaf om 3 gevandaliseerde munisipale boorgate te herstel en op te knap wat help om die dorp se watervoorsiening te beveilig. Bredel sê ondersteuning aan munisipaliteite is nie 'n eenmalige ingryping nie, dit vereis voortdurende toesig, vennootskap en aanspreeklikheid. Die Weskaapse premier Ellen Wendy besoek vandag die Langebaan polisiestasie wat onlangs 'n toekenning ontvang het as die netjiese polisiestasie in die Saldanha Bay munisipaliteit. 'n Netjiese polisiestasie projek is 'n inisiatief van die Weskus distriksmunisipaliteit en vennootskap met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die provinsiale departement van polisie toesig en gemeenskapveiligheid. Wendy sal vergesel word deur die provinsiale LER vir polisie toesig en gemeenskapsveiligheid Andrew Mare en die SAPD se Weskus distriksbevelvoerder generaal-majoor SW Jankie. Die besoek sal 'n toer van die stasie en 'n inligtingsessie met beamptes insluit. Intussen sal die polisie 'n vennootskap met die departement van hoër onderwys en opleiding van dese week 'n kampusgemeenskapsveiligheidssentrum by die Weskus Tewet College van Stapelstuur. Die inisiatief vorm deel van die SAPD se voortdurende skakeling met hoër onderwysinstellings reg oor die land om veiligheidsstrukture in die vorm van kampusgemeenskapsveiligheidsforums te vestig. Dit is in wese 'n gesamentlike en proaktiewe poging om misdaad te bekamp. Die bekendstelling, wat tussen 23 en 24 Julie 2026 plaasvind, sal die ondertekening van 'n verbintenis en 'n loopbaanuitstalling insluit. Ten slotte, die polisie in die Oos-Kaap het 'n tragiese voorval van moord en selfmoord veroordeel, waar tydens polisiebeampte na bewering sy eggenoot doodgeskiet het voordat hy homself geskiet het. Daar word beweer dat die paartjie Saterdag aand in 'n risie betrokke was by hul woning in Parsonsvlei, Gqeberha, voordat die skietvoorval plaasgevind het. Die liggame van die 34-jarige polisiebeampte en sy 44-jarige eggenoot, wat ook 'n polisiebeampte is, is met skietwonde gevind. Hulle is op die toneel dood verklaar. Polisiewoordvoerder kolonel Sipukasi Mavisa sê die omstandighede rondom die voorval vorm deel van die voortdurende ondersoek.
1: Preliminary information indicates that the couple was involved in an altercation in their residence at Parsonsvlei, Gqeberha before the shooting on Saturday the 18th of July. Both individuals were found with gunshot wounds and were declared deceased on the scene. The circumstances surrounding this tragedy form part of the ongoing investigation. The firearm believed to have been used in the incident has been recovered and confiscated by police. SAPS condemns any form of violence, particularly incidents involving members of the police service who killed their partners and then fatally shot themselves. The members are urged to seek help when they are experiencing any form of emotional issues.
0: Dit is een van die nuusversorg en aangebied die Eden FM Nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM Nuus, ek Mornay Pietersen en die weer volg net hierna.

Jy sal geskakel op Eden FM, ons tyd presies 7:00, die nuus in Afrikaans, het Mornay Pietersen, goeiemôre. Die George Municipale Raad het die hersonering van 'n gedeelte van erf 221 goedgekeur, wat die wegbaan vir die toekomstige bou van twee nuwe grootmaat opgaar tanks vir drinkwater. Die munisipaliteit sê die besluit vorm deel van die implementering van sy goedgekeurde watermeesterplan en langtermyn infrastruktuurprogram, wat daarop gemik is om 'n

Hiervoor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Dinsdag die 21ste dag van Julie in 2026. Klinkeroe dorpe, insluitend Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 17 grade Celsius met bewolkheid. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 9-16, gedeeltelik bewolk. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 7-18 met mooi weer. Die Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 5-18, gedeeltelik bewolk. Swellendam, 7-16 met mooi weer. In Uniondale, 6-16, gedeeltelik bewolk. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Have a good morning if you have just joined me. I hope that the school run has not been too hectic on the nerves this morning, my friends. It's an adjustment, eh? It's always, I remember that too, like just after December holidays. Oh my goodness gracious. Yeah, it's a long one and ek sê my sterkte vir al die ouers, né? Am I saying that right? I hope so. In the next couple of minutes, I'm going to be crossing over for our Money Matters segment. Very excited for this interview. It's going to be all about how to build a realistic budget. I know that that might not seem exciting to you, but honestly, it is important. It becomes exciting when we know how to manage our finances properly. And But before that, we're going to have a bit of a sports update. Here we go.
1: Goeiemôre, hier is jou jongste sportnuus van vanoggend vir die Garden Route Suid-Kaap en die hele Wes-Kaap. Die grootste sportnuus in die Garden Route is dat die Doodshoe SWD Arendel plek in die Karibeker eerste divisie eindstryd bespreek het na 'n indrukwekkende 59-10 oorwinning oor die Luiperds die afgelope naweek op Oud-Tuniqua Park in George. Die Arende onder leiding van afrigter Heineke Meyer pak nou die Valke komende Vrydag aan in George in wat een van die grootste plaaslike rugbygeleenthede van die jaar beloof te wees. Die Suid-Kaap staan vierkantig agter sy span en rugbyondersteuners word aangemoedig om Oud-Tuniqua Park vol te pak vir die geskiedkundige eindstryd. Nog goeie nuus vir die Edenstreek kom van die hokkieveld af waar die Edenvroue se A-span onlangs as Suid-Afrikaanse kampioene gekroon is tydens die SA Country Districts toernooi. Die span het deurgaans uitstekende hokkie gespeel en bewys dat die Garden Route steeds van die land se sterkste hokkietalent oplewer. Intussen het 6 spelers van Hoërskool Oud-Tuniqua ook die Eden onder 14 spanne by die interprovinsiale toernooi verteenwoordig, wat die streek se sterk ontwikkeling van die jong sporttalent verder beklemtoon. In netbal het die Eden onder 19 span die distrik trots gemaak deur 6de in Suid-Afrika te eindig tydens die Telkom Nasionale Junior Kampioenskappe. Die prestasie bevestig die groei van netbal in die Suid-Kaap en die uitstekende werk wat plaaslike skool en klubs doen om jong spelers te ontwikkel. Op die cricketfront is nog 'n jong ster uit die Garden Route op pad na die internasionale verhoor. Josey Kamfer is ingesluit in Cricket Suid-Afrika se onder 19 groep wat later vanjaar Pakistan besoek, nog 'n bewys van die wêreldklas talent wat uit die SWD cricketstrukture ontwikkel. En laastens, plaaslike sportliefhebbers kan reeds uitsien na 'n besige sportweek in die streek met die Karibeker eindstryd in George wat die hoogtepunt vorm. Intussen gaan voorbereidings voort vir verskeie gemeenskappe, skool en klub by einkomste reg oor George, Mosselbaai, Nuisna, Plettenberg Bay en Oudtshoorn waar wintersport steeds duisende deelnemers en ondersteuners lok. En dit was jou sportbulletin van vanoggend en ek is Jade Satiria vir Eden FM.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info

luister naar Eden FM, tyd precies 9:30, hier voor die nuus, hoofteken Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die St. Luigi Kroskopi Sorgsentrum in Oudtshoorn het huis Tadeus amptelik geopen, een nieuwe veilige faciliteit wat tydelike sorg bied aan kinders, wat deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Kinderwelsyn en ander gemagtigde instansies verwys word. Die Weskaapse regering se forensiese toksikologie eenheid het die eerste provinsiale openbare forensiese toksikologie laboratorium in Suid-Afrika geword wat ISO IEC akkreditasie vir sy dwelmtoetsmetodes ontvang het. Die Ooskaapse polisie ondersoek 'n skietvoorval waarby twee polisielede die afgelope naweek by hul woning in die Persons Vlei gebied van Kebega betrokke was. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n omvattende ondersoek gelas na 6238 staatswonings wat tans deur regeringsamptenare reg oor Suid-Afrika bewoon word. Die Demokratiese Alliansie sê hy sal wysigings aan die elektrisiteitsreguleringswet voorstel om te verhoed dat die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, NERSA, weer foute met die berekening van elektrisiteitstariewe maak. Dit in jou finansiële aanwysings vol bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan. Vir die FM News is ek Julien Makier.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Dag Jolien en goeiedag aan al die luisteraars. Dis Auntie Trish die Blome. Baie dankie dat ek weer vandag hier kan wees. Ek wil ook vir elke persoon dankie sê wat my besigheid ondersteun en wat hul ervaring met blossombloemprodukte met my deel. Ek ontvang gereeld boodskappe van mense wat vertel dat hulle beter voel, minder hoofpyne ervaar, rustiger slaap, minder angstig beleef en meer energie het. Ander vertel dat hulle menstruasie ongemak verbeter het. Jy sê ek voel so goed dat hulle minder pyn ervaar en mans deel hoe hulle welstand en selfvertroue verbeter het. Die manne kan vir jou baie praat van hoe hulle huwelik gered is deur hierdie King Bloom Juice. Jou mense vertel weer hoe die kombinasie van die kollageen, Luna Juice en olie hulle vel, hare en naels mooier laat lyk. Elke persoon se ervaring is uniek. Hierdie produkte is nie bedoel om siektes te diagnoseer, behandel, genees of te voorkom nie. Indien jy een medische toestand het, raadpleeg asseblief jou dokter of gezondheidspraktisyn. Baie mense vraag my hoekom ek by Blossom Bloom aangesluit het. Op 3 januari 2026 het 'n vriendin my aan Blossom Bloom bekendgestel. Ek was op daardie stadium op 'n plek waar ek besef het ek moet nog aan my finansiële toekoms bou. Ek is vandag 56 jaar oud en het besluit om 'n geleentheid aan te gryp wat my kan help om my ekstra inkomste te verdien. Ek het met R2000 begin. Nadat ek my eerste produkte verkoop het, het ek wins gemaak en dit het my laat besef dat hierdie besigheid vir my nuwe moontlikhede kan skep. My ma het deur haar lewe met verskeie gesondheidsuitdagings geleef. Terwyl ek na haar omgesien het, het ek besef hoe belangrik dit is dat mense toegang het tot produkte wat hulle algemene welstand kan ondersteun. Daarom lê hierdie besigheid vandag baie na in my hart. Ek nooi elke persoon nie wat graag 'n ekstra inkomste wil verdien of 'n eie besigheid wil begin. Ek sal jou stap vir stap oplei en ondersteun. Ons fokus daarop om families te help om financieel sterker te word. Die wonderlike van hierdie geleentheid is dat dit nie vra hoe oud jy is, watter kwalifikasies jy het of hoeveel ervaring jy het nie. Al wat jy nodig is 'n gewilligheid om te leer en die opleiding te volg. Ek het tans 'n spesiale aanbod. Koop enige 3 produkte en ontvang die 4de een gratis. Stuur eenvoudig vir my 'n WhatsApp met die woord combo en ek sal jou graag verder help. Ek bedoel eintlik die produk wat die goedkoopste is, kry jy gratis. Ons het produkte vir algemene welstand, gewigsbestuur, spysverteringsgesondheid, velversorging en nog baie meer. As jy meer wil weet oor die produkte of oor die besigheidsgeleentheid, kontak my gerus. Ek is Auntie Trish die Blome. My WhatsApp nommer is 06-33-44-3484. Ek herhaal, op 9 Augustus Vrydag sal ek by die biblioteek in die een area gebied wees. Ek sal dit deel met julle as julle my kontak. Ek dink dit is die swart area waar die biblioteek is in Nysna. Ek sal 1 uur al daar wees om met mense te praat, mense wat wil weet oor die produkte, oor die besigheid en selfs om net 'n foto met my te neem. Ek gaan baie gesels oor die gesondheid, welstand en die besigheidsgeleentheid mense, so julle moet kom. Ek gaan weer my nommer gee, 06-33-44-3484. Jy is baie welkom om my daar persoonlik te ontmoet. Baie dankie Jolien en baie dankie aan al die luisteraars. Mag julle 'n geseënde en wonderlike dag hê.

Dit is 10 uur, die volkenies in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die St. Luigi Cross Soppy Sorgcentrum in Oudtshoorn het hy Stadeus amtelik geopen. Een nieuwe veilige faciliteit wat tydelike sorg bied aan kinders wat deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Kinderwelsyn en ander gemagtigde instansies verwys word. Die huis bied een veilige en ondersteunende omgewing waar kinders kan bly terwyl hul omstandighede beoordeel word en langtermyn sorgreëlings getref word. Die initiatief het ten doel om te verseker dat kwesbare kinders onmiddellike beskerming, sorg en ondersteuning ontvang tydens krisisse of terwyl hulle op plasing wag. Die Weskaapse regeringse forensiese toksikologie eenheid het die eerste provinsiale openbare forensiese toksikologie laboratorium in Suid-Afrika geword, wat ISO IEC akkreditasie vir sy dwelmtoetsmetodes ontvang het. Die akkreditasie wat deur die Suid-Afrikaanse nasionale akkreditasie stelsel NAS toegeken is, dek die opsporing van koolstof moksiedvergiftiging en forensiese dwelmtoetse wat in doodsondersoeke gebruik word. Dit bevestig dat die laboratorium aan internasionale standaarde vir gehalte, akkuraatheid en betroubaarheid voldoen. Die eenheid wat forensiese patoloë, die polisie en die howe ondersteun, sê die erkenning versterk vertroue in forensiese bewyse en weerspieël sy verbintenis tot

Forensiese dienste van hoë gehalte in die openbare sektor. Die Oos-Kaapse polisie ondersoek 'n skietvoorval waarby twee polisielede die afgelope naweek by hul woning in die Parsons Vlei gebied van Kebega betrokke was. Owerhede het gesê die voorval het by die beampte se huis plaasgevind en dat albei skietwonde opgedoen het. Die omstandighede rondom die skietery word steeds ondersoek en die polisie het nog geen verdere besonderhede bekend gemaak oor wat tot die voorval gelei het nie. Ondersoekers werk daaraan om die verloop van die gebeure vas te stel, terwyl geen inhegtenisnemings of verdere inligting in hierdie stadium bekend gemaak is nie. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n omvattende ondersoek gelas na 6238 staatswonings wat tans deur regeringsamptenare reg oor Suid-Afrika bewoon word. Die ondersoek sal bepaal of die eiendomme wettig, doeltreffend en in ooreenstemming met die regering se behuisingsbeleid gebruik word. Dit vorm deel van breër pogings om toesig te verbeter, aanspreeklikheid te versterk en te verseker dat staatsbehuising behoorlik bestuur en ingevolge amptelike regulasies toegeken word. Die Demokratiese Alliansie sê hy sal wysigings aan die elektrisiteitsreguleringswet voorstel om te verhoed dat die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, NERSA, weer foute met die berekening van elektrisiteitstariewe maak. Die party voer aan dat die regstelling van 'n vorige tarief berekeningsfout van 54 miljard rand huishouding sowat 10 miljard kan kos, volgens NERSA se eie ekonomiese impakstudie. Die studie waarskei ook dat die regstelling tot die verlies van ongeveer 41.000 werkgeleenthede kan lei, wat die moontlike ekonomiese impak van foute met elektrisiteitstariewe beklemtoon. Deslotte die finansiële aanwysers kortlikkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.50 verhandel, die euro het op R18.82 gestaan en die Britse pond op R22.16. Goud verhandel teen $4,045.27 per fyn ons en die Brent olie kos $88.62 per vat. Bitcoin verhandel tans teen $65,422.13. Dis al einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM Nies span. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Vir Eden FM Nies is ek Julien Makier. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Ja, toe, welkom terug. Ek groet vir u vanaf 'n ijskoue Oudtshoorn. U volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Dinsdag 21 Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Durst en Duiselsdorp, 6:17, sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 8:16, gedeeltelik bewolk. Hessequa, Abbotina, Riversdal en Heidelberg, 8:18, sonnig. En Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 4:18. Swellendam 6:16 en Uniondale 6:16, gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Thank you, Sebas. Thank you, Khrutman. Khrutman is back at the 11 o'clock with that full bulletin English news. Do stay tuned for that one. By the way, we're still having our chat, so do come through. I see your messages there on our Facebook and our WhatsApp. Very lovely as we're chatting about in the tours that you're doing. Which one is your least favorite that you even have to bribe kids in it? Nah, let's check out on who came through on 0605452693 radio.
1: Goeiemôre, goeiemôre.
0: Môre, Mamzo. So,
1: ek wil net vir jy vra of jy nie vir my asjeblief so speel Wasted Years van Jimmy Swaggart nie, ne? Ons het 'n mooi dag deegedra die genade en daarom kan ons vir die Here al die eer gee, die wat tot bekering gekom het, wat jare gemors het. So die Here is goed vir ons en daarom kan ons so môre vir Jimmy Swaggart laat Wasted Years, ne? Baie dankie, mooi dag, Edith, bye-bye.
0: Thank you, Bamzo. We're getting ready for the plant, Indigenous Plant Talk with Andrea.
2: Goeiemôre, goeiemôre. Lekker warm winter weer vandag, koud in die oggende. En ja, party dele van Eden het wel ryp probleme. So ek het gedink, ja, ek kan 'n bietjie uit my eie ervaring praat van rypbeskerming vir plante. En wat jy hoort te doen wanneer die die weer dalk vir jou 'n bietjie ryp stuur. Nou ja, oor algemeen is daar baie rypbestande plante wat regtig goed sal doen. Al het jy baie koue weer in die oggende. Daar is dan weer ander wat genoem word semi-gehard en hulle sal terugvrek as daar swaar ryp is, maar die onderste gedeelte van die plant kan wel regenereer wanneer die weer warmer word. Ek het dit byvoorbeeld gesien in 'n Vrystaat botaniese tuine waar hulle redelik sagte plante in sekere plekke gehad het wat heeltemal teruggeryp het en dan weer teruggegroei het. En dan kry jy ook natuurlik gevoelige plante. En gevoelige plante is dan natuurlik die wat glad nie van koue weer hou nie en glad nie van ryp hou nie en hulle kan baie maklik heeltemal doodryp, veral as die ryp swaar is. Nou ja, daar's 'n klomp dinge hier om uit te pak, maar die eerste ding is natuurlik om jou plante te ken, om te weet wat hulle kan verdra en wat nie. Nou, as jy die naam van die plant ken, dan is dit gewoonlik redelik maklik om haar inligting te kry. En as jy byvoorbeeld 'n nuwe plant wil aanskaf, kan jy dit ook opsoek. En wat baie mense gebruik, is eintlik die VSA se rypgehardheids standaard. Want kyk, die VSA, die dek 'n baie groot gebied. Daar's baie koue areas, daar's tropiese areas en dis meer. En hulle verdeel plante op in groepe wat 'n rypbestandheid dan aandui. En 'n mens kan daai inligting op die internet kry. So op die manier kan jy uitvind wat is die koudste temperature wat jou plante kan hanteer en of hulle wel heel moontlik ryp kan oorleef of wel nie. Jy kan ook kyk na die natuurlike omgewing waar vandaan 'n plant kom. So natuurlik 'n plant wat in die hoë berge groei, kan hy ryp in sneeu en so aan, sal gehard wees, hy sal dit kan hanteer heel moontlik. Of as dit 'n plant is wat van 'n baie koue klimaat afkom, as dit nou nie 'n Suid-Afrikaanse plant is nie. So dis alreeds 'n beginpunt. Dan die ander punt wat baie belangrik is ook is om te kyk waar die ryp voorkom in jou tuin. Selfs in baie koue tuine is daar partykeer gedeeltes van die tuin waar daar minder ryp is of selfs geen ryp. Ek het byvoorbeeld in Johannesburg 'n vriend gehad wat 'n landskap argitek was en hy het eintlik redelik gevoelige plante gehad wat hy onder die bome uitgeplant het. Plante wat onder bome is, wel gewoonlik ryp dit nie eintlik onder bome nie. So hy het redelik gevoelige plante daar gehad en sukses daarmee gehad. So dit is 'n voorbeeld. 'N ander voorbeeld is byvoorbeeld 'n muur wat na die noorde kant toe kyk. So die son bak op daai muur en dit raak baie warm en dan in die nag soos wat die wêreld begin afkoel, bly die area net langs daai muur is hy geneig om warmer te bly en daar is dan minder ryp daar. Ek het byvoorbeeld gesien waar mense redelik, ek gaan sê semi-gehaarde plante, soos bougainvillea, wel sukses gehad het met hulle by mure wat na die noorde kant toe kyk. Dit is dan natuurlik vir plante wat nie skadu van sal verdra nie en wat eerder vol son wil verdra. So die plek waar jy jou plante uitplant, ook 'n invloed. Plekke waar daar meer ryp sal wees is gewoonlik natuurlik die suidekant van enige gebou of tuin. En dan ook 'n erwe wat meer na die suidekant toe kyk, want dit is natuurlik altyd kouer daar, as baie minder son skyn. En dan ook plekke waar dit laar liggend is in jou tuin, is ook meer geneig om ryp te kry. So dit het ook 'n beplanningsaspek in dat die plek waar jy 'n plant uitplant, sy ryp bestandheid kan beïnvloed, want dit beïnvloed nie eintlik die plant se vermoë nie, maar dit beïnvloed die omgewing waarin die plant groei. So dis al reeds 'n paar dinge. Tog is daar tye wanneer ons 'n gevoelige plant wil aanbring, en dan moet ons baie meer versigtig wees. As dit voluit 'n gevoelige plant is, dan moet hy eerder in 'n houer gehou word, en jy moet 'n plek kan hê waar jy dit na 'n warmer liggende gedeelte toe kan skuif gedurende die wintermaande. Dit is minder prakties vir die algemene persoon. Dan is daar gevalle soos byvoorbeeld die een wat ek van gepraat het in die Vrystaat Botaniese Tuin, waar die plante wel ryp gedurende die winter. En die groot versoeking dan is om die nare lelike bruin takke en blare af te snoei. Maar dit moet jy nie doen nie as daar nog steeds ryp aan die kom sal wees. Want daai dooie takke en blare is die sagste gedeelte van die plant wat eerste geaffekteer word. En wanneer jy die plant sny, stuur jy vir hom 'n sein dat hy nog meer sagte groei moet produseer, dan ook nog daai dooie takke en blare beskerm tot op 'n mate die plant self. Partykeer, en dit is ook nou baie minder prakties, maar ek het dit baie gedoen in die kweekbedryf. Partykeer sal jy eintlik die plante bedek, en die mense in baie koue klimate doen dit baie keer. So byvoorbeeld, hulle sal gasnysels vat en dit rondom die plant opbou, en 'n paar stokke rondom die plant sit, omdat jy weet wat nou nie lê op die plant nie. Maar dan sny jy natuurlik ook die lig van die plant af. 'N ander metode wat werk, maar wat redelik intensief is en wat ek wel gebruik in kommersiële kweek, is om eintlik die plante te bedek in die nag. Mens kry verskillende tipes materiaal wat nie te swaar is nie, wat jy bo oor die plant kan gooi, amper soos 'n kombersie, bakstene rondom dit pak om te sorg dat dit nou nie wegwaai nie, en dan dit in die oggende weer afhaal van die plant sodat die plant kan son kry. Dit is dan natuurlik regtig, as jy nou absoluut moet of wil hierdie meer gevoelige plante hê in jou tuin. En 'n ander punt net so om in ag te neem as dit by die uitplant van plante kom wat wel gedeeltelik gevoelig is of wat moontlik gevoelig mag wees, hulle gaan natuurlik meer vatbaar wees wanneer hulle jonk is en meer bestand wees soos wat hulle groter word. So byvoorbeeld, ons het plante gehad wat ek gesê het, dat hulle raak kleiner elke winter, wat wel meer warm kondisies wou gehad het, en elke winter het hulle teruggeryp, en dan in die somer het hulle weer uitgegroei, maar elke jaar se terugvrek het eintlik meer weggevat van die plant as die somer se teruggroei. So om 'n plant op 'n redelike grootte te kry, kan help om daai tipe situasie te verhoed, en ook natuurlik die heeltemal doodryp van 'n plant. So partykeer is plante ook nou meer daartoe in staat om ryp te kan verdra wanneer hulle ouer is en groter is. So dit kan jou beplanning affekteer in dat jy wel byvoorbeeld kan besluit dat jy meer gevoelige plante dalk wil aanbring in jou tuin en dit dan eerder in die lente uitplant, sodat jy die hele somer het sodat hulle kan vestig en groei en sterker word en op die manier meer bestand is. 'N ander benadering is om 'n redelike jongerige plant wel te bedek, soos wat ek van tevore genoem het, maar net vir die eerste paar jare totdat hy goed gevestig is, en dan hou jy nou maar op met die bedekking, en die hoop is dan dat die plant wel sterk genoeg is om ryp te kan verdra. So daar's 'n hele paar dinge wat jy kan doen rondom die beskerming van plante teen ryp. Natuurlik in landbou en tuinbou is daar 'n klomp ander dinge wat mense doen, maar wat minder prakties is vir 'n huistuin hier. So ek gaan nie eintlik daarop ingaan op hierdie punt. En alweer, ek dink die heel beste oplossing is altyd maar om jou plante goed te kies, te weet wat jy kies, om te gaan vir meer ryk bestaande variëteite, of dalk sê nie gevoelige plante wat jy dan in meer beskutte gedeeltes van jou tuin dan sou uitplant. So, paar gedagtekies oor ryp, brrr, want die koudste maande, die is nog op pad. So, ja, bly warm en bly gelukkig in jou tuin.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m. Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfvol opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
4: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
5: Yay!
6: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
0: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

gery om besigheid te doen en die besigheid te bou. En toe ek by die radio was, dit was my naweek werk gewees en my naure werk. As ek uitklok in die middag, dan spring ek in die werk in, dan werk ons tot

0: Hey, dankie man. En natuurlijk is Natural African Queen ook een borg aan die mol.
1: O ja, absoluut. Baie dankie.
0: En die Molly, yes. Zeg over die luisteraars van onze borgskap en so meer. Al die borgen wat betrokken is met die soekdraai.
1: Jy het my nou bietjie vinnig gevang, want ek wou eindelijk het oopgemaak het op die foon.
0: Zeker.
1: Maar dit wat ek nou kon onthou, gaan ek sê, maar is een advertentie op die licht, waar ons al onze borgen noem, ons het ook een template uit, wat allemaal sy borgen daarop is, maar ons wil eerstens baie dankie sê vir We Buy Cars. Baie dankie dat julle ons borg, dat ons lekker op die plekke kan uitkom, en ons ry baie lekker. Baie dankie aan Natural African Queen. Ons weet, ons het al baie gesê vir oggend vir ons. Baie dankie vir Ready Pack. Hulle is voorsien al die kaps wat is jou koppie vat in jou hand met sop. Dan moet jy weet, dis Ready Pack. Is, wat gaan so nog, wat ek wil noem, is eindelijk baie. Maar Sebastian, ek is nou so'n bietjie uit met allemaal wat kom, en ook maar vir Eden FM, wat die hoofd, nee, ons hoofdborg, is Power Trade. Ons wil vir hulle sê, baie, baie dankie, vir die sop wat hulle vir ons gee, ons waardeer dit verskrikkelijk. Knor, baie dankie vir die soppies, en ons soepmix, Jam het vir ons die kleren gegee, sien julle die t-shirts wat ons aan het, hulle gee vir ons die kleren, ons waardeer dit verskrikkelijk. Jam Clothing, this is Jam Clothing, dan sê ons vir Megalink, hulle is die motor maintain, hulle maintain, of sê mens, wat is maintain in Afrikaans julle? Hulle diens, die voertuie, baie, baie dankie. Ons sê vir hulle boue gas, ja, die kos moet gekook word, en ons sê vir hulle baie dankie vir die gas wat ons kan gebruik. Ons sê ook baie dankie vir die Heshoeke municipaliteit, wat ook dan accommodatie vir ons voorsien het, en Linda's B&B en George, en Afbob, ons sê vir hulle baie, baie dankie. As ek nou iemand uitgelaat het, dan moet julle my 'n lekker pak kom gee hier.
0: Martin's Funeral.
1: Martin's Funeral, en dan sê ons dankie vir Easy Care, baie dankie, ons sê baie dankie vir die hotel in Oudtshoorn, Turnberry Boutique Hotel, baie dankie, ons het baie lekker geslaap, en dan sê ons baie dankie vir Roland en Nysna, Plettenberg Baai, PPK Kerk, en met die crash daar, ons sê vir julle baie, baie dankie, vir al die accommodaties en die ondersteuning in die boord, Merlin en Pastor Philis daar in Albertinia,
0: ja,
1: baie dankie vir julle wat ook vir ons accommodatie gebied het. En as ek iemand gemis het, vergewe my.
0: Baie dankie,
1: ons gaan het weer noem. Baie dankie, Sebastian.
0: Aan die mol, ons gaan nou weer oorgaan daar. Is ook ietsie wat ek nou moet doen aan die blaans. Ek kom nou terug naar jou toe, nie. Now, welcome back. Before we go to our story, it's going to be a little bit late. The news headlines, we'll do the main bulletin at 1 o'clock. So sign up today, sign up your community or school group to Cubs Club groups by 31st of July and stand a chance to win a pizza party with Kai. So visit the Garden Route Mall between 23 and 25 July to find out more, or email learning@capenature.co.za, capenature.conserve, explore and experience. Well done right there. Thank you so much to Cape Nature for, yes, Cape Nature, thank you so much for your support, and we appreciate that. You know, don't forget that, 060-505-2693, that is the magic number, right here on your voice in paradise. You heard it right here on the midday connection, that is why you did gehoor het. So as you know, net by ons ingehaak en ingeskakel is, welkom hier.
2: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 88 00 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.

0: Nee, Philip. Jy is nie welkom in my kantoor nie.
1: Iemand met jou red voor jy jouself vernietig? Juliana?
0: Ek het nie gesê jy kan sit nie.
1: Ek het my goed voorbereid vir hierdie gesprek.
0: Wel, ek het niks te sê nie.
1: Ek het. Hoeveel keer was jy al op die canola landgoed? Enige canola landgoed?
0: Een of twee keer?
1: Net op Carpe Diem. En jy wou my nog nooit toelaat om jou tour van my plaas te gee nie.
0: En dis belangrik omdat?
1: Omdat jy nooit die voorsitter van die canola streek se sakekamer kan word nie, sonder goeie canola ondervinding nie.
0: Canola, graan, wyn, alles werk op dieselfde sakebeginsels. 'N Begaafde pianist is nie beperk tot die musiekstukke wat hy voorheen gespeel het nie.
1: Jy beskou jouself as 'n begaafde sakevrou.
0: Ek neem aan jy het my CV onder die vergrootglas gesit. Dis hoekom jy weet my ondervinding van canola boerdery is beperk.
1: Natuurlik. Ek dog ek val van my stoel af toe ek hoor jy het jou laat domineer deur 'n paar suurknolle. En hoekom? Omdat hulle nie vir die vakante voorsittersbos genomineer is.
0: Philip, almal weet die oorlede burgemeester het sakelei geboelie om jou onbestrede te nomineer vir die pos. En ruil daarvoor het jy hom gehelp om my uit die dorpsraad te hou.
1: Asof die tussentydse verkiesing nie vir jou 'n groot genoeg verleentheid was nie. Nou wil jy sowaar weer jou naam met 'n plank slaan. Dis jy maar so gis. Iemand wat pyn of vernedering geniet, wat genot daaruit vind om seer gemaak te word deur haarself of ander mense.
0: Maak die deur toe as jy uitgaan.
1: Juliana, asseblief. Ek wil dit nie aan jou doen nie. Jy's 'n knap vrou. Jy's 'n aanwinst van Maresburg. Fokus op jou talente. Los die politieke speletjies op die dorp. Dit pas nie by jou as mens nie.
0: Philip, jy kan sowaar nie bedreig voel net omdat ek genomineer is nie. Jy weet mos ek gaan my naam met 'n plank slaan, so waarom is jy hier?
1: Omdat ek... omdat ek van jou hou.
0: Rarig? Is dit hoekom jy met die verkiesing die dolk in my rug gedruk het? My droom vernietig het met kospakkies.
1: Daar gaan nog baie dorpsraadsverkiesings wees. Ek weet jy wil burgemeester word, en jy sal nog. Maar ek weet ook, hierdie is my laaste kans om voorsitter van die sakekamer te word. Daarom het dit vir my met die onlangse verkiesing nie oor jou gegaan nie. Ek moes doen wat ek moes doen om my jarelange droom te verwesen. Probeer ek verstaan?
0: Hulle noem dit narcisme. Die soeke na bevrediging deur eilheid. Die egoïstiese bewondering van 'n mens se eie fisiese en geestelike eienskappe. Dit ontstaan uit 'n arrogante trots. Kry jou ry, Philip, voor ek jou hier laat uitsmyt.
1: Jy gaan 'n gek van jouself maak. Moenie jy by my kom huil nie. Ek is klaar met jou. Hoor jy my?
0: Beste nuus van die middag.
1: Ek is nie baie goeie geselskap nie, kaptein. Maar nou ja, as jy wil sit.
2: Nee, dankie. Dit behoort nie te lang te neem nie.
1: Waarmee kan ek jou vanmiddag help?
2: Ek en my collega van Kleinbult was vanmiddag by Willem Wessels, die procureur op Kleinbult.
1: Ja, ek en Willem speel gereeld 'n bootjie golf. Altyd 'n ou met 'n grappie.
2: Hy vertel ons toe, jy het procureur Louis Ludik sy huis op Kleinbult gekoop.
1: Ja, is dit in die wet om huise te koop?
2: Nee, he. Volgens Willem is die transaksie vanoggend deurgehaak en uit die huissleutels vir jou gegee.
1: So, jy wonder hoekom ek die huis gekoop het. My jarelange voorman het lank met my kom praat. Sy vrou haat die plaaslewe en sy dreig om van hom te skei. Ek koop die huis sodat my plaasvoorman saam met sy vrou daar kan intrek. Dit red sy huwelik en ek behou my onvervangbare plaasvoorman.
2: En ek verstaan die huis is ten volle gemeubileerd, reg om bewoon te word.
1: Dis ideaal vir wat ek gesoek het. En om alles te kroon, staan daar een motor en een bakkie in die twee garages. Alles deel van die koop. Alles bly op my naam. Maar sodra my plaasvoorman oor 10 jaar aftree, word alles syne. Hy verdien die pakket. En sy vrou kan nou die dorpslewe geniet waarna sy so smag.
3: Dit klink vir my na 'n win-win situasie.
1: En die papier in jou hand?
3: Meneer Pieter, dis 'n delikate situasie. En ek moet ongelukkig deur u werk omdat jy nou die eienaar van die betrokke huis is.
1: En wat bedoel jy met delikate situasie?
3: Meneer Louis Ludik is op ons radar vir 'n saak wat sub judice is.
1: Hy is landuit.
3: Dis belangrik dat ons deur sy huis werk voor jou plaasvoorman intrek. Hierdie is 'n lasbrief wat my en my kollega magtig om dit te doen. Maar ons sal graag vir dat jy bystaan. Jy het immers die sleutels van die plek.
1: Magtig? Wat gaan aan?
3: Die saak is ongelukkig...
1: Sub judice, ek het gehoor.
3: Wanneer sal dit jou pas?
1: Net nie nou nie. Is ongeleë.
3: Wat van morgenoggend om 10:00?
1: Het ek 'n keuse?
3: Ons wil niks oopbreek nie.
1: Ek sal daar wees met die huissleutels.

0: Mevrouw Julies, dis 'n verrassing.
1: Skus, ek wag jou in by jou huis, kaptein. Kan ons sommer hier in die tuin sit by die tuinstel?
0: Natuurlik. Hier's net nie koffie nie.
1: Ek het nie gekom vir koffie nie. Ek het 'n belydenis.
0: Dit klink gewigtig.
1: Ek het nie alles verklaar wat uit my brandlys gesteel is nie.
0: Maar hoekom nie?
1: Wel, sekere goed was nie verseker nie. Ek het ook nie baie vertroue in die polisie nie. Hierso. Ek wil hê jy moet kyk na hierdie foto in my handsak. Hier is hy.
0: Harte. Dis 'n pragtige stel. 'N hangertjie plus oorbelle. Dit lyk duursaam.
1: Ja, iemand het dit op 'n vloeimark in George gekoop. En hy gee dit vir sy vrou as 'n geskenk.
0: Magies. Dis 'n paar rand werd.
1: Wat die dief nie besef het nie, is my naam is op die een oorbel en my selfoonnommer is agter op die ander oorbel gegraveer. 'N Paar dae later kom die man se vrou dit agter. Sy weier om 'n ander vrou se juweliersware te dra. En toe bel die ou my so ewe en vra of ek my stelletjie juwele wil terugkoop.
0: Nee, ek gedink het ek het alles gehoor.
1: Wel, ek het dit toe teruggekoop. Maar die man weet uiteraard niks van die dief nie. Hierso, sy naam en die selfoonnommer. As jy dalk met hom wil praat.
0: Ek sal. Terwyl ons oor die diefstal uit jou brandkluis praat. Ons het agterna vasgestel. Daai dag en aand is by jou en twee bankambtenare van Boba's bank se huise ingebreek. En hulle brandkluise is leeggemaak. Ons herkou nog die informatie.
1: Is interessant. Maar dankie, dis al wat ek kom vra.
2: Magtig, die manne keer omtrent die huis om. Kan ek skadevergoeding eis?
0: Ek het gaan praat.
2: Asof hulle aan 'n kaptein van die buurtdorp gaan steur.
0: Moet ons nie maar solank die garages oopsluit nie.
2: Ons kan. Kom ons begin by die een teen aan die huis.
0: Dis 'n netjiese motor. Ons wag maar vir die manne van Kleinbult.
2: Ek hoop nie hulle is ook so rof by die motor nie.
0: Ek dink die huis met meubels en motor moet so winskoop.
2: Ek dink ook so. Sal ek die tweede garage ook oopsluit?
0: Ja, ja wat?
2: Dis die bakkie.
0: Dit kan nie waar wees nie.
2: Wat is dit nou?
0: Kyk, kyk mooi.
2: Daar is iets op die deur geplak.
0: Ja, kan jy dit glo? Vincent vir veiligheid. Dis vragtig die bakkie wat gebruik is om die bankroof se tonnelsand mee weg te ry en in die Canola rivier te gaan stort.

0: Jong, room my smaak dan altijd lekkerder in die parkie.
1: Ek stem.
0: Kan ons nou maar begin opgewonde raak?
1: Oor die bakkie in Louis Ludwig se garage.
0: Met Vincent vir veiligheid op die deur geplak.
1: Kom ons wag om te hoor wat kry hulle alles in die bakkie.
0: Dit beteken, Ludwig is die ander bankrower.
1: Ja, maar hy is gone en my kop draai lelik.
0: Omdat hy landuit is.
1: Nee. Sê my, jy het nooit die man gesien nie, nee?
0: Nee. Hoekom?
1: Hy is in sy 60s, maar hy lyk stok oud.
0: Met ander woorde, hy is te oud om 'n tonnel te grawe.
1: Heeltemal. Hy het gesukkel om te loop, kromrug.
0: En Koevoet Breinders het ook nie sterk genoeg gelyk om 'n tonnelgrawer te wees nie.
1: Ek sê jou, Louis Ludwig en Koevoet Breinders is skiemers, maar hulle is beslis nie tonnelgrawers nie.
0: So, ons is nog lank nie by al die antwoorde nie.
1: Nee, ons soek nog na minstens een tonnelgraver. En dis waarskynlik die man wat Koevoet in die agterkop geskiet het.
0: En ons hoor niks oor die ballistiese toetsing wat gedoen is nie, op die koel wat uit die burgemeester gehaal is. Ek weet Margriet stres baie daaroor. Die kaptein het laat val. Hy sal nie van sy stoel afval as dieselfde revolver gebruik is vir albei moorde nie. Die burgemeestersin en Fanie Mandersin destijds.
1: Met ander woorde, die kaptein dink Margriet is die moordenaar.
0: Ah, ja, ek beslis vas by Margriet.
1: En moenie vir my vergeet nie. Hulle gaan die bakkie wat uit Ludwig se garage kom fynkam vir vingerafdrukke. En ek weet jou, hulle soek die hardste vir Vincent Vogelsin.
0: Ek weet, jy was nie naby daardie bakkie nie.
1: Ja, ek weet dit ook. Maar dis nie wat die kaptein dink nie. Weet jy, die man bel my gisteraand en hy vra so ewe, wanneer laas was ek op 'n vloeimark in George?
0: Hoekom?
1: Nie 'n cooking clone. Langklaas, beduie ek toe. Vra die man my so ewe ou gat of ek al ooit in my lewe van my oorle ma se geërfde juweliersware verkoop het.
0: Maar waar kom dit nou vandaan?
1: Ek dog toe die man het swierlik 2 doppe te veel ingehaat.
0: Jy's reg. Hy het 'n ding oor jou. En Margriet.
1: Ag, is dit toch nie.
0: Gaan jy nie antwoord nie?
1: Dis Shirley. Yes, is haar fout?
2: Wat doen jy teen so 6 uur?
1: Niks, hoekom?
2: Kan jy my by die restaurant na by die golfbaan kry?
1: 6 uur is reg, check jou.
0: Shirley bel jou.
1: En sy nooi my restaurant toe vanaand.
0: Wel, dan moet jy ry, gaan stort, trek jou netjies aan en spuit jou vol lekker goed.
1: Askies. Ek lyk mos klaar netjies.
0: Maar jy kan lekkerder ruik.
1: Ag nee, sies netie.
0: Ag, ek gee jou net goeie raad. Dis nou vir jou skielik, nê, nee, vandat julle tweeetjie saam in Kleinbult verdwaal het.
1: Ach, man, moenie vir jou simpel hou nie. Ek het geswys in sy deur Ludwig se huis geloop en alles met haar selfoon afgeneem.
0: Jy hoef dit te verduidelik nie, Casanova. Toe, kom, ons moet wakkel. Vincent het te tyd. Vincent het te tyd.
1: Fancy restaurant, hè? Ek kom nie sommer hier nie.
3: Toe maar, ek ook nie. Eers koffie, ons kan net nou iets ligs bestel. Ek wil eenkant met jou kopstukke praat.
1: Klink na moeilikheid.
3: Ek gaan jou iets vertel, maar hou dit vir jouself asseblief.
1: Ek beloof.
3: Toe ek en Nettie potpourri begin het, het ons nie geld gehad om die plek te koop nie.
1: Maar toe los jou pa gelukkig vir jou 'n erfgeldjie.
3: Nee, dis wat almal geglo het, Nettie ook, maar dis nie so nie.
1: Nou dan.
3: My paie het toe vir die eerste keer gekruis met Ludwig.
1: Oh, jylle het potpourri met Koevoet se geld begin.
3: Ja. En toe net die onlangs daarvan uitvind, was sy baie kwaad. Sy is dadelijk na haar pa toe. Haar ou kerel het toe die helfte van ons aanvankelijke bedrijfskapitaal oorbetaal om net die sy naam skoon te kry.
1: Dat is heavy stuff.
3: Ach, ek het baie in Ludik sy huis gekrap. Ek het nie net foto's geneem nie.
1: Shirley.
3: Dis toe ek Ludik sy lesenaar weggeskuif het, dat ek die gleef in die hout onder die lesenaarspoot sien. Ek het die skroewedraaier by jou werksman gaan haal.
1: En?
3: Ek het het in die gleefie gedruk en die deksel gelig. In die gat was daar 'n vergete klein trommelkie.
1: Ja, waar is het nou?
3: Ek het alles weer netjies toegemaak, die lesenaar reggeskuif en die trommelkie in my handsak gedruk.
1: Jy weet die polisie is dwars deur daai huis.
3: Ja, ek is baie bly ek het die trommelkie gevat. Daar was 2 stelle opgevoude papiere daarin. Die een stel was 'n toestemmingsbrief van Koevoet Breinders aan Ludik om die geldjie wat ons nodig gehad het om potpourri te koop in my bankrekening in te betaal. Koevoet het sowaar die volle details van my bankbesonderhede gehad.
1: Bliksus! As jy nie die trommelkie gevat het nie, het die kaptein nou geweet potpourri is met Koevoet se geld begin.
3: Mm.
1: Dan het hy potpourri se deure toegemaak on the spot.
3: Precies. Maar wat my gooi is, wie het die papier in en uit by die tronk gedra? Almal praat dan altyd van Koevoet het nooit besoekers gehad nie.
1: Dis dieselfde ou wat Koevoet gehelp het om sy parool en die bankroof so fyn te beplan.
3: Dit beteken... Ons kyk nog steeds oor ons kouers. Daar stap nog iemand buite rond wat alles weet van die bankroof.
1: En vir ons die lewe moeilik maak.
3: Mm.
1: Scary. Jy het gepraat van 2 stelle papiere.
3: Ja, en dis hoekom ek jou laat kom het. Wag, dis hier in my handsak. Wag hier so. Ja. Kijkie.
1: Ja. Wat? 'N kopie van my geboortesertifikaat, my matrieksertifikaat, my swyskursus, die registrasie van Vincent vir veiligheid, my hele pedigree.
3: Mm-hmm. Dis asof hulle jou opgeswat het. Alles van jou weet.
1: Want ek was nodig om Koevoet op parool uit te kry.
3: Net so. Maar die vraag is hulle klaar met jou?
1: Oh. Ons kan met niks na die kaptein toe gaan nie.
3: Nee, maar ek het iemand vir wie ek alles vertel. Ek het besluit ek vertrou haar en ek hou niks terug van haar af nie.
1: Rachel Wolfhard. Shirley, sy bly die kaptein se ex.
3: Ek weet nie hoekom nie, maar ek vertrou haar.
1: Weet sy van...
3: Potpourri se reg te begin, ja, sy weet.
1: Ek dink jy waag baie.
3: Ek sit en knyp maar as al die goed uitkom, gaan die kaptein potpourri se deure in elk geval toemaak. Ek weet het.
1: Dis 'n taai toffie. Nie een van ons het geweet Koevoet sit achter alles en hy bevoemvaai ons lewens nie.
3: Ek dink daaraan om potpourri aan Nettie te verkoop. Dan gaan ek later weer 'n aandeel daarin terugkoop. Nettie verdien nie om potpourri te verloor nie.
1: Ja, maar wat sê sy van die plan?
3: Sy weet nog nie daarvan nie.
1: Die vraag is of haar pa nog geld het om haar te kan help.
3: Ek wil 'n gedagte by jou toets.
1: Ja.
3: Ek het die geld by Nettie se pa gekry. As ek die geld aan jou oorbetaal, kan jy mos aanbied om saam met Nettie potpourri te koop.
1: Met jou geld?
3: Ja, en ek en jy kan teken dat jy die geld by my leen. Weet jy, ek probeer maar net om potpourri skoon te kry van Koevoet Breinders se vieslike geld, voor Nettie die plek verloor. Ek sal haar en haar ouers nooit weer in die gesig kan kyk nie.
1: Ek hoor jou, maar begin by Nettie. Toets haar kop of sy dit gaan like as ek 'n aandeelhouer word van potpourri.
3: Okay, goed. Maar in die beginsel, sal jy saamwerk?
1: Yep, ek sal saamwerk. Ek sal keer dat Koevoet Breinders julle lewens opvoedig.
3: Oeh, word gauw. Hi, Rachel. Oeh, kan ek jou oor 'n uur daar kry? Sien jou.
1: Oeh, Ek hoop jy weet wat jy doen.
3: Rachel weet te veel van my. Ek kan nie nou omdraai nie.

Nou ja, goeiemiddag, tyd presies 1 uur, hier volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Polisie en vrywilligers is besig met 'n landwye soektog na die 17-jarige Sarah Rousterrit van Blanco George, wat sedert verlede naweek vermis word. Owerhede sê haar huidige voorkoms kan verskil van die foto wat versprei word, aangesien haar hare glo swart gekleur is nadat die foto geneem is. Die publiek word versoek om waaksaam te wees en enige inligting wat kan help om haar op te spoor aan te meld. Ondersoekbeamtes volg steeds leidrade op, terwyl pogings om die tiener op te spoor voortduur. Die Stilbaai-polisie doen 'n geregtelike doodsondersoek nadat die liggaam van die 21-jarige Ntuile Tonyeni binne 'n uitgebrande struktuur in Kanene, Melkfontein gevind is. Die ontdekking is gemaak nadat 'n brand die gebou verwoes het. Owerhede ondersoek die omstandighede rondom die voorval om die oorsaak van die dood en die gebeure wat tot die brand gelei het vas te stel. Verdere besonderhede is nog nie bekend gemaak nie, aangesien die ondersoek voortduur. 42 van die 69 munisipaliteite wie se befondsing vroeër van dese maand tydelik deur die nasionale tesorie teruggehou is, is van die nakomingslys verwyder nadat hulle die bekommernisse wat deur die departement geopper is, aangespreek het. Hierdie munisipaliteite sal nou al hul of gedeelte van hul Julie billik aandeel toekenning ontvang. Die befondsing is aanvanklik teruggehou weens geïdentifiseerde probleme wat aandag vereis het. Die nasionale tesorie het gesê die voorstelling van fondse volg nadat die betrokke munisipaliteite regstellende stappe gedoen het om aan die vereistes te voldoen. Gautengse taxi-industrie is betrokke by 'n voorslepende dispuut met die provinsiale regering oor vertragings met die uitreiking van bedryfslisensies. Taxi-operateurs het kommer uitgespreek dat die agterstand hul ondernemings beïnvloed en onsekerheid in die sektor skep. Hulle waarsku dat die vertragings ook miljoene pendelaars kan raak wat daagliks van taxidienste afhanklik is. Gesprekke tussen operateurs en die regering sal na verwagting fokus op die oplossing van die lisensieprobleme en die voorkoming.

0: van verdere ontwrigting. Vijf gymnaste van Oudtshoorn Akademie, tuimel en trampolien, het die afgelope naweek uitstekende prestaties tydens die Eden gymnastiekproewe in Mosselbaai gelever. Die atlete het hul akademie met onderskeiding verteenwoordig en goeie uitslae tydens die kompetisie behaal. Die proewe het gymnaste uit die streek by mekaar gebring om aan tuimel en trampolien items deel te neem en hul vaardighede ten toon te stel. Die prestaties beklemtoon die toewyding en harde werk van die atlete en hul afrigters in die ontwikkeling van die gymnastiek talent. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.50 verhandel, die euro het op R18.82 gestaan en die Britse pond op R22.16. Goud verhandel teen $4,045 en 27 cent per fyn ons en Brent-olie kos $88.62 per vat. 'N Bitcoin verhandel tans teen $65,422.13. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Vir Eden FM nuus, sê Julien Makier, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
1: Eden FM weather forecast.

Ja, nou ja, toe welkom terug. Tijd so 6 minute na die uur van 1. En ons kom vir rechtstreeks hier vanaf Volmoed by Pyramid Speelgroep in Volmoed. En ek moet sê, die weer lyk verskriklik mooi hier buite. Nou ja, toe kom ons kyk na die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag, Dinsdag 21 Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, De Rust en Dysselsdorp 6:17 sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 8:16 gedeeltelik bewolk. Die Issaquoi, Albertina, Riversdal en Heidelberg, 8:18 sonnig. Kanneland, daar waar die soepdaaispan later op pad heen is, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 4:18. Swellendam 6:16 en Uniondale 6:16 gedeeltelik bewolk. Nou hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

0: Now we have two azoto suara kidari and full mood by Pyramid School. We are come terug ons is nou in die tweede en in die finale uur van die Eden Lunch program wat nou bekend staan as die Midday Connection. So pas ek heb een groot oor aan my luister nie wat ek sê nie. So ja, ek het so 'n boodskap hier, ek het 'n briefie gekry aan die Blanche. Ek het 'n love letter gekry. Baie geluk aan my ma en pa Ben en Liefie. Vir die van de Merwe met hulle 36ste huweliksherdenking vandag, mag daar nog vele mooie jare op julle huwelik rus. Ons as kinders en kleinkinders waardeer julle opreg baie liefde van julle 4 kinders en 8 kleinkinders en 8 kleinkind. Nou ja, toe, 36 jaar, daar is sommige mense wat nie eers meer 36 jaar lang leef nie. So kom ons stap so 'n bietjie hier in die paadjie op. Moet nie weg, Agopie, ek kom net julle toe, kom. Middag, dame. Wacht, hier staan, kom, moet nie weg, Agopie. Meneer, middag, wat is die naam?
1: Marshall May
0: is die man wat homself nou so pap tyd gegeet. Meneer, hoe was die sop?
1: Hoe was baie heerlik.
0: Nou het jy genoeg gehad?
1: Ja, maar jy mag hier sommer nog lekker stamvol so. Lek my, ek kan niks mee aangaan nie, ek is nou lekker dik geëet.
0: Nou ja, Antie Molly, daar het jy die sop het die manier vol gehad. So, wie wil nog kom praat? Ek kan nou nie so ver loop, dan gaan ek die klank verloor. Kom nader, enige een. Alles bang vir praat. So, kom ons kyk.
2: Laat die cameraman sommer praat daar by jou. Hier staan die cameraman met die pinkleren aan.
0: Ja, hier so staan die camera dame. Kom dame, middag, wat dame, is die naam? Ek kan maar die camera hou.
3: Goeiemiddag, my naam is Mika, ek is die van Volmoed.
2: Hallo Mika.
3: baie dankie vir die heerlijke sop wat Eden FM voorbereid vir ons. Mm-hmm. Ek dink ons is baie dankbaar vir dit. Ja, die sop was heerlijk en ek geloof almal se magies is gevul.
2: Yes.
3: Ja, dit is al van my kant.
2: Mika, voor jy gaan, Mika, vertel over die mense wat nou luister, wat nie weet van Volmoed af, wat so jy sê, hoe gaan het die in Volmoed en wat so plek is die?
3: Vir die wat nou nie weet van Volmoed af, Volmoed sit op die Mosselbaai pad die eerste afdraai in jou rechterkant.
2: Nou hoeveel poot het Volmoed, want jy sê Volmoed sit daar?
3: Ek dink Volmoed het 2 inkom kan ingangplekke, ja, waar jy kan kom deur kyk of die ry by Volmoed, maar ek sal sê Volmoed is 'n baie uitdagende plek.
2: Yes.
3: En die ding ruggie by ons baie beslis.
0: Daar is vreselijk baie dankie Mika vir jou vrymoedigheid om saam met die luisteraars te gesels. Kijk jy, ons luisteraars daar by die huis nie, wat nou aan sit of wat in een voertuig is op die pad, hulle wonder nou, hoe lyk het hier? So is die wat ons altyd mense vraag, vertel vir die mense of vir die luisteraars wat nou aan luister, hoe lyk Volmoed of hoe gaan het hier? So ek het van die Blanche, so sy wil ook iets sê.
4: Jolene, hierdie is een plek van vrede en rustigheid. Hierdie is een plek waar ons, die breinvolk, ons kan uitleef. Dis klipwereld, dis bossie wereld, dis die prachtigste blommetjies. En ja, die mense geniet hulle hier. Ek wil net graag aan Auntie Louisa Hurling, beter bekend as Auntie Lokkie, van Oudtshoorn. Haar dochter Luweida sê, sy is baie lief vir haar mami. Dan het ek mense daar in George kant, die Pakkelsdorpers, Grootbrak, George, en met die volkwen in Grootbrak, sy stuur elke oggend vir Auntie Molly, een boodskapie. En sy sê altyd, Vanessa America, sy sê, jong, jylle was in de rust, jong, jylle was in Kalitsdorp, jylle moet vir my mense sê more, Vanessa America, van Brahma America,
2: ja.
4: Sy groet haar mense.
2: En wat van die trokdrijvers?
4: Dan het ek daar so een trokdrijver, wat elke ochend, Auntie Molly, Diamond, David, elke ochend stuur hy man en sê, Auntie Blanche, ek luister na jylle, David, hou die wiele op die pad, en trap lappe sê jylle, mag jy by die huis kom. Dankie dat jy inluister. Ek het nog hier een dame wat graag ietsie wil sê. Hulle sit hier lekker in die stoele. Dit is een heerlijke warm ochend. Dame, wie is jy?
5: Ek wil sê een goeiemiddag. Ek is Katrina Wagenaar. Ek is hier van Volmoed, ek is God Simon se vrou. En ek wil net verskoning maak vir God Simon wat nou nie hier nie vandag in die teenwoordigheid kan wees nie, want hy is mos die een wat altyd so inbel en alles. En dan wil ek vir almal sê baie dankie dat julle gekom het en hierdie FM kom ondersteun. Ek moet net een rechtstelling maak. Dit is nou Katrina die, dit is die Katrina Arisie, dit is nou Katrina Wagner. Sy sê mos, sy sing.
2: Gaat jy vir ons dans?
5: Nee, ek dans nie, ek is gospel.
2: Nou, Jankie, gospel mos. Wees vir ons, hoe kan jy gospel?
5: Maar, nie te min nie, ek wil net baie dankie sê vir jy en allemaal vir die naartoe gekom.
2: Baie dankie, dierbaar, ons waardeer jou, man. En ek moet sê, die haarstijl is perfect, hoor. Dit pas mooi.
5: En ons twee is twee nuggies.
2: Mm.
5: Ons is sisterskinders. So, een is Aries en een is Wagner.
4: Broer Sam Wagner, Dan George. Jou mense is hier, ek is hier by julle. Ek is hier by julle. Pastoor Sam. Dame. Alles, Sebastian, hierdie mense sit hier, dis lekker hier, mooi oranje blommetjies, en pers blommetjies, lekker nou soos na Makwaland. Moere Tani, wie is u?
6: Ek is Sophie Wagner.
4: Nog een Wagner?
6: Ek is niemand sy antwoorde nie, en sy vanne nie. Maar die man wat ek het, is ongeskik.
4: Voei toch, ach, hy is seker baie lief vir u.
6: Hy is elke aand gedrink, mevrou, en ek is die lis vir dit.
4: Ach, dankie, ons bid vir hom. Ons bid vir hom. Dame, wie is u?
7: Goeiemiddag, ek is Else Bewagenaar. Ek, yes,
2: is dit
7: yes,
2: nou Simon, yes. Is dit nou Groot Simon se ander vrou?
7: Nee, dat is ongelukkig, my oom.
2: Okay, dit klink beter.
7: Ek is blij om julle hier te kan het vandag, ek geniet het.
2: Ja.
7: Ek weet nie, hoekom is volmoedse mense so skaam. Om te praat, die ons allemaal is ons een.
2: Allemaal is mens.
7: Van die jaren het ons allemaal ons een gemaakt, so ek is skaam.
2: Baie waar, sister.
7: Om te praat, ek so
2: jou.
7: Ek geniet het.
2: Dankie, man. Ons waardeer jou. Ons waardeer
4: Sebastian,
2: jou.
4: Dit lyk vir my hierdie is Wagner Aria.
2: Ja, Wagner en Arise.
4: Hierdie gewoon behoort aan die Wagners en die Arise, sê.
2: Hierwale, jy moet versichtig is wat jy sê, so, want nou gaan ons hier weg en sê die mense, is Katrina hulle wat so sê, en hy man se vrou wat sê, is hulle plek. Dit
4: is hulle grond, ja.
2: Die ander mense wil nie praat. Jy staat aan die met arms gevouw haas, en sê, jy wil gauw ietsie sê.
4: Is dit ook nog een Wagner?
2: Ja.
4: Is dit nog een Wagner?
2: Nee.
4: Dankie. Hier is
2: daar iemand anders.
8: Goeiemiddag allemaal.
2: Goeiemiddag mevrou.
8: Ek is Susanna Loksen.
2: Hallo Susanna.
8: Ja.
2: Maar waar kom jy Loksen vandaan?
8: Daar het mames begiet.
2: Oh.
8: Yes. Ek is oorspronkelijk van Kamenasie, maar ek bevestig my al 26 jaar en volmoed is baie lekker hier.
2: Wat maak het so lekker? Ek wil ook hier blij, die plek is mooi.
8: Dit is rustig. Niemand herinner jou nie.
2: Ek het nou net grond gekry ook nou hier.
8: Dit is baie lekker. Die sop was baie lekker.
2: Dankie man.
8: Ek het dit geniet. En ek wil net vir my sisters en daar kan van Kamenasie.
2: Ja.
8: Baie dankie sê vir hulle. En hulle moet dit ook kom geniet.
2: Dankie man.
4: Sebastian, David die truckdrijver sê baie dankie.
2: Baie dankie David.
4: Ek groet julle.
2: Oh, prachtig.
4: Hier is nog een oom wat iets wil sê. Ek het nog gewonder hoekom wil die mans nie iets sê nie.
2: Ja, ek het
4: maar
2: gewonder.
4: Maar hier is een oom wat
2: praai nou van hy oom in die grijsbaard.
4: Dis hy.
2: O Bart, gesels met my broeder.
9: Sebastian, meneer Harry Botha.
2: Dankie meneer Botha.
9: Van Polmoed.
2: Prachtig man.
9: Het is een groot skaapskeerder joh.
2: Ek sien jou broer.
9: Ja, maar ek het 19 jaar in Mosse Baai geblei. Ek het 19 jaar in Mosse Baai geblei. En nou is ek meer op Polmoed. Ek het my tydstel nou hier so. Maar ek sê, ek is tevrede met alles wat hier gedoen word.
2: Ja.
9: Maar ek is net blij die heren, dat my daarom nog die my vrou, my kind.
2: Ja.
9: Daarom sê ek vir al familie wat hier rondstaan, baie dank vir alles.
2: Nou meneer Botha, voor jy gaan, vertel ons gauw, as jy nou die skaap skeer, broeder, grijp jy hem in die benen vast, of hoe maak jy jou?
9: Nee, die maak hem sit so, die hem een babietje sit maak.
2: Oh, oké, okay, dan begin jy met die keel, of wat?
9: Ja, die begin die boe by die nek.
2: En trek jy die baietje nou uit en so meer?
9: Eers die onderkleren.
2: Ja.
9: En, En dan sy baadje.
2: Altijd die vel af.
9: Ja.
2: Maar jy moet nou mooi knip, gebruik jy nou die hand een of die elektrische een?
9: Nee, die hand een.
2: Oh, nee, dan kan jy vandag knip.
9: Nee, maar ek glo nie meer aan die machine nie, maar die baard dan pas.
2: Nou, as jy nou die skaapse vol af sny, hoekom het jou baard dan so lang, broeder?
9: Ja, sê baie groet op oom Olly.
2: Hy hoor jou.
9: Want is my pa daai.
2: Ja, sê, daar sê.
9: Ek en die ouwe saam geblei boe Kleinbrak.
2: Ja, ja.
9: En ek en die ouwe saam gebegin pie op Kleinbrak.
2: Prachtig, prachtig.
9: Sê groet op oom Olly.
2: Ja, sê, ja, sê.
9: Danny Bota.
2: Dankie, Danny Bota.
4: Danny Bota. Nee, Danny Bota is mooi, mooi, mooi, mooi.
2: Aan die Blans, daar sit die dame haar wat een nieuwe mens in die leven gebring het. Haarklop sy weg.
4: Nee, dame wil iets gesê.
2: Sy het klaar gepraat. O nee, laat ons hoor wat sy pinkbroek daar. Sister, hoe gaan het?
10: Goeiemiddag.
2: Het
10: is Marensia Wagenaar ingetrouwd.
2: Nog een Wagenaar.
10: Ik is ingetrouwd, ik is het donders.
2: O, oké.
10: Baie dankie, wil vir jylle baie dankie sê vir die sop wat jylle vir ons kom geer het.
2: Ja, ja.
10: Ek wil sê, wie is baie van ons wat die vandag het, die maar het hulle maagjes kom vol maak.
2: Prachtig.
10: Baie dankie, ek hoop net van die beste van jylle.
2: Dankie man. Ons hoop vir jou ook van die beste. Nou die donders sing mense, jong, kan jy sing?
10: Ja, kan baie sing.
2: Nou laat ons hoor. Laat ons hoor. Jy kan nie vol moet in die skande steek hier so nie. Ja, ons wacht vir die tweelingsister. Wat ga jy vir ons sing?
10: Ek is dankbaar.
2: O, jyre prysie.
10: Ek is dankbaar.
2: O, Katrina, jy het competitie.
10: Ek is dankbaar.
2: Ja, nee, wat?
10: So baie dankbaar.
2: Prachtig, Bokka.
10: Ja, jy genade toe het my bereik. Nou was ek vry. Ja, ek is vry.
2: Oh, prachtig, prachtig, prachtig.
4: Dis ons mense.
2: Ja, nee, wat jy kan hoor, daar is het donders, daar jong. Prachtig,
4: nee,
2: Bokka.
4: Nee,
2: kyk.
4: Dis reg. Ons, ja, nee, wat. Ons kyk, ons mense leef in volmoed. Ons leef. Dankie, Sebastian.
2: Ons heeft jou dankie aan die Blanche. Ek weet nog een ding aan die Blanche, gaan ek nou vir ons nood sing daar aan die Molly. Maar sy sê vir my, dit kan nie nou gebeur. Dan wil ek sien of die mense kan hulle skeer om, misschien. Ons sal kyk. Kan volmoedse mense skeer? En nou gehoor meneer Bota sê, hulle kan goed skapen skeer, ja. Nou wat is hierdie liedse naam aan die Molly?

0: trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized solar systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Back to Identity of Voice in Paradise. Thank you so much to the news team. And we're giving you the best, all right. 060-052693. We're at work right now, having a blast of a time. A very good afternoon to you. And thank you so much. Let us know on the WhatsApp line, which is 060-505-2693. Where are you listening to us from? You know, it'd be nice to know. Currently, we are in Volmoed. Ja, nee, ons is hier in Volmoed. Ons saai vir jou rechtstreeks hier vanaf 'n prachtige area, nee. Baie mooi, so ek moet sê. Die toekomst is blink. Die lig is lekker. Vars. En die mense gesels lekker, jong. Mense staan met hulle hande in hulle jippe hierso. En die antie sit met die kloggetjies voor haar. Katrina hou vergadering daar met die mense. Ek sien as 'n wijksvergadering haar wat Katrina was ou daar. Ek kan sien al die partye. Ek sien die skoolhoof is daar op die sosiale media. Sy sê nou nee, wat sy het nou lekker gesels hier op Eden FM. Dan is daar jong mamie wat so, daar Dondas, bekyk daai kindjie se pens daar, jong. Is die kindje alright, Dondas? Ek sien, ja, nee, wat. Die mam het my nou die titi weggesit, jong. Sê, nee, wat, sy kan die kind titi gee nie oopte nie. Maar ons verstaan dit ook, nee. Ons verstaan dit ook. En waar is die nieuwe mami? Verwacht naar die nieuwe mami weghaarklop nou. Ja, nee, wat. Wanneer, hoe gaan die kind groot word as die mami weghaarklop van skaamte? Is maar net een vraag. Is het so? Katrina, hoe gaat die kinders groot, hulle mamies, die kinders groot maak as die mami skaam is dan? Oe, hulle wil nie praat nie. Ok, ja nee, ek verstaan. Ok, 060-505-2693, neef hem hallo.
1: Hallo. Hi, marasie, Bas. Ek wil die tankie sê, daar is een biekie van die instaan van Jolien, ja, Bas. Ja, ek groet hier die soepdruispan, as ook allemaal wat ingeskakel is, as ook my antie sê, die Lina Ketty, die Lina Karelse, Ketty se brand, en allemaal wat ingeskakel is. Sebas, ek wil net aan my dochter Nada Adam sê, geluk op haar verjaarsdag, en mami sien uit om haar vandag nou lekker te bederf, en sê met die fantastische dagie het, en baie lief haar. Dankie Sebas, nee, soos hy vast, hy mooi bly, jylle is veilig wees, nee.
2: Sebastian, goeiemiddag. Kijk, jy hoor jy, hy mix wat jy vanochtend aangespeel van DJ Jazzy, man. Speak the name of Jesus. I speak the name of Jesus.
0: Oh yes. Oh,
2: kijk,
0: yes.
2: Die dag vir daar een vrou, groot vrou, soos de Mary Katja, 7 jaar vandag by ons in die gemeente, man. Dan het by Niggie Regina, wat al die jare by de hoek gewerk het, gister verjaar.
0: Okay.
2: Ook, Sister Shirley Miller, en dan is daar vele andere wat verjaar het, man. Speel daar vir hulle die nommerkie, man. DJ Jazzy, I speak the name of Jesus, oor die dames, man. En allemaal wie samen hulle verjaar, Patrick Water van Veren, in die hooring wil hulle sê, happy birthday.
0: Baie dankie daar, Pat. Hi, Ricky G, this is Aiki, oh, dis lekker om jou stem te hoor. Lots of love from Samantha Junkies hier vanaf Nysna. Rick, as jy, as Rick nog iets so, Samantha Junkies sê, is lekker om jou stem te hoor, broeder. Awee, Sebas, ek wil nog kom hello sê, vir die ene van span, maar een ander keer, so sê DJ Stone, denk my, DJ Stone is een bietjie bang om gesien te word, nee? DJ Stone wil nie sy gezicht wees. Maar nou ja, ons verstaan dit ook, broeder. Nou, welkom, welkom as jy nou net by ons aangesluit het. Ek weet nou, hierdie lied is een lied wat baie bekend is, so, mense vrou, van Hinde en Vera, en hierdie lied, so, kom ons speel maar vir die volk hier, van Volmoed. Nou, jy wil weet, nou, Volmoedse mense ook hierdie lied kan saamsing. Katrina, is het so, ken die mense hierdie lied in Volmoed? As jy nog nooit in Volmoed geweet het, dis die mooiste plek, dis grasgroen hier in Volmoed, jong.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071

0: Ja, nee, wat, wat interessante dag het was, nee. Baie beslis aan die molly, geef hoe dat, geef vlug, geef hoe dat microfoon daar. Ons moet daar tot ziens, sê, is hy aan? Is hy aan? Nee, is hy aan. Ja, nee, wat.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag aan die molly. Nee, man, hy is aan in die molly, man.
2: One, two.
0: Ja, sê aan die molly, man.
1: One, two, one, testing, testing.
0: Die molly kan nie testen, ons is rechtstreeks in die molly.
1: Ek moet toch eerst maar zeker maak, jy sê aan Antie Molly, sê aan goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Dankie man.
1: Goeiemiddag Sebastian, Jolene en die hele soepdruimspan en die hele volmoed. Baie dankie vir julle gasvryheid, dankie vir julle vriendelijkheid, dankie dat julle ons so prachtig ontvang het hier. Julle het een prachtige mooi dag en nie die sons geen dag hier
0: in volmoed.
1: Volmoed. Mm-hmm. Baie dankie aan die schoolhoof hier van Pirewiet.
0: Ja.
1: Is het Piet Pirewiet?
0: Nee, is net Pirewiet.
1: Pirewiet, Pirewiet speelgroep. Ja. Baie dankie vir julle vriendelike ontvangs. Die Katrinas, ek het foto's van hulle gevat, ja. So dat die mense hulle uit mekaar het kan ken.
0: Yes, yes.
1: Dat hulle mekaar, ek gaan het pauze, so dat hulle sê, dit is Katrina Wagenaar en dit is Katrina Aris.
0: Ja, die Aris is baie jong en die Wagenaar is ook baie jong, nee.
1: Yes.
0: Ja, het is een milieplek die.
1: Maar ons wil rechtig vir u sê, baie, baie ja, dankie. Ja. Ook in Oudsoring, die span wat saamgekom het, Oudsoring het, Antie Lies en Antie Betty. Wat is die ander dames se naam, wat ook saam is? Elise Kamfer, Betty Boysen, Suzette. En ja, is nog enetjie. Dat is nog, Contessa, baie dankie vir julle wat saamgekom het, ons ook om help. Julle was rechtig, julle was van waarde. Vir oggend

0: Jy het vir ons die geleentheid gee om bietjie te praat en te sê vir ons luisteraars wat hulle kan hoor waar ons is. So in vir Pet op Pet van Vieren. Hy het vroeg kom help en water gedra. Ja. Baie dankie Pet, ons waardeer vir jou hoor.
1: Waardeer jou broeder.
0: Regtig waar. Want dit is nie lekker om die water emmer te vat en hy in jou hande is ijskoud. Blanche. Baie dankie. Baie dankie vir jou ook. Renier en AJ. Julle het die potte gedra en die sop oorgegooi. Baie dankie. Jolien, jy het elke keer gesê Antibolie, ek moet my reg kry vir die nuus. Baie dankie. Elkeen het sy deel gedoen. Maar Sarah, thank you. Dankie dat jy die voordou. Ons waardeer julle almal. Mm-hmm. Ons is nou hier vandaan op pad.
1: Gaan Lady ons Smith. Nou Lady Smith toe.
0: Ek het nou net met Pastor Ashley gepraat.
1: En hoe lyk dinge daar?
0: Sy sê, hulle wag vir ons.
1: Ja.
0: Hulle is gereed vir ons.
1: Oh, ek kan ook nie wag.
0: Oudeling James Scholes, baie dankie.
1: Oudi, dankie broeder.
0: Oudi, ons gaan vir jy laat weet dat jy die span kan kom kry waar jy gesê het, jy sal jylle kom kappa.
1: O, okay.
0: Jy weet ons wat is kappa, nie? Is kom hal. Hulle kom nou halfpad hal.
1: Is dit kappa?
0: Dis kappa.
1: Okay. Maar ek het gehoor, die mense het destig gesê, as jy nou iemand halfway vat na een plek toe, ek kappa gauw daai een.
0: Maar is jy ook gaan hulle, as jy op jou, jy gaan jou kappa.
1: En as ek jou wegneem?
0: En ook kappa, ons gaan jou bietjie so halfway vat om te kyk. Iemand het Norida gesê, iemand het waar kom keier, en hy het 50 kilo's het hy sekere dorp, saam met hulle gerei. Dus hy sê, jy het maar gerei tot in George, want jy het so ver ons gekapa. So, toe hoor ek ook nog maar, dit is ook om ek het maar noem.
1: Oh, ja, okay. Ja so leer een mens ook aan die mol, nie?
0: Yes.
1: Mm.
0: Maar weer eens, baie dankie vir die span.
1: Is daar nog iemand wat jy wil groet aan die mol? Voor ons
0: ach, jy het vir my kindertjes.
1: O, ja.
0: My kinders by die huis, ek mis julle alweer, maar ek is een van die dae weer terug, met die soepdrijf gaan het goed met ons, ons is veilig,
1: ja.
0: En hulle sê vir my, mami, jy het die warm slaapkleer, sag, wat die, ek jo. Het een warm pink gown, ek het, aan die sari is het pink gown, so ek slaap sommer nog. Mark en George, hartelijke goeie middag.
1: So, dankie vir Marcus nie?
0: Ja, vir wat hy ook gedoen het. Hy sê, wacht ook vir ons, die personeel by Mini Pick and Pay Pakkelsdorp, ons is ons, vrijdagochtend is ons daar.
1: Oh, many hulle.
0: Many in die span, baie dankie. Ons is vrijdagmiddag 12 uur. 12 uur.
1: Middag in die boel.
0: 12 uur Pakkelsdorp is ons by Mini Pick and Pay. Ons gaan daar weer so kom, maak julle so kom by.
1: Is dit nou die ene na by die disco?
0: Wat er disco
1: is het disco?
0: Nou? Ek weet nie van die disco. Sê
1: is drankwinkel het disco?
0: Ja, daar is een drankwinkel. Ek
1: en
0: weet daar
1: is een cellfoonshoppie daar?
0: Yes, daar is.
1: Daar is hele complex daar. O, is het daar?
0: Dit is daar. In die parkeerarea, daar gaan ons staan.
1: Is het afgebaken en so
0: mee? Hulle gaan het afbaken vir ons. Hulle het gesê, dit is gereed. Hulle is opgewonde om ons te sien. So, Lady Smith en Kalitsdorp.
1: Yes.
0: Ons is nou eerst op...
2: Okay. Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts delivered. From George to Neisner, Mossel Bay to Oldson. In fact, you do the whole garden route. We take your brand straight to the people. Live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tail start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
3: Eden Bets is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Bates, quality made affordable.

0: Ongeniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Dit is die Hops. En geloof in my, niks in die lewe staan los nie. Alles gebeur met 'n bepaalde doel en rede. Hartlik goeiemiddag aan al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisnaplet, Uniondale as ook. Goeiemiddag aan julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Welkom ook by ons draaivousen. En vanmiddag deel ek 'n gedeelte saam met u uit Psalm 94 vers 19 en ek lees uit die Afrikaanse vertaling van 1983. Die psalmdigter Dawid skryf die volgende, hy sê, toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. Ons ken mos die onrus hier in ons binneste. Dit is net die vertroosting van die Here wat vir ons tot rus kan bring. Wat is my gebed vanmiddag? My gebed vanmiddag is dat die Gees van die Here net so oor ons sal beweeg en net so sal waai oor ons. En dat aan elkeen van ons in hierdie middaguur 'n rus sal kom, 'n vrede sal kom. Midde die onrus wat in ons binneste heers. Bid ek vanmiddag vir vrede. So kom ons vra die Heilige Gees om net so oor ons te beweeg en ons net aan te raak vanmiddag hier in FM. Asseblief toch Here, stuur die Heilige Gees om net so oor ons te beweeg asseblief. Ons het baie nodig in hierdie tye, want soveel van ons leef met onrus in ons binneste. Stuur vanmiddag die Heilige Gees om vertroosting in ons te bring. Bring ons tot rus asseblief, tot Vader. Maak ons kalm.

0: Ja, kom ek gaan gauw terug na wat ek vroeger genoem het van niks in die lewe staan los nie, net alles gebeur met 'n bepaalde doel. Ek weet net dat die deernies is die gebruik, is die gewoonte dat ek op die lucht klim. Maar toe is iets wat van glits, iets wat van een hiccup. Nou, wanneer een mens hier sit waar ek nou sit, wil jy nie, daar moet die hiccups wees. Want dit kan een bepaalde onrus in jou binneste sit. Hoor jy waar toe gaan ek nou? Hoor jy waar toe gaan ek nou?
1: Over my soul, over my mind.
0: Ja, maar wat hy ons sê, waar kom hy nou van nou? Maar toe kom die geest van die Here juist daai tyd, ne? En bring vertroosting. Oeh, mense. En maak jou opskalm. Niks in die lewe staan los nie. Hartelijk goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Baie dankie Jason Stanley en BK, wat hulle die knoppies gedruk aan die ander kant om seker te maak, ek is op die lig. Baie dankie julle. 24 minute oor die uur van 3. Kom ons breek vinnig wat vertensie en dan klim ons in hierdie prachtige dinsdagmiddag in.
2: As jy kan oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstelling en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
4: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
3: Aangehou of aanranding deur die polisie?
5: Police search warrant, open the door now!
3: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Halli, halli, halli, hartlik goeiemiddag hier in FM, dit is die Hopske Dops met jou Afternoon Drive. Welkom, welkom, welkom. Dag sê Paula Hops, dankie vir die bemoediging, my broer. Gooi dit in die lig. Dikke van Pastor Malcolm. Lekker vir jou toe, Pastor Malcolm. Baie, baie lekker. Ja, dit is die Hopske Dops hier op hierdie prachtige dinsdagmiddag. Ek groet vir jou uit die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Hartelijk goeiemiddag aan Gabby Lou, is ook ingehaak en ingeskakel. Maar voordat ons by Gabby kom, my telefoon lei alreeds. Eden FM, goeiemiddag.
7: Raag meneer Paul, baie dankie vir die prachtige manier hoe jou, hoe jy begin met jou, met jou, met jou marag. Ons sê vir jou baie dankie vir die prachtige boodskap die elke marag vir ons bring, voor jy die program begin.
0: Baie dankie, Martijn.
7: Ons jou baie dankie vir die prachtige woord en die prachtige song hoor, ek waardeer. Al die radiofamilie, omroepers is ook goed. Meneer moet een mooie marag hebben.
0: Baie dankie.
7: Baie dankie vir alles hoor.
0: Baie dankie, Mama Tijne. Geniet die zoonkamer. Mooi blij. Iedereen even matelijk goeiemiddag. Hallo. Goeiemiddag. Hallo.
7: Baie dankie die mooie en leiding dat jy weet, joh. Hij is mooi. Maar ik dacht nog eens niet zo van gezegd.
0: Ja.
7: Van een jemmer.
0: Ja, ik sikkel. Sister, het jy dit daaraan? Kan jy dit vir my stuur?
7: Ek het jy luister, jy kan stuur.
0: Nee, luister hoog wat ek sê. Het jy daar die song? Stuur dit vir my.
7: Want ek kan in die jemmer, dat jy in Babbels. Hy is van Babbels.
0: Van Babbels?
7: Ja, ek kan in die jemmer.
0: Wow, okay, ek gaan kyk waar dit is. Ek het dit nou hier op die stelsel nie. Ja, sê. Bye bye. Okay, mooi blij, bye bye. Ja, Gabby, kijk my nou my groot oor aan. Gabby, ek is nou by hoe vast, het gaan rooi so op die lijn in Waslapieland. Hartelijk goeiemiddag.
8: Hartelijk goeiemiddag, sê hola hops. Ja, nee, ingehaak en ingeskakel hier by die huis in Riversdale.
0: Lekker man, Jackie.
8: Hola, wil ek net vanmiddag goeiemiddag sê daar aan al onze prachtige anties en tannies, mannen van die Here, ja, allemaal met een prachtige en geseende dinsdagmiddagkies, hè. Ja, Paul, is my laaste dag van my vakantie by die huis, is morgen vir my terug, hokke toe, mooi en geseene dag, vir allemaal, baie liefde, Jack, windvogel, God,
0: daar
8: en
0: Jackie, daar sê, geniet die laaste paar ure. Die skool het ook vandag begin. Mense. Die onderwijsers is terug skool toe, die kinders is terug skool toe. Die skool het begin. 3 weke is voorbij, sjoe, net so. Middag bestops, ingehak en ingeskakel, Velda en Maak het een prachtige mossebaai, gooi nat. Had een goeiemiddag, Velda en Maak, lekker van julle toe. Hoe is die weer dan, mossebaai? Okay, Gabby, ek is nou daar by jou, hartelijk goeiemiddag, Gabby Lou, wat sê jy?
9: Alright, luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: As net Gabby wat vir my sê, Paula Hopes. As net Gabby alleen, en Gabby mag alleen vir my sê, Paula Hopes. Asante, hartelijk goeiemiddag, my prachtige dochterkie. Waar is jy, Asante? Waar is jy? Wees, ek wil moos die soek aan die kind van my. Want nou, jy kan vanmiddag, kan jy saamgesels by 060-505-2693, dis waar jy vir die hops kan kry hier op Eden FM se aftendrive. Want daar is Asante, hallo!
10: Goeiemiddag, Anke Poel, ek is op Eden FM, versterke, by Paul en Mas. Begin, kom ons begin, mama vaart my huis toe,
0: ja.
10: Mama roep my thuis toe, Sing vir my aguma aguma aguma ma aguma
0: Oh mense, ek sien net na lekker hier in FM kuier waar al die familie soos Denny B so lekker sê familie waar ons almal net een dag so by mekaar kan kom, ja. Ek sien regtig uit na so 'n dag. Hallo, goeiemiddag, die Soup Drive team. Hulle was vanoggend was hulle in Wolwe gewees en toe skryf hulle daarna die burgemeester van Volwoodse wereld. En baie lekker gaan daar, so baie lekker. Ek word het graag gemaakt het, maar weens ander verpligtinge kon ek ongelukkig. Is baie moeilik, maar jylle het my seënwense, Hartelijk goeiemiddag, ons eie Lima.
11: My name is Lima en I listen to Paula Hopes.
0: Nee, dankie Lima, man. En nou vir Groot Nuggie.
12: Goeiemiddag.
0: Groot Nuggie.
12: Heerlik. ingeskakel, Eden FM, Pola Massa program, Afternoon Drive. Hey, daar gaan ons. Gooi om, Pola.
0: Lekker groet, Nagie. Dat is wat Pola gaan doen. Ek gooi om. Iemand sê, hallo Gabby, mis jou van Zina. Lekker om jou stem te hoor. Hallo Zina. Zina, mis jy vir my ook? Of mis jy net vir Gabby? En nou vir die nationale lied van die Drive Time Show. Hier is niemand anders of sy eie Jody Jantjies. Hartlik goeiemiddag Jody, welkom by die Drive. Ek sê vir jou Soemanai Beach mank op 'n dinsdagmiddag. So Diesel sê Soemanai Beach heat. Dis 26 minute voor 4. Hartlik goeiemiddag. Njarrr!

0: Ja, dit is Taboe en dat is bykans nodig by die te voor vier. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net ingehaak en ingeskakel het. Jy is net betyds om ons geselsie, ek en Dominee Booysen van die VGK, Volkskerk van Afrika, jammer. VGK is so in my in, maar jy is op die noot, kom ons groet eerste, want ek wil gauw iets daar oor sê. Hartlik goeiemiddag, Dominee.
1: Goeiemiddag, meneer Paul Amas en dan al die luisteraars van ons prachtige radiostasie hier in FM.
0: Daar sê, die flater wat ek nou gemaakt het, ek dink, ek het vloer in my draaivousen, toen noem ek dit, dat niks in die lewe staan los nie, nee? Alles gebeur met 'n bepaalde doel. Ek het nou genoem VGK en u is natuurlik van die Volkskerk van Afrika, maar wat ek eintlik wil sê aan die einde van die dag, Dominee. Ek wil hê Dominee en die luisteraars moet my mooi hoor. Aan die einde van die dag is ons een groot gemeente en kinders van God.
1: Absoluut. Ons is verweef in mekaar, ja. En dit is die oorsprong in die Handelinge kerk met die verskillende tale wat gespreek was en almal wat bijeen was en die Heilige Gees wat oor almal gekom het. Ons word, mag ek erken as die Volkskerk denominasie en die VGK denominasie en die Congregational denominasie, maar Paulus skryf dit in sy briewe, vooral in Korintiërs, dat ons is medewerkers van Christus. Ons staan in sy diens en ons is die liggaam van Christus, waarvan Christus die hoof is.
0: Amen. Baie dankie, en kyk nou net wat het nou daar uitgevloei, nee, dat u nou vanmiddag vir ons dit so kon unpack, soos die Engelsman sê. Baie dankie, Doom.
1: Plezier.
0: Baie dankie. Kom ons hak, somme verder aan juist aan die punt. Ja. Die project waarmee die Volkskerk van Afrika bezig is. Ons wil ook nie dit sien as een Volkskerk initiatief nie, Dominee. Want aan die einde van die dag, die kerk het 'n bepaalde verantwoordelikheid en rol wat die kerk speel binne 'n gemeenskap. En verskillende denominasies, die kerk se deure en hekke staan dan juist oop vir verskillende denominasies. So hoe voel u dat ek daarna verwys as 'n gemeenskapsprojek?
1: En jy is in die kol, meneer Amas, want ons wil dit nie tot die mure en die omheining van die Volkskerkse perseel net in kort vir lidmate nie. Ons gaan juist buite. Dit maak die VGK, dit maak die Congregational Kerk en al die kerke, al die gemeenskapslede maak het deel dat hulle 'n loetjie kan neem ter ondersteuning en met die pryse wat te wen is, want dit is 'n initiatief dat ons graag ons omheining wil verbeter, maar ons kerk bly 'n baken van hoop, soos al die ander christelike instellings, bijeenkomstplekke waar ons die woord van die Here verkondig, waar ons Christus wil wees, en met die initiatiewe wat selfs Eden FM vandag doen, met die soepdrive, is dit ook iets wat die Volkskerk doen. Ons het môre sop kombuis, ons gaan in week 12, dit is in Siyabonga, daarbo gaan ons sop uitdeel. Een week van ons, week 2, het onlangs by die kliniek sop uitgedeel. So in terme van dit moet ons nie net iets van die gemeenskap af terug verwag, maar dis die kerkse verantwoordelikheid om na buite te gaan met die koue weer wat daar is, ekonomiese omstandighede wat daar is, dat mense die sop wat ons uitdeel maklik die enigste maaltyd vir die dag sal wees, en dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor die gemeenskap. Daar's 'n gedeelte waar Jesus met die disippels loop en die disippels vra wat nou, toe sê die Here vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Ja. En daar's die kerk se sy verantwoordelikheid om na buite te gaan. En met hierdie project gaan ons ook, waar ons staat maak op die gemeenskap sy samenwerking, en in die geval is daar prijse om te wen by die loetjie.
0: Ja. Nou net voordat ons by die loetjie kom, in kort, Dominee, ek weet die Volkskerk van Afrika het 'n baie rijke en mooie geskiedenis. Kan u dalk binne 'n minuut net vir ons so down memory lane vat, die ontstaan van die Volkskerk, waar kom julle vandaan en hoe het julle geëindig daar waar die gebou nou is?
1: Die Volkskerk het 4 aanbiddingsplekke gehad. Hierdie 3 aanbiddingsplekke, verskoon my. Die Hoogstraat Kerk waar Swaans Kweekery nou is.
0: Reg.
1: Groepsgebiede weet het ons geskuif na Bridgeton. In Wolweg, op die hoek van Wolweg, Duivelaan. Die Volkskerk School was daar in die gebouw staan bekend as die Daniel Genari saal. Dit was ons tweede kerkgebouw. En in 76 was Hoeksteen gelê in Bridgeton, ja. By Zebra weg, 78 was 1978 was die kerk ingewy. Maar die ontstaan en die stichting diens was in die bekende drilsaal.
0: Ja.
1: 11 Maart 1928 is ons gemeente in die lewe geroep. Ek is nou die vyfde voltydse predikant van die gemeente, ja. En oor 2 jaar dan sal ons gemeente 100 jaar vier, soos eerwaarde Genari, na wie die Volkskerkskool vernoem is in Wolweg, en dan is het dominee Louis Theodore Sou, en dan wat baie meer bekend sal wees, dominee Pieter, Johannes Pietersen, ja. Kleinoom Pietie, groot rol gespeel het, en dan my onmiddellike voorganger, dominee Samuel Duplessis. En ek het die voorreg om nou te dien as die vyfde voltydse predikant van die gemeente.
0: Wow, fantasties, fantasties. Doom, jy het 'n besonderse projek. Vertel ons van die projek, waaroor gaan dit en wat is die doel daarachter?
1: Soos ek sê, die projek handel oor die omheining. Ons weet dat die omheining is nou al 48 jaar plus oud. En met ouderdom het dit 'n bietjie verweer, maar ons moet ook eerlik wees en te kenne gee dat dit is vandale, ja. Wat ook plaasvind, vandalisme, en ons het 'n projek van stapel gestuur om primêr te kyk na die omheining, die parkeerarea en so ook die maintenance van ons geboue. So ons trekkingsdatum is nog nie bekend nie. Want ons is nog besig om die looikies in die veld te kry.
0: Ja, en hoe lyk die reaksie heidiglik?
1: Die reaksie op die oomblik is sporadies. Sporadies is nou nie soos wat ons dit sil wil hê nie. Daar is baie werk wat nog ingaan. Daarom is ons dankbaar vir UNFM, vir hierdie platform, om ons idee te verkoop aan die publiek daar buiten. En ek het saterdag 'n begrafnis waargeneem, en na die begrafnis was daar Volkskerk van Afrika lidmate van Nysna wat gevra het oor die looikies, so die ore hoor buiten kan die dorp ook, so ons is dankbaar vir dit wat hulle ook inkoop op die projek.
0: Ja, dit is baie goed om te hoor, en dit bring my juist by die volgende vraag vir belangstellendes, gemeentekinders of wie ook al wat nou buiten kan die dorp is, wat buiten kan die grense is. Hoe kan hulle ook 'n looikie bekom?
1: Kyk, hulle kan vir my kontak en vir bro Lionel Duplessis, bro Edward Jackson, bro Reglan Scholes en sister Yolanda Piet. Maar hulle kan ook die kantoor kontak en ons kan die nommers beskikbaar maak. Die kerkkantoor kontak en dan kan ons die looikie by hulle uitkry.
0: Ja, so. En iemand hoef die dag van die trekking, ons praat nog een bykie oor die nitty-gritty, ja. Jy hoef jy fysisk, of moet jy fysisk teenwoordig?
1: Nee, jy hoef jy fysisk teenwoordig, ja. Te wees, ons sal daar gaan kontakbesonderhede wees, en ons het die idee om iemand uit ons gemeenskap te kry, soos die manne sê, celebrities, te kry uit ons gemeenskap, om dat die trekking waar te neem, totale onafhanklike persoon. Ons kan nie dat die dominee trek en dan ben die dominee se vrou nie, of die dominee se ma nie, en ons soek die heikerk politiekie, maar ons sal, en dit is alles waarmee ons te werke gaan, waar ons nou regtig die gemeenskap betrokke wil hê,
0: ja.
1: Want dit is 'n gemeenskap initiatief van die Volkskerk, se deure is oop vir die gemeenskap.
0: Ja, kom ons praat 'n bietjie oor die pryse, Doom. Hoe lyk dit?
1: Die pryse werk ons van is 6000 rand, en dan gaan ons af wat jy nou kan wen. So daar is 6 pryse wat wen kan word, maar ek wil emphasize dat die hoofprys is 6000 rand.
0: Ja. Wow, dis 'n grootte.
1: Ja.
0: Dis 'n grootte. So daar is nou nog nie, huidiglik is daar nou nog nie datum vastgestel vir die trekking nie, maar ek glo dat juist die dag van die trekking gaan dit ook een groot gebeurtenis wees. Dit gaan een vieselike dag wees.
1: Yes, dit is waar ons vir EdenFM voor dankbaar is, wat met ons, sal die Engelse sê, partnership, oor hoe ons dit van stapel stuur, ja. Op die platform, en hoe ons dit eind gaan voer. Ons wil dit op een open mark, op een oop plein, wil ons dit nie net bekend stel nie, maar ons wil die trekking ook doen, ja. En ons wil dit een gemeenskaps geleentheid maak, waar ons allemaal kan saamkom.
0: Ja, dis goed om te hoor. Ja, ja. En ek dink, as die trekking nou so hier by December rond kan plaasvind, oom, sien, het sal nou lekker meevallikie wees, ja. Om my slagding te secure.
1: Ja, en dan is daar nog iets oor vir Januari, ja. Van hulle, Januari het misschien nou net 31 dae nie, maar hy is so lang, hy gaan langer, so dit sal nou goed wees, as jy dit nou in die tyd kan wen.
0: Doom ons maak mense nou angstig, mense wil weet, hoe kan hulle een loekie bekom, kom ons beklem toe en dit net gauw weer, wie kan gekontak word?
1: Jy kan vir my kontak by 078-65-61-435 en dan kan jy ook vir die volgende twee persone kontak, meneer Lionel Duplessis, 072-080-5950 en dan vir meneer Edward Jackson 078-848-9608.
0: Dat is hy. Doom, is daar enige ander projekte wat in die tussentijd ook by die kerk gebeur?
1: Kyk, ons het wijkstelsel, Mr. Paul, en onderafdelingsstelsel. So die onderafdeling in die wijke het klein initiatieve wat hulle waarneem. Ons moet ook hier baie dankie sê vir Badenoorslaghuis wat onze wijk, een van onze wijke nou al toegelaat het vir wijk 3 om die vorsrolliekies voor die slaghuis te verkoop.
0: Ja, ja.
1: Dan het ons wijke onderling het hulle IT's en hulle braai. Dit is maar die maand tot maand funksies wat daar is, wat nou nie so groot is. He. Maar wat ons natuurlijk dankbaar is vir wanneer die gemeenskap ons ook in die verband ondersteun. Maar hier is die groot funksie van die kerk waar ons die hele gemeente en die hele gemeenskap wil laat inkoop by die project.
0: Ja. Die Engelsman praat van in conclusion.
1: In conclusion, ons wil altyd onze dankbaarheid bewys aan EdenFM vir die mooie werk wat hulle doen en die platform wat hulle ons gee om ons projekte bemark en ons glo dat soos wat ons nou hande vat in die verlede al hande gevat het,
0: ja.
1: Dat ons same verskil sal maak soos die Here ons die dag van môre toelaat, maar ook dat ons vir elk een wat 'n loetjie sal neem of selfs 'n volledige boekie sal neem, ons sê by voorbaat dank en dat ons die nuus moet versprei.
0: Ja.
1: Dat ons 'n bietjie die goeie nuus. Dit is net altyd die negatiewe dinge wat so vinnig versprei word. So kom ons gaan versprei die goeie nuus wat ons loetjie projek betref. Baie dankie.
0: Dat is baie dankie Dominee en alle sterkte daar met al u werksaamhede. Hierdie FM bly ingehaak en bly ingeskakel, ons keer verder net na die advertensiebreek.
2: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too,

0: Was dit nou 'n lekker gesprek gewees saam met die boysin van die Volkskerk van Afrika oor hulle Loetjie projek. Baie dankie Doom. So gemeente en gemeenskap, kom ons koop in, dis 'n goeie saak. Die burgemeester van Volbod, hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet baie mooi en geseënde dagie hê. Dan wil ek vir Eden FM se soep draai en sy span baie dankie sê. Dit was lekker en vol moet van middag. Ek het dit geniet. Was bly om Sebastian te sien. Mr. Paul moet een mooie dag daar in die atelier. Net kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Daar is Katrina van Volmoed. Mooi dag vir jou ook net. Die burgemeester van Volmoed. Dit is volgens my beskeie mening. Goeiemiddag Paula, die Eden FM Soepdive span is op pad Lady Smit toe. Ons luister na jou. Ons groet jou en al die luisteraars. Dit kom van Tannie Blanche. Hartelijk goeiemiddag Tannie Blanche en die Eden FM Soepdive team. Ach man, julle is tops man, julle is tops. Ek salueer julle. Baie dankie vir die verskil wat julle bring. Dit gaan oor baie meer as net 'n koppie sop en 'n toebroodjie. Het gaan oor die warmte van die liefde wat ons luisteraars deur julle kan ervaar. Baie dankie. Hallo, good day, good afternoon.
2: La hops, gedoos.
0: Mense.
2: Dankie vir die prachtige lied, Paula.
0: Dankie, my sister.
2: Het lekker saam gesing.
0: Holy Spirit, move me.
2: En dan wil ek dankie sê vir Kijk Neidje, Gamka Berg, Natuurreservaat. Se manne en vrouwe wat vir ons die heerlijke sop uitgedeel het vrijdag. Sop en brood en limoene, dit was heerlijk. Ek het sommer dadelijk van hy sop geskep en geëet. Dankie Valentino en Gomas, ek waardeer julle. Dankie dat julle van hy stort huis gereed het om hy lekker sop uit te deel. En dankie aan die vrouwe en manne wat het gemaakt het. En dit kom met liefde van Antima. Njarr.
0: Baie dankie Antima. Een ding van Antima, sy spreek altyd haar waardering uit. Hallo gebeur hier in FM. Here is Dr. Hook with Sexy Eyes. It is 1 minute before the hour. Before. You're gonna get some more from the hops. Hello, yay.

0: Lekker Dr. Hoek se sexy eyes hier op Eden FM. Bring ons by 3 minute oor 4 en ek gaan net na die advertensie breek, gaan ek gou vinnig net so ietsie saam met jou deel wat ek graag saam met jou wil deel. Nou hier of 'n nuusstuk. Daai elephant nuusstuk. Ek wil iets sê en ek gaan dit sê. En dit is wat ek gaan sê net na die advertensie breek hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM. Jou pragtige stem in die paradijs. Bly ingaak en bly ingeskakel.
1: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600 880000 for more info. This message is brought to you by the IEC.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Dis 4 minute oor 4, hartlik goeiemiddag. Ek wil net gou aanhaak daar by ons Soup Drive team. Julle het nou van my net ver laat ding vermoedig. Dit gaan oor mense wat vroeg opstaan. O, mense, om vroeg op te staan is die ding wat in enige een se broek sit. Jy moet 'n bepaalde karaktertype hê. Jy moet 'n bepaalde type mens wees met sekere eienskappe. Nou, die mense wat weet, hulle sê, jy moet vroeger gaan slaap indien jy vroeg wil opstaan. En dan sê hulle geen skerms nie, vir my fone en rekenaars vir 1 uur voordat jy gaan slaap. En geleerde mense praat van gaan slaap en staan elke dag op dieselfde tyd op, selfs oor naweke. Ek weet hoe haalbaar daai enetjie is nie. Kom ons raak so 'n bietjie aan die oggendgewoontes. Moenie snoes nie, sit jou alarm ver van jou bed af sodat jy moet opstaan om dit af te skakel. Ek weet, daar is mense wat hou van snoes. Nou, jy ken mos die spreekwoordjie, jy snoes jy los. Kom, ek wees baie eerlik met jy. Ek is nie per se oggendmens nie, maar wanneer ek vir bepaalde projek of ding moet opstaan, dan sal ek nou opstaan. My bodyklok is nogal baie sterk. Ek wonder hoe sterk is die bodyklok van ons Soup Drive team. Julle bodyklok is seker 100%. As jylle agter mense al wil sê, jylle staan, ek weet nie hoe werk is geleden nie, maar dalk staan jylle 4 uur op. Kom ons werk op 4 uur. Ek weet, dan sal jou bodyklok al hiervan voor 4 af, sal jou bodyklok sê, hey, is die tyd. Die kenner sê ook, maak lig oop. Laat sonlig dadelijk in jou kamer in, om jou lichaam wakker te maak. So

Inderdaad, die stem in die Paradys Eden FM. Dis 21 minute oor 4 en hier is niemand anders as ons eie Mr. Mario wat vir ons die padverkeersverslag bring hierop. Jou nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die Paradys. En net na dit, dan praat ons 'n bietjie verder oor daai vroeg opstaan uitdaging en hoe jy moet maak om vroeg op te staan. Maar kom ons speel eers die klingel van Mr. Mario. Hoe klink dit? Die klingel klink so.

0: makes it right. I'm telling you, Mr. Mario makes it right. Haas net, yan man, ay weet wat om te doen. Ay, bakit reg? Ek groet weer oor die hartjie van die klein Karoo, Mr. Mario. Hartlik goeiemiddag van my kant, Paula Hopskedops.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag daar in die kant van Oudtshoorn. Ek moet vanmiddag vir u sê baie dankie vir die Drive Ocean. Laat ons maar biddende bly en vertroosting kan ons net by die hoor aan kry. Hier is baie dankie vir dit. Mr. Paula, ja, vandag met die skole wat weer heropen, het ons in die opvangsgebied vooral oorlading van voertuie, vooral in die opvangsgebied ondervind in die omgeving van ons skole. Feitelik by die meeste van ons skole het verkeersopeenhopings daar plaasgevind. Maar ons wil die aard van die saak motoriste vra om maar uiters versigtig te wees, vooral by blokvoetoorgange in die omgeving van die skole, om maar toe te gee aan ons leerders daar. Mr. Paula, ja, vanmiddag het ons nog steeds verkeersligte buite werking op die hoeke van Berens en Mary strate. Die ligte is nog in totaliteit is dit heeltemal buite werking. So vra maar ons motoriste om versigtig te wees. Hier het ons ook natuurlik groot volume voetgangers wat daar kruis. Dan het ons buffer tot buffer situasies in Kuimans rivier in en uitgaande. Die 1-2 by die afrit na Pakkelsdorp sowel as die tenroute mall moet ons maar op die uitkyk wees vir voetgangers wat daar beweeg en kruis die wat nou van hierdie werk uit weer huiswaarts verkeer. So ons vra maar die motoriste om op die uitkyk te wees en terselfde tyd wil ons by motoriste net huis bring. Wees maar bedagsaam, gebruik maar die voetoorgangbrug wat vir daardie doel daar gesteel is. Yorkstraat, Nysnaweg en Nelson Mandela Boulevard, as ook Voortrekker en Louis Fourie, het ons drukverkeer in beide rigtings, inkomend sowel as uitgaande. Mr. Paula, ja, ons verwys gedurig na of vra motoriste om hulle volgafstande te handhaaf. Now, what is following distance? It can be defined as the space to be maintained between one vehicle following another. Dit kom basis met daarop neer dat ons binne padverband ruimte vir mekaar moet skep. En as ons daar die ruimte inneem, word botsings veroorsaak. Mr. Paula, u moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Eden FM, dit was Mr. Mario met die padverkeersbeslag hier op jou nommer 1 draadloos. Baie, baie dankie Mr. Mario, ons waardeer vir jou. Een volledige, gedetailleerde padverkeersbeslag. Gebring dier Mr. Mario. Al die pad vanaf George, Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Baie dankie Mr. Mario. En dan laat weet, Tannie Blaans laat weet daar, so vir my. Na aanleiding van dit wat ek gedeel het oor vroeg opstaan en vroeg roer, Paul, dit is die soepdrive se trend nou vir die afgelope 3 weke om elke oggend, luister mooi luisteraars, om elke oggend 4 uur op te staan. En dit sit nie in enige een se beroep nie. Molly, sister Sarah, dis nou maar Sarah, Sebastian, Angie en Blanche, ons gooi daai koudwater om reg wakker te skrik, jong. Nee, kyk, dit wil gedoen wees. Ek kan my net indink. Dit wil gedoen wees. Alles steek te daar vir julle. Groot waardering, groot respek en groot agting. Goeiemiddag.
2: Eden FM, die site vir die beste. Good afternoon, Uncle Paul.
0: Good afternoon.
2: My name is Diane Brunkase. I'm sending a message from my grandma, my auntie, Christeline Bezadenot, and my grandma, Sarah,
0: yes,
2: Haynes, and her friend, Louise.
0: Hmm.
2: And I just want to say, can you put this on the radio? And I want to say hello to all the people that can hear me.
0: Aww.
2: And have a nice day to all of you. Mama Fatma Yeastu. Mama love my taste. Bye, have a lovely day.
0: Have a lovely day, my dear child. Oh, my heart is all via papa. Hey, nah. Ek weet hoe ouder ek raak, nie, hoe gauw raak ek emotional oor sulke pratende oomblikke. 7:24. Wake me up before you go. Jy gaat ons.

0: liqale makwentsimbi yesine nangamathole endaba esikuphathela zona ngentsimbi yesihlanu. Amapolisa e-Still Bay avule idokethi lophando emva kokufunyanwa komzimba kaNtwentle Ntonjeni oneminyaka engama-21 ubudala ngaphakathi kwindlu etshileyo ekhanene eMilgrootfontein. Omasipala bangama-20 kwabangama-69 ababanjelwa imali yabo kwithutyana lesebe lezimali ebutsheni kule nyanga basusiwe kuluhlu lungathobeli imithetho ngokujongana neenkxalabo ziphakanyiswe lisebe. Umphathi wemisebenzi karhulumente neziseko zophuhliso uDean McPherson uyalele ukuba kwenziwe uphando lunzulu malunga nezindlu zikarhulumente ezingapha kwama-6,200 ezihlala abasebenzi bakarhulumente kulo lonke eli. Okanti amapolisa aseMpuma Koloni sigxekile isiganeko esimanyumnyezi apho tyholwa ngokuba ipolisa lidubule labulala inkosikazi yalo ngaphambi kokuba liwujongise kulo umpu. Sifumane ziphele ngentsimbi yesihlanu ngolwimi lesiXhosa.
1: So nou is ek vir jou sê ek baie baie dankie vir die hoofdrekke. Ons wag vir jou 5 uur. Wanneer jy is en as ek goeie, ja jy vir ons die hoofbulletin gaan bring in isiXhosa. Thank you, Ms. G. Looking for a fun family outing? Then make your way to the Gardenhout Mall and visit the Cape Nature Stand between the 23rd and the 25th of July. Meet their friendly team, discover the benefits of becoming a Cubs Club member, and find out about the magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy fun kids activities on the day. Cape Nature Conserve. Explore. Experience. Please no WhatsApp calls. Please, urgent reminder. Please no WhatsApp calls. As jy nie gaan hoor nie, dan gaan oom Paul vir jou 'n kaartjie gee. Hy gaan gee lyk aan die begin, en as jy nog nie wil hoor nie, dan gee die opsie jou rooie. O, mense, daar is die route wat ons wil volg nie. Wat op goeiemiddag, Freddie Nelson from the United States of Cornwall.
2: Pola, Pola, jy praat van vroeg opstaan en wat, hier sê is nie honderds in Cornwall, Boses, Rosemary, als een skaal toe verkoop, of wat, maar hier sê honderds, ons staan maar net op. Sê jy, stel jou wat ook al, jou poontje of jou wat, maar die hoenders is weg. Kon. Weg.
1: Was daar niemand, wat jou kan wakker maak? Is daar niemand wat jou kan wakker maak? Ah. Voeta Freddy? Goeiemiddag my brother Paula Hobbs en Eden FM familie. Ek sê baie, baie dankie vir een en elk wat my geluk gewens het. Ek waardeer dit met baie liefde. Dit kom vanaf Liesel, wat gister daar verjaarsdag gevier het. Goeiemiddag, die sopbussie ry verby Sedgefield. Ek hoor maar hoe die mense sê hoe hulle Eden FM se mense ontmoet. Dit kom van Jenny van Sedgefield. Was die span nie daar in Sedgefield gewees nie? Ek weet nog nie.
3: Goeiemiddag, Paula Hobbs.
1: Middag sê.
3: Gelukwense gaan aan Claudia, Faro, op Sandra. Claudia, jy moet jou dag geniet.

0: Gogga aangekom daarso. Gogga wat hy voice note nou 'n bietjie seer gemaak het. Kom ons luister hom weer.
1: Goeiemiddag, Paula Hof.
0: Middag sê.
1: Gelukwense gaan aan Claudia, Faro, op Sandra. Claudia, jy moet op dag geniet. Op dit zover nog lekker verjaar. En mag Poetie jou lekker bederf.
0: Ja, nee, Poetie moet.
1: Het komt met liefde van jou mami, Kilia, Tessie en Javen.
0: Dat is hij. Baie dankie.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Prachtige boodskapie daar. Na die advertensiebreek kan tel ons om so'n bietjie op hier op die afternoon drive. Hartelijk goeiemiddag, welkom, welkom, welkom. Dis die Opskedops hier op jou nummer 1 draadloos.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Dis is 7 minute voor 5. Hartlik goeiemiddag. Middag oom Paul, welkom in ons huis in Albertinia. Luister lekker aan die program en geniet die musiek. Baie dankie, dit kom van Brighton Timothy. En dan sê Annemarie Goosen ook hier op ons Facebookblad, middag Paul Hops, lekker om net te groet, so dankbaar uit 'n koelerige Protea Park daar in George. Njar! Okay, wie praat hier saam met my? Is dit Jenny? Ek glo aan my koeldrank voor ek gaan slaap. Anders gaan ek slaap. Of nog op boordkoos, ja. Oh, Jenny, jy leef vloer. Ja. Oh. Auntie Monica, Paula Hops, opgekookte kosse, boiled ups is nommer 1. Auntie Monica, drink maar water. Goeiemiddag Paul Amas, ek is ingehaak en ingeskakel. Hoop dit gaan goed saam met jou. Jy moet 'n geseënde nag rus hê. Pisangbrood sê jy die luister. Pisangbrood moet jy eet, ja. Ok, wat sê Beverly? Hartelijk goeiemiddag, Bef. Bef.
1: Hi, goeiemiddag, Hola Hops, ingetune, ingezoom.
0: Lekker meisie.
1: En die swee brand in. Jy my maas nou weer. Iemand wat, sy het vanoggend weer verskriklik swoeibrad gehad, toe soek sy weer aan koeksoda. Ek kry nie weer swoeibrandie, maar wat eindelijk week vir swoeibrand is, appelasijn.
0: So, hoe drink jy om?
1: En dan, wat jy nou sê van die wat jy eet, nee, maar ek slaap maar sleg. Mm. En koffie en thee, maar ek is bly, ek drink nie koffie en thee nie, vir 24 years nou al.
0: So, right, so.
1: Okay, dankie Ola Hops. Is net lekker, is Paula lekker, is nie? Is hy? Liefde van Beverly, njar, thank you.
0: Njar!
1: Ola Hops, en dan drink ek per dag 3 liter gekookte water, of stil water.
0: Meisie?
1: Dat is nou my cool drinks.
0: Ooh, sy by dit.
1: En my koffie en my tea. Make me swim, make
0: me harder. Beverly? Die style of jou water. Gekookte water, sê jy. Maar hoe drink jy appelasijn? Hoe drink jy moves? Ek kan nie. Halve glas appelasijn. Want dan is het zweebrand op zweebrand.

Yes, we are nearing 5 o'clock, and that was Tyler with Water. Ons het kaal voet meisie laat weet, Paula, ek eet botter op my... As het botter op, sikker maar botter op jou brood, en vlees, moet nie die koffie vergeet nie. Ek maak vir my een groot kopje koffie, wanneer ek bed toe gaan. Dis my kos en drankie. Die sal sê so. Anders kan sy nie slaap raakie. Ja, ek okay, maar ons het maar ons dingetjie wat werk vir ons, ne. Ja. Want die Monika is die hier vir my pakkie sê, sê ek gaat loop maar na die pakkie toe, Paula Hobbs. Is hier as die brandpijn die die booskas kom. Eina, ja. Oeh, eina. Ek is hier tot en met half 6, want dan skakel ons oor na ons Mossop Atelier waar MJ vir ons ringe nut bring hier op Eden FM tussen half 6 en 6. So technisch gesproken het my laaste half uur aangebreek hier op jou nummer 1 draad. Ons Eden FM, jou stem in die paradijs. The time exactly 5 o'clock, Eden FM. And it is what it is. Here is another good one with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators. Financial indicators, markaanwijzers. Sy gaan het vir ons aanwijs in Isikasa. It is 5 o'clock. Over to you, Ms. G.

That was Anaza Gouba with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in isiXhosa. Anaza, thank you very much, my dear. You must have a lekker evening. Take good care. Keep yourself warm. Doelbewus speel ek hierdie musiek so in die achtergrond, want ek gaan so net na die advertentiebreek op die kruisjaals oor die Eden FM langarmdans. Hoe so'n grande raspel meld in, word ek die commentator nou gesê, knuipzake. Sal ek wees om jou daar te grand? Misschien kan jy die aand van die dans om my so paar moes wees, want die hopse armpjes is te kort van langarm. Maar ek gaan daar wees, met die genade en die wil van die Here gaan ek daar wees, ene wanneer ek verskriklik baie uitsien. Gaan jy daar wees? Ja, jy. Maar kom ons breekies vir advertentie. Ons is nou weer terug.

0: praat ons langarm sake.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Dis 8 minute oor 5. Kom ons praat oor Eden FM se langarm dans met die gewilde Melody Six. Nou hierdie dans vind plaas op die 5de September. Dis Saterdag die 5de September in die Konwil gemeenskapsaal daar in George. Die tyd is 7:00. Nou moet jy mooi luister nee. 7:00 tot laat. Tot laat en hy laat is met 'n klomp aas. Is laat. Woe. Ek dink ons wil allemaal akkomodeer, nee. Daarom is het tot laat. So, hoe later die aand, dan skop jy langer om sommer vanself in. Ek weet hoe gaan het met die type van. Kom, skit julle vere saam met die manne van die Suidkap. Bring jou eie XYZ en jou eie picnic bankie en keer lekker saam. Nou, die drag is formal of semi-formal, ja. Daar moet geen reden wees vir jou om te sê, nee, ek gaan nie, want ek het die formule, ek het die semi-formule. Jy maak een plan. Stiek uit, trek julle mooiste uitrustings aan. Die toegang is slechts R120. En jy kan contact sommer nou vir Yvette, ja. Yvette is hier nog by die kantoor. Nee, dank Yvette is, ja, morgenochtend, contact vir Yvette. Daar by die kantoor, die nommerkie is, kom ek gee dit vir jy baie stadig. Onse kantoornommer is 044-87-45-085 en praat saam met Yvette. Laat wees om nou vir my ook, wie het al kaakies of wie gaan na die langarmdans? Ek sit baie uit om vir jou daar te ontmoet, Saterdag die 5de September in die Konwil gemeenskapsaal in George. Sien weer tot laat!
2: Jy! Makelijk hy muziek so lekker, jongens, maar nu is het
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5de September 2026 in die Konwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Six Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slechts R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suidkaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ja, dit sal nogal nice kapies wees nie as ons nou wel kan uitvind wie allemaal daai aand by die Langeram dans gaan wees. So, van nou af, van vandag af, laat weet gerus vir my. As jy vir my boodskapie stuur, sit dit voor aan Langeram, dan jou boodskapie. En dan weet ons, jy gaan daar wees. Middag Paul en Bubbles, ons geniet jou hier in die kar. Speel vir ons ook iets mooi. Mooi aand vir allemaal wat ingeskakel is. Paula Hop. So, baie liefde van sister Essie en onkel Baba. Hallo julle, my mense daai. Iemand sê vir my Nancy. Nou Nancy? Beverly?
1: Hola Hops, nie al wat so swy brand het, moet elke morning time a full cup moet hulle appelassijn drink, nie?
0: A koppie?
1: Die gooi so a bikkie, soos na jou smaak gooi jy die appelassijn en dan gooi jy ons nou water by.
0: Oe.
1: En dan drink jy dit. Ja, ja. Allei swy brand. Maar dit is van die spices ook, wat hulle ook so swy brand kry.
0: Ja,
1: nee, kry jammer in wat so swy brand het. En dan kry my ma jammer.
0: Mm.
1: Hulle gooi ons sommer op ook, hulle brak. Wat oké. Okay. Al die swy branders. Dag week, hy raad vir julle. Hy raad sal week.
0: Dankie. Ja, Bevis, jy my net goed laat skik, jong. Daar meer koppie, appelassijn, jong. Nee, jong. Ja, so, as een klein bykie, nee. Seker maar so. Ek weet ook, ek gaan ook nie sê nie. Bevis, jy moet specifiek wees. Hoeveel van hy is, jy moet ons in. Voor die swy brand. Want ons wil Magumba. Ek wonder, sal een stukkie Magumba kan werk, daar by die Langeram dans. Net so wanneer die band elke break vat, nie. Ek weet, ek wil nie kap in die bezig het nie. Maar so nou my kies sal nogal lekker net. Dan weet jy, as het by die tafel, ek weet, allemaal as die dans is, maar dit moet ook hier in jou pad staan, om uit te steek, nie. Wil jy by die tafel sit, en dan kom een stukkie Magumba deur. Huh? Dan gooi hem net so onderlangs, net so onder deur, ja. Onder die tafeldoek gooi jy. Magumba. Ek is hier tot en met al 6, hartelijk goeiemiddag, is 13 minuten oor 5, Paula Hopske Dops met jou afternoon drive. Die opstaat jou huis toe, hy vat veel weer toe, of hy hoef jou neder, so is klaar wat het so is.

0: Lekker Lodi Beats, Touch Me Softly, wat sagies aan my, en jy hoor het op die drive. En die lange arm gaan my nie losie, want die 5de September is om die drive. So ook Chris Phillies, met drie legendes, o oh, mense, ook ene om na uit te sien.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Nature lovers, did you know that you can sign up to Cape Nature's Cubs Club as a group and earn even more rewards? Group leaders receive a welcome gift and kids still receive all the amazing benefits like birthday discounts and invitations to fun events. Sign up is absolutely free. Visit capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
0: Ek voel nou soos iemand wat keier, nee, by iemand, by jou vriend of jou familielid. En ek ken mos nou, nou sit hulle miskien, kom ons sê, hulle sit nou daar in die sitkamer. Keier lekker, gesels lekker. En nou groet jy, jy gaan nou opstaan en dan loop jy. En dan stap die persoon nou saam met jou tot by die hekkie. En dan voel het amper die keier begin nou eers op die hekkie. Ek voel nou so, ek moet groet soos ek hier sit, moet ek oppak. Want sy les is gereed by die hoofdrekker, om al 6. En behalve dit, ek moet oorskakel na MZ vir Ringe Nut hier in FM. Kan jy nou meer? My 2,5 ure is iets van die verlede. Oh, wat een wetop was het nie gewees nie. Ja, ek geloof dat daar dalk nou op jou gezicht een glimlach is. Want ons het een wetloop wat ons moet voltooi en ons het een bepaalde rol wat ons in mekaar se lewens moet speel. So kom ons remind mekaar constantly, there is a race. Kom ons doen net dit.

0: Yes, indeed, there is a race that I must run, you must run. Ons allemaal moet hy wet gepaard loop. Maar daar is een prijs aan die einde. My boeta Grenwell, jy het nou nie vandag die register geteken. Ek hoop jy voel gauw beter. Of was een bykie knieserig gewees die afgelopen paar dae. Maar ons geloof dat wetenskap ook aan jou deur gaan klop. My laaste boodskap hier voor ek groet wat nou deurgekom het op jou hondse stay het. Goeiemiddag.
1: Wat jy gee gewees jy. Maar aan die arme sê, jy gaan kom na sê en jy gaan by my die bediekie wacht net. Jy gaan seker by die bediekie kom. Oké, veel luistering. Jy gaan kom na sê en jy gaan by my die bediekie staan en wacht. Oké, bye. Ek aan die

So ja, hier in FM, met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar weer môre, Woensdag die 22ste Julie. Ja, lekker aand vir julle. En wie lekker nou, wat ons van lekker praat. Moenie die lewe vir iemand anders moeilik maak nie. Maak het aangenaam vir iemand anders. Maak het aangenaam vir jouself en ook vir jou geliefdes. Maak het aangenaam selfs vir vreemdelinge wat jou pad kruis. Dit is wat die Here van ons verwag. So moenie iemand anders se ondergang beplan nie. Just be lekker. Kom ons lig mekaar op. Ons maak die beste van elke God gegewe oomblik om mekaar op te lig. Hat 'n goeiemiddag MJ. Hy is gereed daar in Mosselbaai met Ring en Nut. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Hallo my Boeta man. Stuur hy vir my. Ag man, dit is so lekker om van jou te hoor. So ja, Ring en Nut is een van my gunsteling programme. Vandaar word ek tech savvy. Ek leer meer oor technology. Ja, dis nou 6:30. Hier is Alessa Bani met jou hoofdrekke en dan skakel ons oor na die advertensies vir MJ se Ring en Nut. Ona jou Alessa Bani, hartlik goeienaand.

0: Die tyd presies 5:30, hier is in die Sooftrekke, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die George Municipale Raad het die hersonering van 'n gedeelte van ERG 221 goedgekeur, wat die wegbaan vir die toekomstige oprigting van twee nuwe grootmaat drinkwater opgaarpitte. Die Weskaapse JLR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel het vrijdag 'n oorsig besoek aan die Beaufort West Munisipaliteit gebring om vordering met verskeie projekte te evalueer. Die St. Luigi Scrosolpi Sorgsentrum in Oudtshoorn het amptelik House Thaddeus geopen, 'n nuwe veilige fasiliteit wat tydelike sorg bied aan kinders wat deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Kinderwelsyn en ander gemagtigde instansies verwys word. Die Stilbaai polisie doen 'n geregtelike doodsondersoek nadat die liggaam van die 21-jarige Twintle Tonjeni binne 'n uitgebrande struktuur in Kanene Melkoutfontein ontdek is. En 5 gimnaste van Oudtshoorn Akademie Tumbling en Trampoline het sterk vertonings gelewer tydens die Eden gimnastiekproewe wat die afgelope naweek in Mosselbaai gehou is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Wabani. Woon of Celeste Wabani kan langer om. MJ kan jy langer om. Van 5 September is om die draai. Na die advertentie bereik skakel ons oor na MJ vir Ringe Nerd hier op Eden FM. Hartlik goeiemôre.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
4: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
1: On that note, it is straight over to you, my brother MJ, for Ringe Nerd. Take it away, MJ. Take it away.

0: there, they'll fix it fast. With Cowboy Coal, that's built to last.
1: When tech goes gray, then life gets blurred.
0: Only one number. Oh, bring me NERD!
2: Goeienaand, Karen Ruud. Daai was ons Ringe NERD Country Song. Kom ons hou net gaan so 'n bietjie vas. As hy jammer vir hy kort technical difficulty wat ons daar gehad het, is alweer die Ringenet Show. En goeienaand, Karen Root, jy luister na Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is MJ Rathbone van Ringenet en welkom by nog 'n opwindende uitgawe van die Ringenet Show. Voordat ons begin, 'n groot dankie aan die legend Paula Mas vir nog 'n fantastiese afternoon drive. Dankie ou Paula, ek waardeer dit opreg en ja nee, ek kan lang arm hoor. Dankie dat jy elke middag die pad huis toe soveel lekkerder maak vir ons. Nou vanaand, luisteraars, het ek 'n baie spesiale gas in die ateljee. Hy is iemand wat daagliks help om mense gesond te hou, raad te gee en soms ook 'n vriendelike glimlag saam met jou medikasie vir jou te gee. So welkom aan JP van die Local Choice Pharmacy in Grootbrak.
3: Baie, baie dankie MJ, is lekker om te wees.
2: Dit is goed JP, welkom, ek hoop jy gaan het geniet vanavond saam met ons. Nou JP, baie, baie welkom, ek is nog eens opgewonde oor vanavond se onderwerp, want ek dink baie mense stap in die apteek in, sonder om ooit te dink hoeveel tegnologie agter die skerms werk. Kan jy vir ons bietjie inligting gee daar?
3: Wel, jy het eintlik die perfekte woorde, wat nou gebeur is, jy sê altyd klik en alles werk.
2: Ja.
3: Dit is pretty much hoe het vandag werk. 20 jaar terug, 30 jaar terug het het nie so gewerk nie.
2: Wow.
3: Het een dongeltjie ingesit, deur mediese fonds gebel. Dit was net een shit show as ek het so kan sê, sorry hoor, maar het was. En die ding is, nou handgeskrewe voorskrifte is nog steeds een ding vir die dokters wat lelik skryf, dan dankie toch vir hulle. Hulle kan dit nou net vir ons e-pos en tik. So daardeur, baie, baie dankbaar.
2: So dit maak het alles net baie, baie makkelijker.
3: Baie, baie makkelijker.
2: Nou JP, voordat ons vanavond verder ingaan in die technologische dinge van wat alles in het apteek gebruik raak, gaan ek net gauw eerst bykie die vibe in die gang kry en ek gaan vir ons luister ons lekker liedjie speel daar so. So kom ons speel vir hulle sommer Benz & Boone's Beautiful.

0: Dit was die wonderlike Benson Boone se Beautiful. What an amazing song. Nou JP, die mense ken jou obviously nog nie. Kan jy vir hulle so 'n bietjie vertel as hulle nou weet van JP van die Groot Brak, kan ek sê local choice apteek. Wie is JP Els eintlik?
1: So JP Els is eintlik 'n doodnormale ou. Kom van Welkom af 14 jaar terug in die kant toe getrek en ek het elke dag gestreef om mense te help en ek het van die 2 Februarie af dat ek actually voorreg kry om die local choice oor te vat en te bestuur en actually 'n verskil te maak in die gemeenskap en te doen wat ek voor lief is.
0: Wow, julle doen in elk geval al klaar baie groot goed vir die gemeenskap self, so ek wil net sê dis amazing.
1: Well
0: done daarvoor. Nou JP, nog 'n ding is, wanneer iemand vandag by die local choice pharmacy instap, watter tegnologie werk alles agter die skerms waarvan die publiek glad nie bewus is nie?
1: Kyk, daarso is records op records op records wat mens moet hou van mense se informatie van elke dag, van eerste dag wat hulle by 'n dokter instap na die 10 dokters toe wat hulle gaan. Nou moet records van alles gehou word op die systeem. Jy moet weet dat daar geen interaksies met hulle medikasie kan wees wat een dokter na 'n ander een toe voorskryf nie. So is baie belangrik om al die informatie op die systeem te hê.
0: Nee, fantasties. En as jy alles moes nou mooi opsom, hoe tegnologie julle gehelp om vinniger en veiliger diens aan pasiënte eintlik te kan lewer?
1: So om eerlik te wees, so met tegnologie wat daar buite is, maak dit beter. Vooral met die voorskrifte wat ek gesê het, dat jy nie kan altyd uitmaak wat die dokter sê nie. Met dit alleenlik kan jy duidelik uitmaak wat die dokter wil hê en wat sy rigting hulle beweeg. So dit maak dit veiliger klaar vir die pasiënte en vir die apteker om die regte medikasie vir die pasiënt te gee.
0: Okay, wow. Nou ek dink mense besef nie altyd dat tegnologie eintlik help om foute te verminder nie. Ek dink nie dit is eintlik iets wat mense besef al buitekant
1: nie. Definitief nie.
0: So nou, luisteraars, ek sê hierdie gaan my nou bring na my eerste tech tip 1 toe vir die aand. Hier is vanaand se eerste nerd tip. Moenie jou selfoon se Bluetooth heeltyd aanlos wanneer jy dit nie gebruik nie. Dit spaar batterye en verminder die kans dat onbekende toestelle aan jou foon probeer koppel. Sê vir my, doen jy hele goeders ook met Bluetooth daar by die apteek?
1: Nee, nie heeltemal nie.
0: Nie heeltemal
1: nie. Ons werk op servers daarom nog, maar
0: dit is fantasties.
1: Definitief. Ja. Jy sal meer weet met dit, want jy sorg dit vir ons uitbreiding. En dit is great, dankie daarvoor.
0: Dit is net 'n plesier. Ja, ek wil nou wil ek bietjie vir die luisteraars, want jy net vir hulle sê, hoe is Ringenoot se diens? Het ons eindelijk ooit diens? En dan kan jy vir ons 'n bietjie daarvan verduidelik. Maar voordat ons verder gaan, JP, kom ons speel vir hulle. Ons gaan sommer nou 'n liedjie gebruik wat die woord pil in het. So ons gaan Pink vir hulle speel. Just like a pill. So kom ons geniet dit saam met hulle.

0: That is the one and amazing Pink, Just Like a Pill. Just like while we are talking about the pharmacies and all the people in the pharmacy. So het, so het ons nou vir JP, so jylle is nog ingeskakel op Eden FM, op die Ring & Nerd Show, saam met MJ en saam met JP. So JP, die volgende vraag is, gaan artificial intelligence slimmer sagte ware en digitale gezondheidsrekords een grote rol beginne speel een of ander tyd?
1: Ek voel op hierdie oomblik hoe AI beweeg is enig iets moontlik met hulle. Ja. Maar die ding is, op die einde van dag moet die poppie ek nog steeds in acht neem word. Die mense se informatie moet nog steeds beskerm word. So ek dink hulle kan nie veel doen daar om dit te verbeter en enig iets soos dit nie. Ja. Hulle moet op die einde van dag moet die patiënt nog steeds beskerm word.
0: Nee, definitief. En dan dink jy daar gaan 'n tyd kom waar mense hulle voorskrifte volledig digitaal gaan basis ontvang?
1: Ek dink dit is baie moontlik, want soos jy nou sien, mense kry alles online. Ja. So ek dink, alles is a click away, soos jy altyd sê.
0: Definitief.
1: So, jy kan nou al met die dokter praat op 'n video call, hy kan vir jou voorskrif apteek toe direct stuur, ons driver vat hom uit, hy lever hom vir jou af. So ek dink, op die einde van die dag, dit gaan helemaal die mense uit die apteek het al, wat ek nie van hou nie, want ja. Ek voel jy hierdie glimlag nog steeds nodig.
0: Altyd.
1: Om te sien, come on.
0: Altyd. Nou, JP, en wat is die grootste voordeel van wat technologie vir gewone kliënte gaan inhou in 'n apteek, as ek nou maar so kan sê?
1: Ek dink, meeste kliënte wat baie siek voel, ja. Wat ek voel moet nie in die apteken kom nie, dis die belangrikste, hulle moet by die huis bly, en daar het ons alles covered, van begin waar jy die dokter sien, covered tot waar jy pakkie afklever op die huis, ja. Daar mense met liefde bly by die huis, want jy wil nie ander mense aansteek nie, so ek dink daar is die belangrikste, maar al die ander patiënte asseblief, as jy nie siek voel nie, kom ja. Sê net ons hulle by die apteek, ons sal like om jou gezicht te sien.
0: Fantasties, nou ek dink mense vergeet soms technologie vervang nie mense nie, dit help goeie mense om net nog beter dienste kan lever op die ouene van die dag. Nou, wat is die een stuk technologie wat jy nie meer sonder kan werk nie?
1: Ek dink is definitief die rekenaar, want ja? Ek wil nie alles skryf nie, maar dit is definitief by die apteek, maar as ons praat van by die huis, sal dit definitief ja. My wifi wees wat ringen hard vir my sponsor,
0: ja?
1: So ek gaan daar nie twyfel nie, want ek wil graag nie uit die bed uitlim om te kyk hoe die weer buiten lyk nie, en ek wil definitief die video's van The Local Choice ja. Op ons Facebook page kyk en lekker lag.
0: Dit is fantasties, as jy nou eindelijk een koffiemachine gesê, dan sou ek kon verstaan het. Maar okay, luisteraars, daai gaan my bring nou nerd tip nommer 2 toe. Maak ten minste een keer per maand jou webbrowser se caches en cookies skoon. Dit is nie normale cookies soos Oreo cookies of enigiets soos dit nie. Julle kan maar ons bel by Ring & Nerd en ons sal julle wel daarmee kan help. Dit kan help dat die web werf se vinniger gaan laai en soms sommer vreemde aanmeldprobleme heeltemal oplos. Nou JP, hier is nou wat ek vir jou gaan vraag, jy is nou by Ring & Nerd, jy is een van ons kliënte in The Local Choice ook en Bolton Medical Center allemaal is. Kan jy vir ons net so bykie sê, vir die luisteraars eindelijk verduidelik, hoe is ons dienst en is ons daarom soos wat ons sê?
1: Kijk, om eerlik te wees, meeste mense na ere krijg laat nie in die handen nie.
0: Ja.
1: Ek het ook nou al achtergekom in hierdie area, maar ek moet sê, MJ, jy hardloop een fantastische bezigheid. Ek druk op sy knopje en dadelijk spring hy, maak jy saak of het in die oogend 2 uur is nie of... in die middag 4 in die huis, altyd daar om te help, en Ring & Nerd is just a ring away. Dit is net die beste ding om te beskryf, en dit is my nerds, MJ is my nerd, en hy is one ring away, ek love him to death.
0: Ach, baie dankie, JP, ek waardeer dit, en dankie vir ons nerds ook al buitenkant, ja, julle is absolutely allemaal amazing, julle kan nou hoor wat sê ons kliënte self, en ek gaan nou hierdie vir julle allemaal speciaal speel, hierdie Bella Lagoon van The Glen, so julle moet het geniet, nerds.

0: En daai is die awesome Bella Lagoon, The Glen. Nou JP, hierdie volgende deel wat ek eintlik op die show wil doen, dit klep my en Ringenoot baie na in die hart. En dit is basies om, net, ons weet julle is betrokke by die kinderwelsyn van Grootbrak rivier. Nou, kan jy ons net 'n bietjie meer vertel daarvan asseblief?
1: Ok, so hoe dit gebeur het is, ek het een baie, baie sagte plek vir kinders in my hart, en wat ek dink meeste mense het.
0: Ja.
1: En ons 573 kinders in een tyd, of een span van letterlijk 5 kilo's, van Reebokstene af regdeur tot in Glentana, wat nie huis het, nie besorging het nie, en goed soos dit. En ons het besluit, ons gee hulle R50,000 om hulle mediese uit te sorg. Van waar hulle kom by die dokter, regdeur na hulle mesyde, wil ons het geniet vir hulle doen, en ja, net hulle bykie help. En julle was die eerste besigheid, Ringenoot, wat hand in hand met ons gaan het in hierdie projek, en ek wil net vir julle ook baie dankie sê, want julle maak 'n verskil.
0: Ja, nee, ach, dankie baie, JP, ek waardeer dit. Nou, waarom is hierdie projek eintlik vir julle so belangrik, as ek so vannacht net daaroor kan vra?
1: Die ding is, ek voel alles begin by kinders,
0: yes,
1: en dit is waar almal se hartpunt lê, en ding is, jy wil graag kinders se posisie sit, waar hulle sukses kan maak in hulle lewe, en jy wil vir die way vorentoe pyf, en ek dink, dis die belangrikste van alles, as hulle gesond is, dan kan jy hulle familie gezond maak, en so kan jy opgaan. So hier is net die beginpunt van het. Ons gaan nie hier stop nie. Ek wil hê die hele gemeenskap moet saam opgetrek word, en allemaal moet gehelp word.
0: Definitief, ek bedoel, hulle is ons volgende generatie, en hulle gaan ook met ons technologie wat so groeit, en die speed of lightning, gaan hulle definitief ook het verstaan, waar ek het ook nie, en dat gaan kan verstaan nie. Nou sê gaf my, JP, hoe kan ander besighede ook betrokke raak by hierdie hele story?
1: So die maklikste manier is, hulle kan julle of ons kontak, en okay, hulle kan net vir ons bel by die apteek, of my self, en die meeste mense het my self noem,
0: ja,
1: maar julle kan definitief net een likeie gee, en ons kan na julle toe kom en een videoekie skiet, wat ons gratis doen, al wat ons vra is net, iewers waar ons die gemeenskap wil help, en ons sê, julle moet deel raak, laat ons die gemeenskap kan bevorder, en allemaal help op 'n manier.
0: Ja, nee, ons gaan dit definitief recht kry, ek dink dis in my en jou gaan ons dit beslis kan doen.
1: Ek dink ook so, definitief.
0: Ek dink dis eintlik iets ongelooflik, nou dis nou nie oor technologie of besigheid nie, maar dis oor mense wat eintlik help. Nou JP, as jy vanavond een boodskap aan elke besigheid in die Garden Route kon stuur, wat sou dit actually wees?
1: Ek dink elke besigheid, ek weet, dit gaan nie goed met elke besigheid nie, maar om 5 of 10 rand of even R50,000 gee, maak jy saak wat dit is nie, en jy gee 'n bietjie terug aan die gemeenskap.
0: Ja.
1: Help die gemeenskap groei. En die ding is, ons allemaal kan saam een verskil maak. Nie ek of jy alleen gaan dit doen nie.
0: Jo.
1: Maar ons kan allemaal intrek om die verskil te maak, om die gemeenskap, die beste gemeenskap te maak wat ons moontlik kan.
0: Ek glo het 100%. En ek weet sommer, dit is iets wat voor Eden FM ook staan. Hulle sê altyd, the voice in paradise. En ek weet, hulle wil een paradise maak van die hele Garden Route. En dit is om al hierdie mense eindelijk te kan help. Wat absolutely vir my amazing is. Nou, net voordat ons afsluit, JP, wil ek net gou vinnig gee, as die kliënte jou self in die hande wil probeer kry, hoe gaan hulle in jou in die hande kan kry? Kan jy vir hulle dalk 'n nommer gee, of 'n e-mailadres?
1: Kan jy myself 'n nommer hê, dis 063-365-9866, en self in contact met my kom, of net die local choice in Grootbrak skakel, WhatsApp, enig iets soos dit, of e-pos, wat ons e-pos grootbrak@thelocalchoice.co.za is, my net een e-posie stuur en sê, jy wil graag deel wees van het, en ek sal jou kontak, en ek sal na jou toe kom, sal een oulike video skiet van jou besigheid, blootstelling geef vir jou, en ons allemaal trek allemaal saam.
0: Ja, dit is fantasties. Nou luister ons, daar het julle dit, dit is JP gewees van die Grootbrak Local Choice Apteek, baie baie dankie JP, ek het het rarig waardeer vanavond saam met jou, en luister ons, julle weet ook, om ons in die handen te kry, soos ons altyd sê, don't ring around, just ring a nerd. Julle kan ons WhatsApp op 044-050-0202, of julle kan vir ons e-post stuur na nerds@ringanerd.co.za, of gaan besoek ons webtuiste, het is www.ringanerd.co.za. En nou, vir die rest van die aand, gaan ons julle eers oorgee aan die nuus, en dan gaan julle een lekker sundowner show kry vir die aand, so ek hoop julle allemaal geniet het daar buiten. Dankie van ons kant af, en weer eens dankie JP dat jy gekom het, ek het rarig gewaardeer.
1: Baie dankie vir jou ook MJ, ek waardeer jou, en vir alles wat julle vir die gemeenskap doen, ons wil ook net baie dankie van The Local Choice of sê vir julle.
0: Nee, duisende baie, baie dankie. Wel geniet het, dankie luisteraars, lekker aand vir julle, en hier soos die nuus om 6, dier ons fantastiese Celeste Wabani. Geniet het.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6. Ek is Celeste Twabani. Die George Munisipale Raad het die hersonering van 'n gedeelte van Erf 221 goedgekeur wat die weg baan vir die toekomstige oprigting van twee nuwe groot maat drinkwater opgarpitte. Die munisipaliteit sê die besluit vorm deel van die implementering van sy goedgekeurde watermeesterplan en langtermyn infrastruktuurprogram wat daarop gemik is om 'n betroubare watervoorsiening vir 'n groeiende bevolking te verseker. Die nuwe opgarpitte word beplan om munisipale grond wes van die bestaande groot maat drinkwater opgarpitte. George se burgemeester Bronwyn Johnson sê George groei steeds en hulle moet verseker dat hulle infrastruktuur tred hou met die groei. Die Weskaapse JLR vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Berdel het Vrydag 'n oorsig besoek aan die Beaufort Wes munisipaliteit gebring om vordering met verskeie projekte te evalueer. 'N Belangrike fokus van die besoek was die munisipaliteit se voortgesette pogings om sy watersekerheid te versterk. Die provinsiale departement van plaaslike regering liewers het 2,6 miljoen rand aan die munisipaliteit beskikbaar gestel om 3 gevandaliseerde munisipale boorgate te herstel en op te knap wat sal help om die dorp se watervoorsiening te verseker. Predel sê die ondersteuning van munisipaliteite is nie 'n eenmalige ingryping nie, dit vereis deurlopende toesig, vennootskap en aanspreeklikheid. Die St. Luigi Scrisopi Sorgsentrum in Oudtshoorn het amptelik House Thaddeus geopen, 'n nuwe veilige fasiliteit wat tydelike sorg bied aan kinders wat deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Kinderwelsyn en ander gemagtigde instansies verwys word. Die huis bied 'n veilige en ondersteunende omgewing waar kinders kan bly terwyl hulle omstandighede beoordeel word en langtermyn sorgreëlings getref word. Die inisiatief het ten doel om te verseker dat kwesbare kinders onmiddellike beskerming, sorg en ondersteuning ontvang tydens tye van krisis of terwyl hulle op plasing wag. Die Stilbaai polisie doen 'n geregtelike doodsondersoek nadat die liggaam van die 21-jarige Ntwetle Tonjeni binne 'n uitgebrande struktuur in Kanene Melkoutfontein ontdek is. Die ontdekking is gemaak na 'n brand wat die gebou vernietig het. Owerhede ondersoek die omstandighede

Demi Tumbling en Trampoline het ster vertonings gelewer tydens die Eden gymnastiekproewe wat die afgelope naweek in Mosselbaai gehou is. Die atlete het al akademie met onderskeiding verteenwoordig en uitstekende uitslae tydens die kompetisie behaal. Die proewe het gymnaste van reg oor die streek byeengebring om hul vaardighede in tuimel en trampolien items tentoon te stel. Die vertonings beklemtoon die toewyding en harde werk van die atlete in hul afrigtings in die ontwikkeling van gymnastiek talent. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hooftrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Twabane. Ek bring vir julle weer net hierna. Die minimum en maximum temperature vir vanavond en môre woensdag die 22ste dag van juli 2026, Oudtshoorn, daar is Duisendsdorp 518, George Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 816, Albertinia, Riversdal en Heidelberg 717, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 4 met 'n maximum van 18, Swellendam 615 en Uniondale 7 met 'n maximum van 18. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Dis okay. Ons gaan nie nou instuur nie. Ons is tevrede met die musiekkeuses wat gespeel word. Die Sundown Show. Well, Liesel Elwood, good evening. Greeting you and your ladies from Parkdean. Die Parkdean dames, Fatima, Leoni, Salome, Naomi en Katja. Ek hoop Katja is al beter. En Liesel en haar maaikies het gedans in die Melisante. Dis natuurlijk in Pakkelsdorp en die Palana in Borgerts. En dan ook die Goldfinger Hotel in Athlone. En ek onthou die ene, Liesel. Liesel, geluk op jou verjaarsdag, die 20ste juli. En dit is ook waarom Liesel haar 11 liedjes ingestuur het. Dankie dat jy die moeite gedoen het. En ek weet, al jou liedjes word geïnspireer deur jou oma, Annie. Jy het dit al baie keer vir my gesê. Ek in jou ding, dan denk ek aan die jene, die dankbaarheid, die liefde. Jou oma is nou al die hele tydjie oorlede, maar sy is nog steeds op die voorgrond in jou gedagtes. Maar ek spring weg, Liesel, met Band on the Run, Paul McCartney and Wings, Diamonds and Rust, nee, Diamonds and Pearls, Prins, Rowlied, Rowlied, Gentry Jones en dan verander ons die genre so bekeer.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: stir it up, the big, the humongous Bob Marley. Ek is seker ons allemaal hou maar van Bob Marley, nee, die koning van reggae, the prophet. Then Heart of Gold, Neil Young, I played this song on Sunday Gold, one Sunday. And then my daddy was a rock and roll man, Johnny Gibson. Thanks for your diverse choice, Liesl Elwood.

Going way back, always on this Sundown show, that was Keith Urban. We go back. The choices of Liesl Aylward. Die Dame van Park 10. Sy sê, sy noem myself die Kaalvoet Chint. Ek het daar nog nooit Kaalvoet gesien nie. As ek haar sien by funksies, het sy altyd skoene aan. Maar sy is die Kaalvoet Chint van Park 10, Liesl Aylward. Ons eindig af met Disco Dancing, Will Sparks. Onthou die Sundown show op 'n Dinsdag en 'n Donderdag van 10:00 tot 6:00 met my Roger Jacobs.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Luisteraars, goeie naand. Dit is so lekker om vanavond hier op Eden FM saam met u te kan wees en saam met u te kan gesels en net regtig opgewonde te raak oor dit wat die Here vir ons wil leer vanuit sy woord.

0: sodat hy die eer en die verheerliking kan kry wat hy toekom. So dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat ons hierdie program het op Eden FM, dankie vir elkeen van julle by Eden FM wat hierdie program vir ons moontlik maak. En mag die Here julle seën en mag hy ook elke golf, radiogolf waarop hierdie boodskap uitgaan en al die ander boodskappe wat van Eden FM af uitgesaai word. Mag die Here dit regtig seën en gebruik tot sy eer en verheerliking waar ook al hierdie radiogolwe gehoor word of die boodskap versprei word deur die internet. So dankie nogmaals en mag vanaand se program regtig goeie saad wees wat op goeie grond sal val en God verheerlik word.
1: Aan my kant af ook 'n goeie naand en sjoe, ja Andrei, daar is net so baie om te leer en baie keer is dit soos 'n ui wat 'n mens laagie vir laagie of skilletjie vir skilletjie afskil tot jy by daai diepste kern kom. En ek het hierdie gevoel dat as het gaan oor ons Here en Jesus Christus, dan gaan ons dalk nooit by die diepste kern uitkom nie, behalwe wanneer ons die dag voor sy troon staan. Maar dat daar soveel logies is, wat hy ons dieper intrek en dieper leer oor wie hy is en ja, wat vir hom belangrik is. En mag vanaand ook 'n logie wees wat ons van hom leer en toelaat dat die Heilige Gees vir ons leer hoe om regte God se stem te hoor en ook te hoor hoe hy wil hê ons moet lewe en hoe ons juist ook moet lewe teenoor ons medemens, die mense wat saam met ons hier op hierdie aarde is. En ja, verlede week het ons lekker begin gesels oor intersessie en wat dit beteken. En ons het gesê dat Jesus sit by God die Vader by sy troon en hy tree vir ons in. Dis wat hy doen op hierdie oomblik. Besef jy dat Jesus nou vir jou intree by God die Vader? En hy het vir ons die voorbeeld gestel ook op aarde hoe om vir ander mense in te tree. En vanaand wil ons dit bietjie verder vat en sê kom ons leer uit Jesus se voorbeeld hoe hy ook wil hê ons vir ander mense moet intree. En dit is regtig waar ons graag ons fokus wil sit vanaand. Hoekom is dit belangrik? Hoe werk dit? En wat het Jesus vir ons gedemonstreer sodat ons kan weet hoe hy wil hê ons moet leef en hoe ons juis ook vir ander moet intree? Want die skrif is redelik vol daarvan, nê? Nee.
0: Ja, dit is ongelooflik so. Nee, en is nie net die Nuwe Testament nie. In die Ou Testament leer ons iets en vanaand gaan ons skrifgebed vir ons inlei rondom dit. Oor as ons intree, nie net vir ander mense nie, maar ook vir onsself, as ons bid rondom ons self en ons eie omstandighede, waarvoor bid ons? Nee? En ek wil hê ons moet vanaand net in ons skrifgebed fokus hierop. Dit kom uit Numeri 14 verse 11 tot 21 en dit is iets ongelooflik wat Moses, ek wil amper, kom ons sê hy het gebid, want hy het gepraat met God in hierdie gedeelte. Hy praat met die Here en ons weet Moses het met die God gepraat soos 'n man met sy vriend en God het met hom gepraat soos 'n man met sy vriend. En Moses openbaar hierso hierdie hart, né? Maar kom ons ontdek daardie hart vanuit dit wat hy vir die Here gesê het daardie tyd en wat ons vandag moet vat en vir onsself sê, is dit wat die Here ook van my vra, né? So lees vir ons dit, Nicolette, en dan gaan ons dit opvolg met 'n gebed. En dan luister ons na daardie pragtige lied, Soek allereers die Koninkryk van God.
1: Goed, ons lees uit Numeri uit. Die Here het vir Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lang sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het?

0: gaan hulle tref met die pes en hulle uitroei, en dan sal ek jou 'n volk maak, groter en sterker as hulle. Maar, Moses het vir die Here gesê, die Egiptenaars sal dit hoor en dit vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is toch u wat hierdie volk deur u mag uit Egipte laat wegtrek het. En die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat u, Here, onder hierdie volk is, dat u duidelik waarneembaar verskyn het, dat u wolk oor hulle is, en dat u bedags in 'n wolkkolom en snags in 'n vuurkolom voor hulle uitgaan. As u hierdie volk soos een man om die lewe bring, sal die nasies wat van u dade gehoor het sê, die Here was nie in staat om hierdie volk in te bring in die land wat hy met 'n eed aan hulle beloof het nie. Daarom het hy hulle in die woestyn omgebring. Laat u groot mag nou bekend word, Here, soos u gesê het. Ek, die Here, is lankmoedig en vol liefde. Ek vergewe ongeregtigheid en oortreding, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Vergewe dan toch die sonde van hierdie volk in u groot liefde, soos u hulle van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe, het die Here geantwoord, ek vergewe hulle, soos jy gevra het, Moses. Nogtans, so seker as ek leef en die hele aarde vol sal word van my mag, sal die hele aarde vol word van my magtige teenwoordigheid.
1: Here, vanaand wil ons vir u sê, soos u disippels vir u gesê het, Here, leer ons bid. Leer ons wat het beteken wanneer u met ons praat en ons met u kan praat, soos een man met sy vriend. En ons harte, ons gedagtes, ons verstand voor u kan oopmaak, Here, om u stem te hoor. En ons monde kan oopmaak en ons woorde kan uitstort, Here, om die gedagtes en die begeertes van ons hart en ons verstand voor u voete te kom lê. Leer vir ons wat het vanavond beteken om regtig voor u te staan en tot u te bid, Here. Gebruik hierdie program vanavond om ons lewens te verander en ook elke ander persoon wat vanavond hierdie woorde gaan hoor uit u woord, uit dit wat u gesê het, Here. Kom en verheerlik jyself in Jesus' groot en wonderlike naam en mag ons ook die woorde van hierdie lied ter harte neem. Amen.

0: Luisteraars, dankie dat jy terug is saam met ons, hierby kom saam met my, en vanavond gaan ons weer gesels oor intercessie. Nee? Maar vanavond praat ons nie oor Jesus wat vir ons intree by die Vader nie. Ons praat vanavond oor wat Jesus van ons vra. Maar eerst wil ek net iets anders deel met jy. Dit is een gedachte wat al die hele week op my hart is. In 2 Korintiërs 2 vers 14 lees ons op iets prachtig, 14 en 15 eindelijk. En ek wil vir ons lees dat ons sal hoor wat ons verhouding met God beteken vir die wereld daar buitenkant. Kom ons hoor net, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Dit is die woorde wat ek wil hê ons moet hoor, dat die kennis van Christus soos 'n aangename geur versprei word. Dan gaan hy aan en hy sê, ons is die wierook, en soos ons weet, wierook gee ons 'n aangename geur af. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. So, die kennis van Christus is 'n aangename geur, nee? Maar het beteken nie dat almal dit gaan wil aanvaar nie. Nee? Dis 'n keuse wat elke persoon moet maak. Gaan ons hierdie aangename geur ons eie maak, of gaan ons wegloop daarvan en het verwerp? Maar kom ons wees net vanavond en elke dag vorentoe getrou hieraan, en laat ons hierdie wierook sal wees wat gebrand word vir Jesus, sodat sy aangename geur die wêreld kan bereik. En dit bring ons by die hele ding rondom intercessie. En ek wil net weer begin met daardie definisie van wat is 'n intercessor. En 'n intercessor is iemand wat namens 'n ander persoon of persone of 'n groep tot God bid of intree. Dit beteken letterlik om in die bresse te tree of om as middelaar op te tree, met ander woorde as middelman tussen God en ander mense. Dit is 'n persoon wat 'n brug bou tussen God en die mensdom deur middel van intensiewe aanhoudende gebed. Nou die vraag wat ek wil graag vra is, wil God hê dat ons ook vir ander mense moet bid? Is dit regtig sy hartsbegeerte? En volgens Jesus se voorbeeld hierin, en voer ons sy opdragte uit, en wat leer die woord vir ons? Nou ek wil begin by die woord, en ek wil begin by die tweede ding wat Jesus sy disippels geleer het, nadat hy vir hulle gesê het, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die volgende ding wat hy gesê het, geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou daardie woordjie treur, vertel en gee nie vir ons die hele prentjie, op sigself nie. Maar wat het beteken, die impak daarvan vir ons, gaan juis oor intercessie. Want hierdie woord treur wat hier gebruik word, geseend is die wat treur in die bergrede, is gaan oor sonde. Ons moet treur oor sonde. Soos God sê, geseend is die wat treur, dan beteken dit ons moet hartgebroke wees, soos wat hy hartgebroke is oor die sonde van die wêreld. En dit dring ons, dit dwing ons om voor hom te verskyn, né? En vir hom tot hom te bid rondom mense wat verlore is en vasgevang is in hierdie absolute tronk waarin Satan ons toesluit met sonde. So dit is waar ons, ek wil amper sê waar ek die ding wil gaan haal, né? En die Here sê geseend is die wat treur. Dit beteken nie dat jy gaan rondloop met 'n lang gesig, met oë wat rooi gehuil is nie. Nee, daai woord geseend beteken dat jy gevul gaan wees met 'n ongelooflike blydskap en vreugde wat alle menslike verstand oortref. Hoekom? Want as jy treur oor die sonde van die wêreld soos God treur, né? Dan gaan hy vir jou sy vreugde gee, sy vrede gee te midde van dit wat eintlik besig is om jou hart te breek saam met syne. Maak dit vir jou sin?
1: Dit maak vir my sin, want ons weet sonde het juis afstand veroorsaak. So wanneer ek luister na die definisie van 'n intercessor of 'n voorbidder wat 'n brug bou, dan hoor ek dat dit 'n brug kan bou tussen die sonde en die sondes. Sonde is vir my die toestand waarin ons leef. Sondes is baie keer die aksies wat ons doen of nie doen nie. Dat dit 'n brug bou tussen die mens en sonde en God. En ons weet die een wat die brug regtig gebou het, is Jesus Christus. Sy kruis is die brug tussen sonde en God, waardeur ons as sondaars na God toe kan gaan. Die voorhangsel het geskeur, dit is nou oop. Maar daar is mense wat het nog nie daai waarheid ken of ontdek het nie.
0: Of aanvaar het nie.
1: Ja, hulle het nog nie dit gekies nie. En om in te tree vir hulle en namens hulle is om juist daai brug te bou wat hulle oor moet loop. Wat hulle op die ouend self daai keuse moet maak. Maar as ons nie vir hulle bid nie, as ons nie intree nie, as ons nie die rol opneem soos wat Jesus die rol opgeneem het, hy het aarde toe gekom juis om die sonde te oorwin, juis om die verhouding tussen mens en God weer heel te maak. En daar's soveel mense in ons wêreld wat dit nodig het, wat dit nog nie het of gekies het nie, dalk nog nie eers gehoor het nie. En daarom glo ek, ons wat sê ons ken die Here, ons kan dit nie vir onsself hou nie. Met ander woorde, ons lewe en ons woorde moet getuig van wie God is, maar vir hulle wat nog nie by daai punt is nie, dis juist vir hulle wat ons moet intree, moet bid en regtig hulle voor God se troon bring. En help my as ek verkeerd is, maar intersessie gaan vir my nie net oor mense wat nog nie die Here ken nie. Intersessie gaan baie keer ook oor iemand wat swaar kry op die oomblik. Iemand wat dalk foute gemaak het en moedeloos is. Iemand wat dalk depressief is en nie weet hoe om 'n tree vorentoe te gee nie. Iemand wat 'n verskriklike trauma beleef het en net so gedaan en moeg is om vir hulle ook in te tree, nie net vir verlossing nie, maar ook vir genesing, ook vir wysheid, vir insig, vir 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus. So as ons intree vir mense, ja, natuurlik moet dit gaan oor hulle verlossing, maar dit gaan oor baie meer as dit.
0: Weet jy, en ek wil het verder vat. In 1 Johannes 2 vers 6 sê dit, dat wie beweer dat hy, Jesus, in hom die mens bly, moet self lewe soos wat Jesus gelewe het. Nou, hoe het Jesus geleef? En as het kom by intercessie, is die kruis van Golgotha vir ons die primêre voorbeeld. Want Jesus se eerste woorde aan hy kruis was, Vader, vergewe hulle. Jesus, die intercessor vir die wêreld, het aan hy kruis gesterf met die woorde, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Johannes roep ons op en hy sê, as ons beweer dat Jesus in ons bly, as ons dit beweer, dan moet ons leef soos Jesus. Met ander woorde, Jesus se woorde moet ons woorde word, né? Maar kom ons luister na Scott Wesley Brown. Hierdie is regtig een van my gunsteling liedere. Vir meer as 30 jaar al is hierdie lied die lied wat regtig in my met my hart praat oor as dit kom van hoe moet ons lewe. Die lied se naam is God's People.

0: Need a break? Escape to George Country Resort this July and August 2026. Book two nights or more and get 15% off your stay. That's more relaxation, more comfort, and more value in the heart of the Garden Route. Perfect for couples, families, or a quick recharge getaway. Don't wait. The seasonal special is for July and August 2026 only. Visit www.georgeresort.co.za, email info@georgeresort.co.za, or call 071-193-2802 to book now. George Country Resort, your countryside escape awaits.
1: Luisteraars, ons verwelkom julle weer terug hierby Kom Saam Met My. En vanaand praat ons oor die Here se hartsbegeerte, dat hy wil hê dat ons vir ander mense moet bid. Nou, ek wil ons terugvat na ons skrifgebed toe. Maar voor ek dit doen, wil ek net een ander versie hier ingooi, wat ek wil hê ons moet luister na hierdie gedeelte uit ons skrifgebed. En ons moet hierdie vers in gedagte hou, en dit is Matteus 6 vers 33, waar Jesus gesê het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die klem lê vir my, soek eers. Met ander woorde, dit is nommer 1, die hoogste prioriteit, is God se koninkryk en sy geregtigheid. So kom ons luister na ons skrifgebed, en kom ons luister, het Moses dalk iets gedoen wat strook met daardie woorde van Jesus?
2: Hierdie kom na die Here vir Moses gesê het dat hy volk gaan uitwis, en toe sê Moses, die Egiptenaars sal het hoor en dit vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is toch u wat hierdie volk deur u mag uit Egipte laat wegtrek het. En die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat u Here onder hierdie volk is, dat u duidelik waarneembaar verskyn het, dat u wolk oor hulle is, en dat u bedags in 'n wolkkolom en snags in 'n vuurkolom voor hulle uitgaan. As u hierdie volk soos een man om die lewe bring, sal die nasies wat van u dade gehoor het sê, die Here was nie in staat om hierdie volk in te bring in die land wat hy met 'n eed aan hulle beloof het nie. Daarom sal hy hulle in die woestyn ombring. Laat u groot mag nou bekend word, Here, soos u gesê het, ek, die Here, is lankmoedig en vol liefde. Ek vergewe ongeregtigheid en oortreding, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag. Vergewe dan toch die sonde van hierdie volk in u groot liefde, soos u hulle van Egipte af tot hiertoe vergewe het. Toe het die Here geantwoord, ek vergewe hulle, soos jy gevra het.
1: Nou, wil ek jou vraag, wat hoor jy in hierdie gedeelte rondom intersessie?
2: Sjoe, weet jy, ek hoor eintlik 'n klomp goed in hierdie gedeelte. Kom ons begin met die gesprek. Die gesprek waar God sy hart aan Moses openbaar en sê, ek het nou genoeg gehad, ek gaan hierdie volk uitwis. En kom ons wees eerlik, ek is seker Moses het ook so gevoel. Hy was ook dalk al moeg en gedaan met hierdie volk en wat hulle kla en moan en niks is goed en niks is reg nie, nee?
1: Maar kan ek jou net daar in die rede val? Kom ons kyk ook na die alternatief wat God aan hom voorgehou het, nee? Van wat gaan gebeur as nadat hy die volk uitgewis het?
2: Hy het vir Moses gesê, ek sal vir jou amper die vader van 'n nuwe nasie maak. Ek gaan 'n nasie bou rondom jou.
1: Ja.
2: So God het eintlik gesê, kom ons raak ontslaaf van die probleem, ek begin met jou en ons skep iets niets. En soos ek sê, het Moses was waarskynlik self bietjie moedeloos met hierdie volk. En dan, wanneer God sy hart met Moses deel, is het so belangrik om te kyk hoe Moses reageer. En die ding wat Moses hier doen, is nie om die sonde van die volk af te speel en sê, ag Here, hulle het dit nou nie bedoel nie, jy weet hulle is net mense, hulle maak nou maar ook foute. Hy het nie dit gedoen nie. Hy weet, sonde is ernstig. Maar wat vir my die eintlik seker die mooiste is, en ek sê dit nou so met 'n glimlag op my gesig, Moses het God se eie woorde gebruik. Vroeger het Moses vir die Here gesê, wie is u? Ek wil u leer ken. En die Here het vir hom gesê, ek is barmhartig, genadig, langmoedig, vol liefde en trou. En ons lees van hierdie woorde hier, waar Moses dit teruggee vir die Here en sê, Here, omdat u gesê het u is, moet u optree volgens dit. So hy bring God se karakter in die gesprek in, en hy sê, as u nou iets hier doen, gaan u naam, u karakter, u godheid in twyfel getrek word. Mense gaan begin lelike goed van u sê, want op hierdie stadium, Here, sien hulle wat u doen, en hulle die nuus van wat u gedoen het met die volk het al vooruit gegaan. Die volke wat daar in die beloofde land is, is doodbang, want hulle weet ons is op pad, en hulle weet dit omdat u elke dag en elke nag by die volk is. Maar as u nou iets anders doen, dan gaan hulle eintlik u uitlag en vir u sê, u was nie in staat om dit reg te kry nie.
1: So wat ek hoor, is dat Moses se grootste prioriteit was God se eer,
2: ja,
1: onder die nasies.
2: Ja, soek eers God se koninkryk.
1: Nee, dis wat hy gedoen het. Gaan aan.
2: Ja, nee, weet jy, en dan gaan het oor vergifnis. En dat hy vir die Here sê, tot nou toe het die mense vergewe, vergewe hulle asseblief nog verder. En die amazing ding is, toe antwoord die Here vir Moses, hy het nie stil gebly nie. En hy sê, ek vergewe hulle, soos jy gevra het. God het in Moses 'n man gevind, na in sy hart. 'N man wat God se koninkryk, God se eer, God se naam, God se wil, bo sy eie gevoelens en emosies gestel het. Dit het vir Moses gegaan oor wat ander mense van God gaan sê en glo. Nie oor Moses wat nou die belangrikste naam op aarde kan word nie. Nie, ja Here, Jesus, hulle verdien eintlik nou maar hierdie straf wat u vir hulle gee nie. Niks van dit nie. Hy het Godheid gespreek. So hy het, as ek nou teruggaan na daai vers wat ons gelees het, hy het die aangename geur, die wierook van God, het by sy mond uitgekom. En hy, en in hierdie gesprek met God, het dit oor God gegaan, nie oor homself nie.
1: En ook nie oor soseer oor die volk in die eerste plek nie. Die volk was in die tweede plek, né? Ek kan dit nie genoeg beklemtoon, dat hoe Moses se hart geklop het, dat God se oneer, sy heilige naam, nie 'n oneer moet verval onder die nasies nie. Dat die nasies niks sleg van God moet kan sê nie.
2: So ons kan sê, Moses het hier ingetree. Hy was 'n intercessor vir die volk. Maar nie vir die volk se onthalwe nie, vir God se onthalwe.
1: Vir God se onthalwe.
2: En is dit nie wat ons moet leer nie? Intercessie gaan nie oor, ek wil hê Andrei moet 'n beter mens wees, of ek wil hê Andrei moet nie swaar kry nie. Intercessie gaan oor, Here, u moet in u volheid in Andrei se lewe wees. U almag, u genesing, wat ook al, moet sigbaar raak in hoe u in Andrei se lewe betrokke is, en daarom tree ek in vir dit. Dit is die fokus van intercessie. God en God se koninkryk, nie die mens nie. Die mens kry die voordeel daarvan. Maar ons tree eintlik in vir God se naam.
1: John Piper het dit ongelooflik mooi gestel toe hy gesê het, as die soeke na God se eer en verheerliking nie eerste gestel word bo die soeke na die mens se beswil nie, dan gaan die mens nie behoorlik gedien kan word nie, en God sal nie na behore verheerlik word nie.
2: So daarom, as God ons begin leer oor bid in die Ons Vader, dan gaan dit eers oor u naam, u wil, u koninkryk.
1: U koninkryk.
2: Dit gaan eers oor alles wat ons vra moet in 'n kombers van wie u is toegevou word, dan sal dit okay wees. Maar sonder dit gaan dit eintlik net oor die mense wil, en die mense wil is besoedel met sonde.
1: Ja, met alle woorde wat ons hier van mekaar sê, is dat die kruks van 'n intercessor, die kern van 'n intercessor se lewe, is 'n hart en 'n passie vir God se eer en sy verheerliking.
2: Absoluut.
1: Kom ons luister na meer en meer soos Jesus van Piet Smit.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Luisteraars, dankie dat u weer nog steeds saam met ons is en vanaand praat ons oor intercessie. Daar waar ons voor die troon van die Here verskyn, daar waar ons tot sy troon nader, né, en ons harte oopmaak in gebed teenoor hom, soos ons reeds gesê het, vir sy eer, sy verheerliking, sy koninkryk, sy wil, né, en dan vanuit dit uit bid ons vir ander mense. Maar dit bring my by die vraag van, is daar verskillende gebede wat ons in hierdie proses kan of moet gebruik? En het vat my onmiddellik na 1 Timoteus 2 toe, waar Paulus vir ons hier 'n prachtige riglyn gee. Nicolette, sal jy dit vir ons lees asseblief?
1: Daar staan: Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.
0: Nou, as een wat ek wil byvoeg hierso, en dit is lofprysing, né? So, as ons hier praat van waarvoor moet ons bid, hoe moet ons bid, wat moet ons bid, dan hoor, wat ons hoor, is dat ons moet bid. Die eerste ding wat oor ons lippe moet kom is lofprysing, né? En dan kom die smeking, die voorbidding en die danksegging.
1: Wat net so belangrik is.
0: Wat net so belangrik is. En die danksegging is die ding wat ons somtijds so maklik afskeep. As ek net byvoorbeeld dink aan hoeveel keer word daar nie gebid vir groot dinge soos 'n droogte in ons land nie. En dan sit ons kerke en ons sale vol, maar as allemaal gebid moet word om te sê, Here, dankie vir die uitkomst, dan is die sale nie heeltemal so vol nie. Né? En ek wil regtig, en sonder om enigszins kritisch te wees teenoor enige persoon, dit is ongelukkig die tendens van die mens, ons vergeet so maklik as God die uitkomst gebring het. Maar laat ons vanavond net begin afsluit vir mekaar te sê dat wanneer ons bid en ons voor God gaan staan, né, met die hart van 'n intercessor, dan begin ons met lofprysing. Ons eer die Here. Ons sê vir hom, Here, ons soek u heilige naam wat in eer gebring moet word, nie oneer nie, in eer gebring moet word. Mense moet u hand in hierdie saak kan sien. Mense moet weet dat u die barmhartige, genadige, lankmoedige, vol liefde en getrouheid God is, né? Dit is waarmee ons moet bid. En dan smeek ons. Nie vra nie. Die Bybel praat spesifiek van smeek en ons kry daai woord ook daarso by Daniel toe hy vir God met God gesmeek het. Toe hy gebid het in sy kamer voordat hulle hom gearresteer het en hom na die leeukuil toe gevat het. Né? Ons kry die woord ook daarby in die tuin van Getsemane waar Jesus gesmeek het. Nie my wil nie, laat u wil geskied. Né? Voorbidding. Voorbidding. Hoekom? Want die wat in die nood is, né, weet dalk nie, wil nie, bid nie, want hulle glo dit is hopeloos. En dan die belangrikste ding is danksegging. En selfs dan, om vir die Here te sê, nog voordat dit gebeur het, dank ons die Here vir die uitkomst wat hy gaan bring, want hy weet wat die beste is.
1: Jy het nou 'n belangrike ding gesê wat ek net wil opvolg, en dit is dat ons harte moet breek, en ons harte moet wees waar God se hart is. Dis al wanneer ons werklik opreg kan intree as intercessors, is wanneer ons hart saam met God se hart klop. Wanneer ons besef wat die effek van sonde is, hoe dit God se hart seer maak. En ek is skuldig daaraan, in die week het ek weer so gepraat oor al die verkeerde goed wat op hierdie aarde gebeur en hoe mense se lewens verwoes word en dit maak mens moedeloos. Maar my vraag aan myself was, het ek ingetree en gebid of het ek net gekla? Het ek net die verkeerd raak gesien, die sonde, of het ek ingetree? So dit is regtig vir my 'n ding wat ek verder moet oordink en ook vergifnis oor moet vra. Maar my hart moet God se hart so goed ken. Hy moet dit in my wakker maak, sodat my hart breek. En daarom tree ek in vir ander mense. Tree nie in omdat ek wil hê die aarde moet 'n beter plek wees, of ek wil hê mense moet ophou lelik wees met my nie. Ek tree in vir God se naam, God se koninkryk. So soek God se koninkryk eers, bly so 'n belangrike vers in elke aspek van ons lewe. Maar ook daai vers wat gegaan het oor dat ons 'n lieflike geur moet afgee. Ons kan dit net doen wanneer God in ons is, want dit is God wat die lieflike geur afgee deur sy gees. Net wanneer hy vrye toegang in my lewe het, kan dit gebeur. Ek kan dit nie as mens self doen nie.
0: Ek wil vir jou vra om vir ons 'n gedeelte te lees uit Openbaring 8 uit. Net dat ons kan hoor en besef hoe belangrik is hierdie gebede wat ons moet bid tot die Here.
1: Toe die lam die sewende seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle sewe trompette gegee. 'N Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. Toe het die engel die wierookbak geneem, dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde uitgegooi. Daar het donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing gekom.
0: Wat hoor ons in hierdie stuk? Wat ons hierso hoor, is hoe belangrik ons gebede is. Ons bid nie teen die dak vas nie. Ons gebede gaan tot by die troon van God. En daar neem God ons gebede en van daar af antwoord hy dit. En hierdie wat hierso gebruik word is beeldspraak. En Johannes gebruik hier beeldspraak van donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. En die beeldspraak verteenwoordig dat daar 'n kragtige uitkoms sal wees. Né? Dit is wat hy sê. Dit gaan nie hier oor die fisiese donderslae en die dreunings. Dit gaan hier oor hoe groot die impak van die antwoord of in die gebede is. En dit is wat ek wil hê ons vanaand vir onsself moet hoor. Ons gebede word nie onbeantwoord gelos nie. God antwoord, maar sy tyd is God se tyd. Maar die belangrike ding, die tyd is nie in ons hande nie. Wat in ons hande is, is die keuse om voor die Here te gaan staan met gebroke harte en tot hom te bid oor dit wat sy eer, sy koninkryk in oneer bring hier op aarde.
1: En wat 'n voorreg dat God na ons gebede luister en dat hy ons uitnooi om met hom te praat en dat die gebede wat ons bid nie net mooi gedagtes is nie. Ons sien hoe hy vir Moses geantwoord het en hoe dit wat Moses gebid en gesmeek het, hoe die Here daarop gereageer het. So Here Jesus, as ons nou bid, dan bid ons eerstens om 'n hart te hê soos U 'n hart het vir mense, vir sonde. Kom maak dit wakker in ons, maar dat ons nie sal moedeloos raak nie, maar dat ons dit juis voor die troon bring, dat ons intree vir die wat nie weet nie, die wat nie kan nie, en ook vir die wat nie wil nie. Sodat u koninkryk, Here, gebou sal word, dat u koninkryk sal kom in mense se lewens, sodat u koninkryk oor hierdie aarde net sal groei. Mag u verheerlik word deur ons lewe. Mag u verheerlik word omdat u God is. Amen.
0: Amen.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: is daar 'n kans dat ek 'n maand of so ietsie bietjie kan afkry, daai tipe ding. Ons het al gevalle gehad waar 'n vrou swanger geraak het terwyl sy geleer het en nou ongelukkig moet sy nou gaan eers en sy moet staak met haar studies. Maar dan doen 'n mens aansoek af voor vooraf of wanneer sodra mens die kennis dra, die kindjie op pad is.
1: Ja.
0: Maar net seker maak, okay, my instansie weet ek gaan van die tyd tot die tyd buite aksie wees, ek gaan nie kan deelneem, ek gaan nie kan leer nie, ek gaan die klasse mis. Help my asseblief. So daar is 'n manier rondom dit ook, maar indien iemand belangstel en ja, hulle kan ook net staak met hulle opleiding en daar stop.
1: Nou sê byvoorbeeld die persoon het nou 'n beurs gekry of daar was nou finansies byvoorbeeld gespandeer op die persoon, maar baie van die kry hulle ook 'n stipend of so iets. Wat gebeur dan met al die geld wat hulle reeds aan hierdie persoon of gespandeer is?
0: Dit sal afhang van die kontrak. Baie kere is daar 'n klausule of 'n gedeelte wat sal sê enige fondse wat uitstaande is vir die opleiding nog steeds is terugbetaalbaar.
1: OK.
0: Het hang maar nou af van die situasie, is dit as gevolg van staking, as gevolg van besering of soos nou gepraat van geboortegeld, dat het een kind groot maak en of is dit uit en uit van dros,
1: ja,
0: of net die belangstel. Ja.
1: So elke saak is een mens soos ek kon sê, of elke geval word maar op sy eie merite hanteer, nee.
0: Net so, ja, 100%.
1: Soos ek kon sê. OK, so so ons gesels bietjie oor die learnerships en ons praat bietjie met Alex Engelke van Africa Skills Village. Nou, kan die mens vra min of meer, ek dink dit verskil seker nou maar van learnership tot learnership, om en by hoeveel kos so learnership?
0: Kan nou van ons eie maatskappy praat, Africa Skills, dit sal tussen 18,000 en 35 wees, afhangend van die vlak van die kursus, natuurlijk, hoe hoor die vlak, hoe langer is die opleiding gewoonlik, en dan ook hoe duurder is dit.
1: Gaan het wees.
0: Ja, 100%. So
1: nou,
0: sal,
1: as jy nou sê tussen 18 en
0: 35,
1: is dit nou vir die hele kursus, of die hele learnership is een mens so kon sê.
0: Ja, dit sluit in die werksplasing ensovoorts, jou toetse, jou take en jou ondersteuning ensovoorts. Die verskillende prijse kom ook maar by online, of blended althans, praat ons van, en face-to-face learning, so die verskil is maar koste van 'n faciliteerder versus, ek leer op my eie, hulle noem het ons eerst daar self-paced learning, type opleiding, so dis maar ook waar die groot verskil
1: in die kostes kom. Ja, maar as die mens nou sê, dit so nou gemiddeld so 3 jaar neem, en kan jy sê so tussen 6 en 12,000 rand per jaar, so as die mens so iets kon sê?
0: Is gewoonlik een jaar lang, een jaar en een half, maar hulle is dan 35 op die meester dan vir die jaar en een half kursus,
1: okay.
0: Of 18,5 is dan van die goedkoper en is weer vir een jaar.
1: Ok, right, nou kan die maatskappy self vir een learnership betaal, en natuurlijk, ons het nog bykie maar net vir technische onderhalwe en vir die luisteraars onderhalwe, wat is in vir hulle as hulle nou self vir een learnership betaal en onder wat omstandighede sou hulle dan gewoonlik doen?
0: So as ons kyk na maatskappye wat betaal vir hulle doen, daar is vir die maatskappye belastingsvoordele as hulle die opleiding betaal. Natuurlik ook kan hulle kies wie kry daar die opleiding. Hulle kan 'n keringsproses hê of hulle kan iemand die maatskappye wat hulle wil oplei. As dit kom by iemand wat self betaal, is daar nou ongelukkig nie voordeel finansiële in, soos wat vir 'n maatskappy nie.
1: Ja,
0: as dit sin maak wat ek sê.
1: Ja.
0: So maatskappye kan dit gebruik maak as sal kan later bykie uitbreide oor, denk ek, as dit kom by jou BE en WSP, om ons nou weer gaan praat oor, dit alles werk op die einde van die dag saam.
1: Okay.
0: Daar die voordele, en dit maak het in die manier ook nog meer aanloklik vir maatskappij om haar opleiding te kan doen.
1: Maar sê nou die maatskappij sê nou net blatant betaal vir dit. Ek wil nou graag bykie opleiding vir my personeel gee, of ek sê graag hulle vaardigheidsvlakke wil bykie lig, en ek betaal nou dan, kan hulle sê, en jy skop nou op, so hulle dit as toe skuld kan sien, jy skuld nou die maatskappy soveel geld, omdat jy nou, ons het nou geld gespandeer op jou, en jy het nou opgeskop in die middel, so ons het nou al, van die 35 het ons al 12,000 betaal, so ons kan jou verantwoordelik verantwoordbaar over dit.
0: Ja, hulle kan, weer eens hang af van die kontrak of ooreenkoms, dit is iets wat maatskappy doen, wat ek van bewus is, waar hulle vir iemand een beursgeleentheid sal gee, met die verstandhouding om te sê, dit is hoeveel jaar het gaan vat, jy gaan vir ons terugbetaal na jou studies klaar is, en dit sal oor soveel jaar wees, en dit sluit in nog steeds die salaris, of hoe ook al, maar draak talk een bykie minder, naar die aangestel is permanent, en dan vat hulle om van daar af, as jy vroeger opskop, dan sê hulle vir jou eenvoudig, ons het al so ver betaal, en dis die gelde wat oor is, jy is verantwoordelik om ons terug te betaal.
1: Yes, yes. My partner in crime is by sy

0: Laat span mij bij je in vanavond. Maar dat is jij, als jij bij.
1: Ek is 100% by en ek wil sommer kan ek 'n opvolgvraag vra. Ek het iets vergeet ek wou gevra het. Alex, dit pas ook nou aan by basis wat Morney nou gevra het, maar wat gebeur? Stel nou maar 'n learner maak dit net nie jaar na jaar na jaar. Ek weet deesdae is dit not suitable yet of whatever die term is, jy dryp ons nie meer nie.
0: Not yet competent.
1: Staan maar in ons term, hy dryp. Wat gebeur dan, as hy nie meer kan aangaan met leadership nie? Hoort hy dan ook financieel, kan hy financieel verantwoordelik gehou word daarvoor of nie?
2: Dit sal afhang, Magda, hoekom ek het so sê is, maatskappye kan nog steeds hulle belastingsvoordeel kry. Die 12H klausule belastingsvoordeel indien die leder die kursus klaar maak maar nie noodwendig slaag nie. So dit gaan daaroor dat hulle moet klaar maak maar nie noodwendig slaag nie. Met ander woorde, as hy dryp maar dit voltooi, dan kan ons steeds 'n belastingsvoordeel kry, maar dit sal iets wees dan tussen die maatskappy en die beursleder wat hulle dan sal voorstel. So dit is nie noodwendig in daai geval 'n probleem nie. Dit as ek kan verduidelik met jou SETA befondste kursusse. Baie van hulle maak gebruik van die belastingsvoordeel en dis hoekom hulle opleiding doen ook. Kos die maatskappy basies niks en hulle kry nog 'n belastingsvoordeel ook nog toeboet. Maar hulle hoef nie te voltooi.
0: Okay.
2: Hulle hoef nie te slaag nie. So dit is maar nog steeds een van daai goed. Kry sy stipend, hy maak klaar sy kursus voltooi althans, maar slaag nie. Hy gaan dan in 'n ambagsgeval weer moet retest, maar op sy eie onkostes. So die kontrak was gewees vir die tydperk vir die kursus se opleiding. Stipend is so lank nie geslaag nie. Jammer meneer, ongelukkig gaan jy nou self vorentoe jouself moet dra van hier af. En dit gebeur ook maar van tyd tot tyd.
0: Okay.
1: En is dit maar hy het nou begin met 'n leadership vir 'n plumber. En hy gebruik dit nou maar as 'n voorbeeld. Nou kom agter dit is nie vir hom bedoel nie. Hy wil eerder maar elektriesien gaan doen of hy wil gaan boekhouer. Kan hy dan oorskakel of nie?
2: Ja, dit sal kan, Magda. Dit sal maar net van vooraf moet begin. As dit kom by jou beursgeleenthede, nee, ongelukkig, dan gaan hulle self moet betaal as hulle wil oorskuif. In daai geval, ongelukkig, maar indien iemand privaat aansoek doen, hulle doen 'n plumber kursus en hulle is nou vir 'n paar maande in, en hulle sien, shucks, dit is nou nie vir my nie, ek sny hulle som. My handen natte, elke dag ek sal eerder het veilig, want ek grawe gate en leep by bedrading of iets is dit. Hulle sal het kan doen, hulle gaan oor met begin, daar is gevalle van mense wat ook bike mechanics, geleer vir bike mechanic, en besluit het ook aan die maak, wie eerder in die voertuigindustrie ingaan. Dit is ongelukkig nie altyd vertaalbaar, seker nou nie reg nie, maar translatable na die ander industrie of die ander ambag nie. Maar dan aan ons kant weer sal ons 'n toetsie doen om te kyk waar lê die ou se vaardighede. Kan ons hom maar dalk so 'n bietjie 'n hupstoetjie gee en help en van die modules aftik om te sê hy is kompetente op, maar dan begin hy bietjie verder as die ander mense of jammer meneer, jy moet maar van vooraf begin leer.
0: Soos by universiteite waar jy krediete kan kry.
2: Ja,
0: vir sekere vakke wat jy gedoen het.
2: Ek nou gelukkig nie met die ambag so nie.
0: Sorry, ja.
2: So jy kan nou nie meer unit standards misses met die legacy training afteken gereed en ek het my goedjies gedoen, hier is my bewys en hier is nou one shot, jy moet die kursus voltooi as een.
0: Okay.
2: Ja.
0: Okay, kom ons maak goeie musiekbreekie en dan kom ons terug. Bly ingeskakel.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Alex, stel nou maar die, jy het al genoem van, hy doen een type van een aanlegtoetsie, of wat ook al. Maar, denk jy nie, is dalk een goeie idee om dit met enige, voor enige leunersje begin word, een aanlegtoetsie te doen nie? Dit gebeur, hoekom ek spesifiek vraag, dit gebeur baie keer, dat een beroep in een familiejaar loop. Jy weet, my opa was electrician, my pa was electrician, en my oom was electrician, so ek moet ook electrician word. Maar ek het nie rarig waar die aanleg daarop, en ek doen dit nou maar net, omdat dit een familieinstelling is. Denk jy nie, dit sal werk nie?
2: Ja, mag dat doen. Dit is iets wat tans eindelijk gedoen word. Het hang maar af van maatskapie tot maatskapie, hoe hulle dit doen. Daar is maatskapie wat fysische toetse het, wat mense doen vooraf terwyl hulle aansoek doen. Ons is besig om te kyk in daardie richting met iemand se elektroniese aansoek, dat hulle sommer reeds sy elektroniese aanlegtoets kan doen. Maar ons verkies op die oomblik om face to face, om saam te sit om 'n tafel. Ons kry die leerders, se ouers in baie geval om saam te sit en praat dan. Maar daai word dan gebruik om te identifiseer, is dit nou dalk mama en papa wat baie druk sit op die leerder of die kind om, jy moet nou elektriesien gaan word, ek was elektriesien, my opa was, so jy moet nou dit gaan doen. En die arme kind sit maar nou daarin doen, want hy weet eindelijk nie wat hy wil doen nie, so hy moet maar nou doen wat ma en pa sê. Ja. So ons gebruik dit as een amper aanlegtoets om te kyk, waarin stel die leerder belang, of die kind, en waarin stel die ouers belang, en wat is hulle bereid om oor te praat, want ons baie kere wat het gebeur, iemand kom in en sê, ek wil een swyser word, en dan praat ons, en dan kom ons achter met die ou, hou indikie van swys nie, die ou, van ons iets ambag word, maar hy hou dalk bykie meer van die karre kant, die mechaniese kant, en dan daar sal ons saam sit en praat, en ook allemaal, onthou net, jy gaan dit en dit kan doen, en in die type industrie werk, en dis jou toekomst, en dis okay, wat oorsee lyk vir jou, en dis maar ons aanlegtoets,
3: aanlegtoets benader. So daar is baie, as ene consultatie wat deel van het is.
2: 100%.
3: Ja. Nie, is baie, baie interessant. Is nog skakel. Yes, Magda?
1: Dan kan ek nie mis twee learnerships gelijk doen.
2: Nee, nie waarvan ek bewus is nie. Rede is omdat jy geregistreer word vir een kursus of een learnership op die CETA-se stelsel in QCTO. Dit beteken dan eintlik, maar jou naam is reeds op 'n lys. Dit is baie keer vir, ek wil amper sê, beursbeheer en stipendbeheer. Daar is mense wat stipendhoppers genoem word, wat van een kursus na aan een gaan net om die stipend R50 verskil. Maar ook wat in die verlede gebeur het, voor die stelsel in plek was, is ek sal bijvoorbeeld gaan na een maatskapie toe en ek sal daar gaan opsit vir beurs, ek kry my beurs, dan gaan loop ek oor kan die pad na die ander maatskapie toe, opleidingsinstantie, en daar gekryk my nog een beurs, en dan gaan ek nou aan die kant George Omaha Blanco toe, daar is ook een maatskapie bijvoorbeeld, en dan gaan kryk my derde, en nou sit ek met 3 stipends wat ophoop, en niemand weet eintlik van my wat so rond gaan nie, so dit is die doel op die einde van die dag om seker te maak, leerders is net besig met een kursus en hulle maak die misbruik van die stelsel.
3: Ja, ja, so jy word eintlik aangemoedig om by een kursus klaar te maak en dan kan jy begin met die volgende een.
2: Net so.
3: Ja, ja nee, want as dit net 'n loopholekie is, lyk dit vir my vir korrupsie. Dan
1: moet net waar wat geld betrokke is, is dat dit dan nie 'n loophole vir korrupsie nie. As ek wil sien hoe mense COVID misbruik of hoe word die grant, die unemployment grant misbruik. Poverty grant, ek weet nie precies hoe het genoemd, nie, hoe dit misbruik.
3: Ja.
1: Social grant.
3: Ja, nee, nee, definitief. Nou, die een ander ding van die maatskapie, behalwe dat hulle bijvoorbeeld nou een beurs kan gee of leders kan inskryf en vir het betaal, kan hulle ook as host employer dien. Vertel my bykie, wat, vertel ons, wat is een host employer en wat is die voordeel van maatskapie om host employers te wees?
2: So, eenvoudige termen is host employer enige maatskapie wat een leder, ek wil amper sê, huisvest terwijl hy nog leer, met ander woorde, hy leer on the job experience by die maatskapie.
3: Mm.
2: So die maatskapie is een host vir hierdie leder sy studies in sy industrie.
3: Hmm. En dis belangrik dat hy in die industrie moet wees waar binnen die leder bezig is om sy kwalifikasie te kry.
2: 100% ja. Soveel meer in die ambagskant wil ek amper sê as die learnership kant.
3: Ja,
2: ja, learnership is ook belangrik. As ek iets vat bijvoorbeeld soos agri-learnership, gaan nou nie iemand in die agri-learnership in die finansies afdeling gaan sit nie. Jy wil hy met eerder by die bestuur sit van die boerdery of op die lande wees en hy kan sien wat aangaan, wat hy geleer kan implementeer in die...
3: Ja, jy kan nog geld laat groei, maar nou nie so nie.
2: Ja, ek krij nie hy saakies vir die bome nie.
3: Ja.
2: En in die, ja, so met die learnerships is het bykie makkeliker, omdat baie van die werk is meer toesig en bestuur.
3: Ja.
2: Waar die ambagte kan nou nie iemand wat swys by 'n plammer gaan plaas nie.
3: Hmm.
2: Hy moet onder, ons moet 'n mentor geplaas word. Die mentor moet iemand wees met 'n rooi seël kwalifikasie van daardie selle ambag, swys byvoorbeeld. En daai persoon is dan verantwoordelik vir toesig vir die leder en om te leer ook wat hy doen elke dag, waarmee werk hy, die logboek wat die leder het, wat hy moet voltooi,
3: ja, ja.
2: Ook seker te maak, hy kry genoeg blootstelling in daai opsig.
3: Okay.
2: En die voordeel vir die maatskappy op die einde van die dag is, ek noem het altyd maar verlengde probasieperiode. Hy kan sien hoe die leder werk, hoe goed hy luister en opdragte neem, vat hy initiatief, leer hy vinnig, stel hy belang, en uit 'n langer tydperk om dit half raak te kan sien, jou kans te gee. Sonder die verpligting op die einde van die dag.
1: Ja, maar word dit nie eintlik net toegelaat nie.
2: Askies?
1: Uit die arbeidswetgewing word dit nie meer eintlik toegelaat dat jy probation so lang kan verleng, jy kan beskou word as onbillike arbeidspraktyk.
2: Nee, nee, nee, ek noem het maar net 'n verlengde probasieperiode, is maar my naam daarvoor. Hoekom ek het sê, is die ou werk op jou site, as deel van sy host, as van sy werkservaring, komponent van sy kursus, hy moet dit doen. Dit is nog, hy moet het op die einde van die dag doen, maar is ter voordeel van die maatskappy, om te kan sien, hoe werk die ou op my perseel, want hy het eerste piek om daar jou geleentheid te gee vir 'n permanente pos. Maar hy het nie 'n verpligting om aan te stel as hy klaar is met sy studies nie. Omdat hy maar net 'n leerling is en hy doen sy werkservaring by die maatskappy.
3: Ok. So,
1: Alex, is dit net ook aan Basiba? Ek denk ons hier het al voor die net genoem. Ek is nou nie seker nie. Stel nou maar, ek is by een maatskapie en ek wil nou een leadership doen in een sekere bedrijf, maar daardie maatskapie is nie ingerig om my te akkommodeer daarin. Dit is dieselfde rigting, maar hulle het bijvoorbeeld nie een mentor nie en hulle het nie dit nie en hulle het nie dat nie. En, of ek is een klein werkgever, beteken het ek moet dan weggaan na ander maatskapie toe, wat het kan doen, of hoe werk dit?
2: Ja, so...
1: Is jy nou met my?
2: Ja, ja, so hoe ons het benader is, ons het een redelike groot netwerk van maatskappye, om jy seker te maak, die leders kry die nodige blootstelling. So net oor een maatskappye nie, kom ons sê, die volle scope dek van een welder nie. Beteken nie, ons kan nie leders nie daar plaas nie. Ons kan nog steeds leder daar plaas, maar die tydperk gaan beperk wees. As dit so mak wat ek sê, want die leder gaan nie sy volle logboek ervaring kan afmerk by die maatskappy nie, so ons gaan hom later aan by 'n ander maatskappy moet plaas om seker te maak hy kan daai voltooi. So dit kan in ag geneem word of meegewerk word in twee maniere. Een, ek hou 'n leder vir die tydperk wat ek kan, so vroeg soos wat hy begin, en ek kan besluit dan ook, okay, maar ek hou van die ou, ek wil hom nou wel die geleentheid gee om te sê as jy klaar is met jou 2 jaar, kom terug na my toe. Of 'n derde jaar wat nou op sy einde is, kom vir 'n maand of eintlik maar 6 maande, seker of 4 maande op die maatskappy se perseel. Okay, jy werk vir my baie goed, jy weet al wat jy moet doen, jy is eintlik al klaar met jou logboek, soos dit vir my lyk, al is dit nie afgemerk nie, want jy weet wat aangaan, wil jy graag by my werk. So dit is maar daai kwam op sy first come first serve, die een wat my eerste die geleentheid gee wat om raak sien, is die een wat die eerste indruk gaan maak op die leder op jou in die dag ook.
1: Ja, ek dink wat hier vir al een rol speel is, as ek al reeds by een maatskappy is, ek het al begin as mens en taal was een bode.
2: Okay.
1: Maar ek wil baie graag na verder gaan, ek wil nou baie graag in een richting ingaan, soos om een kwalifikasie te verkry. Maar dit vreken ek met ook nou 5 of 10 jaar op wat ook al se onder diens by die maatskappy prys gee daarvoor.
2: Nie
1: ek wil dit nie graag doen nie.
2: Nie netwendig nie, so daar is een ander proces, ARPL, Artisan Recognition of Prior Learning, vir kandidaat wat 3 of meer jaar ervaring het in een sekere veld.
1: Nee, maar hy het geen ervaring nie, ek is een bode, ek draai net papies rond en van postkantoor
3: so, toe. So in die selle maatskappy wil jy nou iets heeltemal anders doen?
2: Ja, dit, dan sal die persoon maar van vooraf moet begin ongelukkig.
1: By een nieuwe maatskappy. Want ek het gedink, dit is miskien ook die rol van een host employer. Ek behou my diensttydperk, of my diens by die ex-maatskappy, maar ek gaan na Y toe vir my opleiding.
2: Nee, ja, dit werk ook gelukkig nou nie in die manier. So, indien jy glad nie ervaring het in die ambag nie, dan sal ons altyd aanraai, jy begin van vooraf en jy leer ongelukkig, of jy gaan na ander maatskappy toe en begin daar werk. Ek vat nou weer Swyse as 'n voorbeeld, en jy begin maar van onder af en jy werk vir 3 jaar of 4 jaar, en as jy confident voel in jou capabilities van Swyse en hoe ook al en jy glo jy ken als, dan die ARPL route te volg. So die verskil is maar, ek gee geld uit om te leer, en ek kry my ervaring en kry my rooiselings klaar, met mense wat my help, of ek gaan eerder ander werk, want ek kort nog 'n salaris, en ek byt my vas, ek maak my 4 jaar klaar, en dan gaan doen ek die ander proces en betaal vir myself, of die maatskappy betaal vir my.
3: So as ek bijvoorbeeld iets anders in die selle maatskappy wil doen, en ek gaan vir die opleiding, is as ek nie niks in die maatskappy verhoed om as house employer vir my, dan ook vir die ander discipline soort van
2: ja, glad,
3: op te tree nie. As jy nou sê die bode was, en nou is dit miskien die boekhouer of jy kan dan, die selle maatskappy kan jy dan ook, as jy boekhouer,
2: ja,
3: kan jy ook vir die house employee wees.
2: 100% reg, ja.
3: Kom ons maak jy so'n bykie muziek.
1: Maar daar moet jy ingerig wees om dit te kan doen.
3: Ja, ja. Kom ons kyk gauw by, ons breek gauw vir muziek en dan kom ons terug.
4: Wat?

enjoy.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Ons is terug, lekker om met u te gesels. Ek en Magda praat baie, baie interessant met Alex van Africa Skills Village en ons praat oor learnership. So, hoop u is ingeskakel, of u kinders, om te kyk hoe u jouself kan bekwam om u toekoms dan effectief te bou. Alex, ons praat nou oor die host employers. Wat type industrie of maatskappye kan dan host employer word?
4: Omtrent, allemaal morgen is, ek vat maatskappye gewys, vooral met learnerships, amper allemaal. Oor baie van die kursusse meer bestuursgeoriënteerd is.
3: Wat amper in elke maatskappy
4: 100%
3: gebeur.
4: Ja, net so. Dis 'n baie maklike fix, selfs finansies ook. Meeste maatskappy het iemand in finansies of 'n departement vir finansies.
3: Ja, ja.
4: En dis maar meer 'n kwestie van, ek wil besê, shadow en leer, al doen jy papierwerk en dra papiere rond, jy leer nog steeds op die einde van die dag.
3: Ja,
4: en dan met die ambagte is dit nou net ambagmaatskappy met rooi seel personeel of ervare personeel wat dan een ERPL proces ook kan doen. Dit beteken dat hulle gaan binne een paar maande hopelik hulle rooi seel kan kry en dan ook kan host employer raak. Die rest van het is maar basisse company documents en ooreenkomst, ja.
3: Ok. Nou, as
5: het is ons nou geraak in ARPL in detail, of ons later daar oor praat. Maar dit is my ook een belangrike ding.
4: Ek kan gevindig uitbrei daar oor. Artisan recognition.
5: Gaan het hierby inpas, of wat die aanrechnis het, moet ons het later doen?
4: Nee, ons kan aangaan oor het, pas in met host employer, want dit is een baie belangrike punt, met host employment, oor die racial component vir een mentor noodzakelik is om host employer te raak in die ambagskant.
5: Ok, so praat jy my daar oor.
4: Ok, so
5: is wat laai vraag, vraag.
4: ARPL, Artisan Recognition of Private Learning, dit is een geleentheid vir iemand wat jare reeds in die industrie is en verskeie ervaring het of lang genoeg gewerk het by een maatskappy om nog steeds hulle rooi seel te kan kry sonder om die 3 jaar leerperiode deur te gaan. Die proses is baie, baie korter en dit sluit in, ons noem dit toolkit. Dit is een mock try-test, so ons kan dan sien waar jou vaardighede lê, waarin sukkel jy bietjie, waar het jy goed gedoen, en gebaseer op dit sal ons dan gap training voorstel. Is gewoonlik maar theorie, meeste van die tyd, regulasies en reels en daardie type goeders, van die vaardighede is, ek wil amper sê, 60 tot 70% van die keer reeds waar het moet wees. Is maar net die theorie wat gewoonlik missing is, want baie kere by een maatskappy het jy mos maar jou uit departement of jou project of jou item wat jy werk en vervaardig en regmaak of hoe ook al, en dit sluit al baie van die ambag self in wat jy moet ken om industrie rooi seel te kry, maar die theorie daarachter is nie altyd ingesluit in jou werksplek nie. En dan na die
5: maar sluit dit nou in jou akademiese rigtings ook?
4: So, een mens kan
5: stel nou maar, ek doen al jare HR by maatskappy, maar ek het nie een HR kwalifikasie nie.
4: Ek met jou, daar is
5: kan ek
4: ja, daar is een manier om het te kan doen. Dit is maar ongelukkig afhankelijk van kursus tot kursus of daar sulke gevalle is of om sy geleenthede is of al dan nie. Dit is nou nie vir elke liewe kursus een moontlikheid nie, maar daar is moontlikhede om ook, is nou nie artisan nie, maar Recognition of Prior Learning, RPL te doen.
5: En is daar een ouderdomsbeperking? Want ek weet, jy het gesê met die learnership, is daar een ouderdomsbeperking? Is dit nou?
4: Die bevondste een is ja.
5: Ook?
4: So, met bevondste learnerships, is die ouderdomsbeperking gewoonlik as gevolg van employment tax incentive claims. Maatskappye kan nie ETI, Employment Tax Incentive, terugeis as 'n leerder ouer as 28 jaar is nie. En dit is maar gewoonlik hoekom daar 'n ouderdomsbeperking tussen 18 en 28 of 27 is vir 'n sekere beursgeleentheid. Ambagte is dit soms nog jonger, kom ons sê tot en met 24, jy is om voorsiening te maak vir daardie volgende jaar se eise ook nog.
3: OK.
4: Maar andersins...
5: So as ek 40 is, en ek wil nou, ek doen al jare werk, nou help het nie, ek gaan gaan vir RPL nie, want ek is te oud.
4: Nee, jy sal steeds kan gaan. Jy sal net self een befondsing kry, of deur jou eie maatskappy of ander maatskappy befondsing kry. Dit is maar meer oor die befondsing geleentheid, nie net nie die opleiding geleentheid.
3: Maar die ouderdomsbeperking is, nie?
4: Ja.
5: OK.
3: Wat die beurse betref.
4: Ja.
3: Nou, as ek dan nou house employee is, wat is my verantwoordelikhede as maatskappy?
4: Dit sal wees logboeks, seker te maak dat die leerder kry wel die ervaring wat ooreengekom is met die opleidingsmaatskappy. Hoe dit dan sal werk is, as 'n maatskappy opskryf of wanneer hulle opskryf, hulle sal dan sê wat hulle eintlik doen by die maatskappy en watter kategorieë wat ons vir hulle eintlik die bladsy voorgee om te kyk na kan hulle wel doen maar die maatskappy. Ons sal gaan kyk ook oor okay, julle het hierdie toerusting wat nodig is, julle doen wel hierdie tipe werk, so julle kan dit maar insit. Dit beteken ons kan soveel tyd werk, ek soveel tyd langer iemand daar plaas. So om seker te maak die leerders kry die regte blootstelling, mentorskap. As die leerder enige vrae het, as die leerder bietjie ervaring ekstra moet kry, is daar iets is wat hy kan doen met julle om kan leer wat ekstra is nog above and beyond wat hy moet leer. Dis ook 'n benefit. So dis daai veiligheidsaspek. Hoe met mense te werk, jou soft skills. Dis alles maar deel van mentorskap op die einde van die dag. Mentorskap is eintlik maar om seker te maak die persoon wat jy mentor met jou posisie kan inneem.
3: Ja. So dit daai kwaliteit blootstelling, opleiding en ook blootstelling kry.
4: Ja, net so.
3: En natuurlik ook kan leer om te dink soos jy dink, want dis
4: belangrik, baie belangrik, ja.
3: Dis sommige kere die moeilike, en ek dink dis die voordeel van die, dat jy deel word van die ethos van die maatskappy en begin leer om te dink hoe die mense daar dink.
4: Net so.
3: Skies toch maar.
5: Ek denk daar waar die pop die fan gaan strijk, want hy is as al geslagte verskil is, want die vrou kan nie dink soos een man dink nie. Een man nog minder dink soos die vrou dink.
3: Ja, ons praat nie van die emotionele nie, ons praat van die werk.
5: Nee, ek praat nie van die emotionele nie, ons is hele ver voor wat logische denke aan betref.
3: Toe maar, jy wil nou weer een ander program begin. Maar het sal een baie interessante program wees, mag dat het ons tweede aanpak, miskien moet ons een industriële sielkundige kry by ons en sê, hoe werk mans en vrouwens
5: die ding is, ons denk dat ons hart en ons verstand,
3: ja, hoe werk mans en vrouwens so denken, verskillend in die werkplek, ja.
5: Okay, dit is baie interessante
3: program. Het hulle baie interessant. Ja, nee, kyk hier, kom ons, is wonderlik hoe dit werk. Hier ontdek ons sommer 'n nuwe program onderwerp vir ons. Net voor ons weer breek vir musiek, Alex, ons vir maatskappye nou, soos die in ons in die plek van die maatskappye sit, is dit beter vir die maatskappye om te betaal vir lede se studies as 'n borg of om net 'n host employee te word?
5: En ek dink dis is 'n baie goeie vraag, Monique, want die host employee klink vir my na baie werk. Baie verantwoordelikhede.
4: Hang of jy kyk aan nou.
3: Ja.
4: Op die einde van die dag is host employee met so groot voordeel ook vir maatskappye is ekstra, ek wil nie sê arbeid nie, maar ekstra hulp. Assistente vir jou personeel. Die leerder leer tog op die einde van die dag deur iets rond te dra of te help of om te sien. As ek nou vat bestuur ook, hoe iemand werk met mense, al doen hy papierhans en koffie en prep net 'n boardroom vir 'n meeting, het nog steeds geleer wat is die vlak van want ek sê wat jy jouself voorstel op jou ondervindag met 'n ander maatskappy, of hoe hanteer jou kliënte, of hoe kyk jy daarna, hoe vinnig spring jy vir wat, hoe prioritiseer jy, so dit is ook alles goed wat leerders maar leer deur eenvoudig te wees. Maar as ek terug gaan kom na die vraag, maatskappy wat het kan bekostig om te betaal, ek kyk nou nie na BE en die type goed naai voordele, net die feit om te betaal of nie te betaal nie. As hulle kan betaal, hulle kry wel 'n belastingsvoordeel wat baie help op jou in of en dag. So dit help my daai ekstra bietjie belasting wat betaal moet word vir die inkomstebelasting, want dit op jou in of en dag kan maak dat uitbalanceer. en dan het jy nou die keuse om te kies wie jy wil leer. Jy kan jou eie keringsproses doen, jou eie reels, jy hoef nie volgens ouderd om te gaan as jy nie wil nie. Daar is dalk een familie, een werknemer wat sy familielid jy wil ondersteun as deel van. Maar net kyk na jylle mense op jou in of jy dag en dit kan ook maar een manier wees om jou eie mense te elevate en te wys jy gee om, dat type ding. En die ander kant van die coin is weer, jy bring vars kennis in jou maatskappy in.
3: Ja.
4: Jong mense, hulle kan gehost word by jou maatskappy nog steeds, al betaal jy vir hom. So, jy betaal vir sy salaris of sy stipend en sy studies, jy kry jou claims nog steeds terug. Na 3 jaar weet jy precies hoe jou maatskappy werk en jy moet het dalk nog vir jou terugwerk ook. So, jy is verseker vir 'n sekere hoeveelheid jaar afhangend van jou contract, dat jy iemand niet ingekry het wat jy klaar gesif het, vertrou hom, hy het iemand wat dalk een familielid is in die maatskappy wat hom so'n bietjie extra sal dophou vir jou, en hy verantwoordelikheid ook net so'n bietjie kan bydra, en bietjie makkeliker maak na die tyd hy inrolproces, en dit is een manier om jou maatskappy vars te hou, en ek praat altyd van een backup vir jou backup, as iemand moet gaan of een of ander rede, het jy iemand in sy plek, maar wat nou? Nou staan die risiko's, die persoon weg is die niemand die, so jy bou dan een succession plan op vir jou personeel, en dan as dit kom by die host employer, as die finansies nou nie moontlik is nie, ek sal steeds aanraai vir host employer, want dit is die selfe voordele, dit is nou net die, al wat verskille bykie is, jy kan nie direct kies, in terme van jou kategorie, wat jy raak nog wil, jou specificaties, teenoor wat beskikbaar is, by een opleidingsmaatskappy nie, dit is maar die groot verskil, en jy kry nou nie die belastingsvoordeel, as jy host employer is.
3: Ok, kom ons breek gauw even muziek, en dan kom ons terug, ok, jy kan gauw inspring, voor ons breek.
5: So is eigenlijk baie beter dat, om een learner te hee, as om bijvoorbeeld een intern te hee.
4: Ja, hang af, kyk na die woord. intern kan ook een learner wees wat betaal is of wat bebeers is. Maar ja, is het een learner is een beter optie, is een veiliger optie, en meer voordele kry die mense vir die optie ook.
3: Kom ons breek gauw vir muziek julle, dan kom ons terug met die laaste deel van vandaan, baie interessante gesprek. Bly ingeskakel.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Selfs baie dankie aan Metro vir ons die muziek maak en hoop jy sal die muziek geniet. Ons gesels met Alex Engelke van Africa Skills Village en ons praat oor learnerships en hoe jy daarby kan baat vind as leerder of as ouer of as werkgewer of maatskappy natuurlijk. Nou Alex, die volgende goeie vraag is, wat is, ons het nou al daarna vernoem of verwijs, wat is die Skills Development Levy? Waarna altyd verwijs word. Hoe betaal maatskappye, wat die maatskappye betaal, kan ek terug eis? Kom ons praat so 'n bietjie oor die skills levy.
3: Okay, om te begin, die levy, skills development levy is my levy wat maatskappye betaal sodra hulle oor 500 000 rand se payroll 'n jaar is.
2: Okay.
3: Wat eintlik baie is, as jy vat nou 12 maande in 'n jaar.
2: Ja.
3: En 1% van daai bedrag elke maand gaan dan aan SETA. Daar is 21 verskillende SETAs. Gedeel in die 21 industrie in Suid-Afrika en daai 1% van jou levy gaan dan aan daardie SETA toe. Dit is oorspronklik geskep om die tekort in skills in sekere industrie of sekere afdelings van industrie aan te spreek en befondsing oop te maak daarvoor, opleiding ensovoorts ensovoorts. Ek nou vat byvoorbeeld konstruksie SETA, dalk is daar tekort in briekleiers. So hulle sal dan analise doen van al die maatskappye wat levy betaal. Hulle kyk dan na jou workplace skills plan. Ek sal nou 'n bietjie prioriteit toe kan hulle gebruik daai inligting om te kyk dan na wat kort allemaal in Suid-Afrika in daai industrie en dit het nou uitgekom as bricklayer. So hulle sal dan vir die volgende paar jaar geld beskikbaar maak vir opleiding vir bricklayer opleiding. Hoe maatskappye kan terugeis dan van hierdie levy wat hulle betaal het? Is deur die workplace skills plan. Dit sluit in jou beplande opleiding vir die jaar vorentoe. Wat het jy betaal vir opleiding die jaar wat die verlede jaar? En dan 'n paar maatskappy dokumente en jou staaflys en sulke tipe goeders. En die plan word dan ingedien aan die SETA. Die SETA sal dan kyk na die plan en sê vir dat weet iets fout is, andersins aanvaar hulle hom en dan daai van daai levy kry jy 20% dan terug vir jou maatskappy. Wat die idee agter is om terug te ploeg in jou maatskappy vir opleiding. So daai bietjie geldjies moet dan gebruik word om iemand op te hulle in die maatskappy of iemand buite die maatskappy.
2: Okay.
3: Met die wat 'n mens hier werk WSP indien. Kan 'n mens ook aansoek doen om 'n discretionary grant befondsing. Dis nou die groot befondsing wat jy beurse kan kry van die SETA af insluitend die stipend. En dit op die einde van die dag is die groot voordeel van maatskappye as hulle van hy levy terug eis. Want jy dien nog steeds hy plan in om van die levy terug te kry, maar sodra daar befondsingsgeleentheid oopgemaak word hierdie SETA, het jy die kan pas sy first pick om aansoek te doen, want hulle gee prioriteit vir befondsingsaansoeke en die eerste prioriteit is maatskappye wat of levy payers wat wel hulle workplace skills plan ingedien het en aanvaar is.
2: Okay.
3: So jy staan voor in die ry dan om 'n kans te staan.
2: Ja, ja.
3: Daar is natuurlik maniere ook om 'n beter kans te staan. Die tipe opleiding wat jy opsit, seker maak jy's in lyn met die SETA, hulle needs en sovoorts, maar dis nou weer waar die baie lang gesprek kan raak en wat mense eintlik maar moet sit in 'n koffie drink en sê wat kort jy eintlik in jou maatskappy. Ek sien nou dat is wat hulle wel nodig het, kan ons nie dit vir jou opsit en so beplan en
2: so dis eintlik 'n unieke oefening vir jou en jou maatskappy dan.
3: Ja, 100% en is baie interessant om te sien altyd wat die nood is in Suid-Afrika vir behoefte althans, ja. vir opleiding in sekere industrie.
2: Ja.
3: Het maak dalk nie sin vir George nie, as ek het so kan stel, ja. Maar het is iets wat baie, baie sin maak in 'n ander deel in van die land.
2: Ja, ja. ja. Dit is ook maar uniek ten opzichte van die behoefte in die streek, as jy so so kon sê.
3: Ja.
2: Nou, die work skills plan...
4: Wacht, ek sit nou hier in kook al vir jaar van die vraag wat ek nou wil vraag.
2: Nou, kook oor.
4: Ok, right, ek kook oor. Die, Alex, die ding het my nou al vir baie, baie lang al opplaat. Ek is 'n klein werkgewer. Ek het 1 of 2 mense. Ek kom nie na by 500.000 rand nie. Ek het nie workplace skills plan nie. Beteken dit, ek kan dan nie iemand oplei as 'n learner nie?
3: Nee, ek kan nog enige
4: tyd. Of een van my werkers kan nie aansoek doen vir 'n learnership nie?
3: Hulle sal nog steeds kan doen. Hulle sal nog steeds kan oplei. Die maatskappy kan steeds betaal en nog steeds hulle belastingsvoordeel kry. Dit is 'n hele klausule op sy eie. Heeltemal weg van die van die levy eis af. Daar is wel iets anderste wat ek kan noem. Non-levy payers of maatskappye wat nie qualify om levy te betaal nie, kan aansoek doen vir...
4: Ja, dis hulle het ek eindelijk om praat.
3: Ja, so hulle kan aansoek doen vir hulle voluntary levy payer. Wat dit beteken is, hulle doen aansoek dan om die levy te betaal by SARS, so die 1% gaan nog steeds afgetrek raak van hulle rekening al haal in die 500.000 rand die. Maar, dit maak die deur oop dan vir die workplace skills plan se indiening en jou aansoek vir die ander befondsing. As dit sin maak wat ek sê, so is dieselfde voordele, maar jy gaan dieselfde prys betaal.
2: Ja.
3: Jy gaan dieselfde 1% betaal as almal anders dan.
2: Ok, so jy kan dan sê aanmeld.
4: Jou 1% gaan net baie kleiner wees.
3: Ja. 100%. Hoe groter die maatskappy is, hoe meer die payroll, hoe groter is daai verskil, want maatskappye wat miljoene betaal, gaan natuurlik baie meer terug kan kry rand en sent waarde.
2: Ja.
3: As 'n maatskappy wat net 500.000 rand betaal. Dit is as jy mens vat maar 1% van 500.000 rand en dan 20% van daai 1% dit raak baie min.
2: Ja, ja. Maar jy kan nog steeds die voordele kry van vaardigheidsopleiding dan.
3: Ja, en dit is nie ek wil amper sê dit is jou learnership opleiding is nie afhanklik vanaf die workplace skills plan
2: nie.
3: Glad nie. Ja.
2: Okay, dit maak nogal sin. Nou, voorlaaste vraag. Ons praat van terme soos BE en EE en WSP of die Work Skills Plan, wat allemaal terme is wat in die maatskappy bestuur moet word. Is een manier om het saam te bestuur? Hoe benaderen mense het indien wel?
3: Ja, daar is so met die, ons het al gepraat van die WSP indiening en die grantvoordele. Mens moet jou WSP plan indien en goedgekeur kry, andersins gaan jou BEE skill spend nie punte tel nie. So dit is 'n voorvereiste ook. So hoe mens daai twee kan koppel, jou BEE en jou WSP is, wat is my nood aan my skill spend kant van my BEE? Hoeveel mense moet ek oplei? Wat is die rand en sent waarde wat ek moet spandeer om op te lei? En dan kyk ek na waarvoor in my maatskappy kort ek opleiding. So ek gaan met buite mense kry en aansoek doen vir buite mense befondsing, buite my maatskappy. En ek gebruik daai plan dan om in te trek van die WSP, trek ek in my BEE plan in, wat beteken, indien ek die geleentheid kry vir befondsing of is goedgekeur, daai discretionary grant befondsing, die groot befondsing, gaan ek nie die geld uit my sak uit moet gee vir die BEE opleiding nie. So ek kry nog steeds my voordeel van my belasting, my 12A, kan nog steeds my voordeel van my employment tax incentive, en ek kry nou dan die voordeel vir, ek kan kies wie ek wil op die beurse sit, om genoeg punte te tel vir my BEE op die einde van die dag.
2: Okay.
3: So daar, op die manier kan die mens nogal baie groot geld spaar en wen, en jou BEE kan jy in lyn sit met jou employment equity, wat jou EE is, en dit is maar meer om te kyk, okay, dit is my teiken, vir employment equity, ek kyk nou maar na my WSP ook vir die hoeveelheid mense, en my BE, so ek sien nou, ek moet soveel mense aanstel of geleentheid gee vir beurse, ek moet hulle absorbeer, en ek moet hulle dan deur die ranks kry om dan 'n bestuurder te word, en dit is my groeiproses. So dan kan hulle by die beursgeleentheid gaan kyk, okay, dit is my vereistes, hulle kan ons nou kies wie hulle wil hê en wat hulle vereistes moet wees die maatskappy. So hulle kies volgens hulle employment equity en hulle BE plan se behoefte. Okay, wie ons kort, hoeveel ons kort met hulle BE het hulle nog gewen in hulle skill spend, hulle workplace skills plan belastingvoordeel en finansiële voordeel gekry. en hulle het geabsorbeer, so hulle kry ekstra punte vir hulle BE, en employment equity natuurlik help het vir hy teiken. So, dier al drie die aspekte te kyk, kan een mens nogal redelijk baie geld spaar, as jy het in lijn kry. Want nou hoef jy nie ekstra te gaan uitgee, om iemand aan te stel in die maatskappy, wat jy nog nie ken of weet, wat sy opleiding vaardighede leen nie. Jy hoef ook nie iemand, wat jy nooit gaan sien in Johannesburg, gaan befonds, en die geld net so uitgee nie. Want nou kom ons terug na house employment. Niks keer jou as jy die vereistes wil doen, om die mense wat jy nou so pas, die weersgeleentheid te gegee het, in jou maatskappy in te trek nie. As die ambag is, nou het jy technisch gesproke 3 jaar, om te sien, wie van die kandidate wil ek eindelijk intrek in my maatskappy in. Jy het nog steeds jou opleidings contract nagekom, en allemaal opleiding gegeen, maar jy kan kies wie wil ek intrek, dan kry jy jou BE punte en jou employment equity punte. En so is
4: dit. Dit is eigenlijk al die verlengde of die probation van jou en pas.
3: Ja, kamma, as ek het anders teken so kan sê, ja. Wat het baie, baie goed maak, so dit is veilig vir maatskappye, ek wil besef winsgewend, want jy kry baie, baie belastingsvoordele en natuurlijk betaal die CETA eindelijk vir jou opleiding, en jou ander punte in goed val in plek. Okay. So dit is een baie lekker concept om te kyk na en te speel mee.
5: Yes.
4: En Alex, wat ek net wil net vinnig benadruk hier so, want hierdie vraag, wat jy nou gesê het, is my die belangrikste van die hele reeks. Want as jou BE, jou employment equity en jou workplace skills plan nie met mekaar praat nie, dan is dit een papier exercise.
3: Ja.
4: Jy is alles op papier, jy het jou goed gedoen, maar die dokumente praat nie met mekaar nie. Dit is ook wat so belangrik is, om vir al jou employment equity plan, ek praat met die arbeidsoogpunt uit.
3: Ja.
4: Jou employment equity plan, jou workplace skills plan, een werksdokument maak, allemaal moet hulle deel bring, allemaal moet hulle deel doen, om dit te kan laat werk.
3: Ja, ja, net so.
5: Baie waar. Laaste vraag hier vir vanavond, en dan moet ons tyd het ons alweer als ingehaal. Net so'n neet het op, ter sluiting vanavond, Alex, hoekom so jy sê, is het belangrik, as een besigheidseienaar, om in jou personeel te belê deur opleiding, en al is daar nie altyd financiële voordele vir jou nie.
3: Het sal wees om jou maatskappy op die voorvoet te hê, seker te maak jou personeel bely groei, in die vaardighede, kan mys hulle CV ook, deur jou eie personeel op te lê maak, nie net jou personeel beter nie, maar jou maatskappy ook. Jou maatskappy gaan op 'n ander standaard presteer, en op 'n ander standaard werk, as 'n maatskappy wat nie in hulle eie personeel insaai nie. As een mens net kyk na iets eenvoudig so soft skills, communicatie met kliënte, hoe werk een mens met mekaar in die werksplek, hoe werk een mens op een rekenaar, hoe stuur jy e-pos, wat is een goeie manier, hoe stuur jy WhatsApp, net hoe jou taal gebruik, dit maak het alles anders, en het elevate jou maatskappy tot op een ander vlak, wat ander maatskappy dan nie doen nie, wat nie daar insig tergeen nie. Mense vergeet baie keer jou receptionist die face van die maatskappy. Dis jou eerste contact is die persoon waar hy foon optel. En as jy maatskappy bel, al soek jy dit hoe graag en hulle is nors of hulle klink nie lekker op die foon nie, dan is jy sommer klaar afgeskrik en jy sê lus om hulle te werk. Jy gesoek maar eerder 3 dae langer en jy gaan kry vir jou ander plek waar jy ook kan doen, 'n bietjie mooier praat met jou.
5: Ja. Op daai noot moet ons groet vanaand julle. Ons tyd het ons ingehaal, ons is so 'n bietjie oor die tyd. Maar baie baie dankie. Lekker gewees. Alex, baie dankie. Dankie vir die inligting wat jy vanaand met ons kon deel. Ons maak volgende week weer so. Magda, baie dankie vir jou tyd.
4: Ja nee, en selfde vir julle twee. Ek het hierdie program nou baie interessant gevind. En ons sien julle volgende week weer. Lekker slaap.
5: Laat het goed gaan, luisteraars. Mooi aand. Tot ziens.

Dinsdag die 21ste dag van Julie, en dis so 11 minute oor die uur van 10 uur, en wat een plezier om vanavond saam met jou te kan wees. Hierdie is jou late night drive, en ons bring vir jou net love songs en slow jams, en dit wat rustig is. Dalk het jy iets wat van 'n rowwe dag gehad, en vertrou ons dat hierdie 2 ure in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs, net daar die rustigheid gaan terugbring, voordat jy jou oogjes gaan toemaak en soete nagis sal ingaan. Maar baie welkom in elke van u, en vertrou, jy gaan die klanke saam met my geniet wat ons vir u opdis vanavond hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En nou ons WhatsApp nummer 060-505-2693, 060-505-2693. En gesels saam my, keier saam my, en kom ons maak hierdie aand vir mekaar, maak ons aangenaam. Die klanke van NSYNC, and this I promise you.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no
1: beginner. Dit is jou laat nacht program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 7 minuten oor die uur van 11 uur, baie baie welkom, indien die nieuws geskakel is, lekker om die deel te kunnen van jou Late Night Drive, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Hierdie tyd van die aand, op dinsdag, woensdag en donderdag aan, wanneer ek rechtstreeks saam in die keier

0: liefste Jasmijnkie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.